Dari

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, צוללים.

0: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן, התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: חקלייב, כל בוקר ב7. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום ב7 בבוקר. קבענו?
2: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
3: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
4: סיגריות לא זורקים בשטח ומחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
5: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
6: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.

0: החדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. אתר החדשות האמריקני אקסיוס מדווח כי מידע מודיעיני שאספו סוכניות הביון של ארצות הברית מעורר סימני שאלה גדולים בעניין נכונותה של איראן לעשות את הוויתורים שוושינגטון דורשת בסוגיית הגרעין. מן המידע שהוצג לנשיא טראמפ עולה כי בשיחות פנימיות סגורות השמיעו בכירים איראנים עמדות שונות לחלוטין מאלו שהציגו לפני המתווכות ולפני ארצות הברית. כלי תקשורת באיראן דיווחו אמש כי החלה הסרתו של המצור הימי האמריקני. נמסר כי 3 מחליות נפט ושתי אוניות מטען עברו במצר הורמוז. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס התייחס הלילה לשאלה מתי יפורסם מזכר ההבנות עם איראן.
1: The president has said the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that, but we have this formal ceremony on Friday and that's when the president right now wants to release the memorandum.
0: הנשיא אמר שההסכם יפורסם ביום שישי. הוא עשוי להחליט להפיץ את ההסכם עוד קודם לכן, אך נקבע טקס רשמי ביום שישי, וזה המועד שבו הנשיא מעוניין כרגע לפרסם את המזכר. דברי סגן הנשיא ואנס בריאיון לפוקס ניוז. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש כי אילולי פעלה ישראל עם הנשיא טראמפ ועם הצבא האמריקני נגד איראן, למשטר האיראני היו היום פצצות אטום, ולכך יש משמעות אחת.
2: המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
0: הרעיון המלא, יושב ראש ביחד, נפתלי בנט, הגיב על הדברים בכאן חדשות ברשת ב' ואמר כי נתניהו בזבז את האשראי שלו מול ארצות הברית על עניינים אישיים.
3: נתניהו אומר דבר היום ונורא, כל עוד הוא ראש הממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. כלומר, בשנייה שהוא לא יהיה ראש הממשלה, הוא בעצם אומר לנו, ישראל תושמד. האמירה הזאת, כאילו עם ישראל לא יתקיים בלעדיו, זה אמירה נוראה. קודם כל זה שקרי. אנטי-מנהיגותי בצורה מאוד עמוקה.
0: הרעיון המלא עם נפתלי בנט יובא בתוכניתנו הבוקר הזה לאחר מהדורת החדשות. חיל האוויר יירט לפני חצות כמה רקטות ששיגר חיזבאללה אל כוחות צהל בדרום לבנון. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי אתמול גם שוגרו טיל נונטט ופצצות מרגמה אל הכוחות. לא היו נפגעים. מונדיאל 26 בלוס אנג'לס הסתיים המשחק בין איראן לניו זילנד בתיקו 2. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בזמן נגינת ההמנונים השמיעו מתנגדי המשטר האיראני קריאות בוז ושריקות. המשחקים בין אורוגוואי לסעודיה ובין מצרים לבלגיה הסתיימו בתיקו 1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בצפון.
4: התחזית בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
8: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
9: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

בשדה העגול ליד הצומת מגדלים אבטיח והרבה סיידה. עשב כשהדברה. מה אפשר לעשות? חבר'ה משמיר, מה אפשר לעשות? סיימו את הגידול. שימו שם איזה גדר קטנה. תכניסו את הפרות. הביאו את העשב הזה כתחליף למספו. הפך להיות מין פולש.

בוקר טוב לכם ולכן, אתם מאזינים ומאזינות לחקלאי ורצועת החקלאים ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. אני חן ריבקו, משק 42 בשער ישוב. כאן איתי בתחנה אבישג אליסף שוסטר. בוקר טוב אבישג.

אז מה אנחנו ומי אנחנו ומה נעשה ומה נשמע הבוקר? אז נתחיל עם בליץ האגרו-וולטאי גידולי חובזות, בליץ של משרד החקלאות, הקמת ועדה וכו' וכו' וכו', עוד בהמשך. מונדיאל, המונדיאל גם ילווה אותנו מבחינה מוזיקלית וגם שאלת השאלות, האם המונדיאל באמת הציל את תעשיית האלכוהול בעולם?

ולבסוף אנחנו נשוחח עם דוקטור אורי אוכברג ממכון וולקני, חוקר ממכון וולקני, על פיתוח כלי AI לחיזוי ובניית מודלים של השקיה וכו' וכו' וכו' וכו'. אבל לפני הכל, לפני הכל, הכי חשוב. דוקטור. מה דוקטור? פרופסור מאיר אריאל. האזנה נעימה, נסיעה בטוחה בדרכים, כשאתם לוקחים את הילדים לבית ספר.

שלחנו פה את המחשב לעדכון, למה הוא התעקש שעה 6:10. אז יאללה, בוא נפתח דווקא עם המונדיאל. זה מעניין. דבר ראשון, יש פה כל מיני, ביומיים האחרונים משחקות כל מיני נבחרות שאף אחד לא שמע עליהן, לא יודעים מי הם, מה הם. שלשום היו נבחרת קורסאו, שזה בים הקריבי, אי של 150 אלף איש, והם שלחו נבחרת שהחזיקה מעמד יפה מאוד מול גרמניה, לפחות מחצית אחת. ומה שמעניין, בקורסאו יש את הקהילה היהודית הוותיקה ביותר, מכיוון שזו הייתה מושבה הולנדית, והולנדים יהודים היגרו מהולנד לשם. אתמול היה משחק של כיף ורדה. כיף ורדה, שזה אומר הכיף הירוק, זו מושבה פורטוגלית ש נמצאת מול סנגל, מול גמביה, מול נער גמביה, מערבית לאפריקה, גם כן קבוצה של 15 איים, ושם, בגלל שזו הייתה מושבה פורטוגלית, שהפורטוגלים אימצו את האיים האלה באמצע המאה ה-15, יהודים מגורשי ספרד שעברו לפורטוגל, הגיעו

מפורטוגל לקף ורדה, בגלל שזו הייתה מושבה פורטוגזית, לא הייתה להם בעיה להגיע לשם, ונטמעו שם באוכלוסייה. ועד היום, אמנם הקהילה שם היא קהילה קתולית בקף ורדה, קהילה של קרוב לחצי מיליון איש, או קצת יותר מחצי מיליון איש, עד היום יש משפחות ש... נוהגות ומנהיגות מנהגים יהודים אצלם בבית, ושמות משפחה יהודים שאנחנו שמענו את שדרני הקווים שם אומרים, בן סימון היה אחד משמות המשפחה שם של אחד שחקני כף ורדה. קלאסי, יעל לוי עכשיו, ירוק בים, לא? הכיף הירוק.

יאי לוי, ירוק בים. גם לוי הוא משמות המשפחה היחסית נפוצים בכיף ורדה שהשתמרו כתוצאה מאגירת היהודים מגורשי ספרד לשם. אז המונדיאל. המונדיאל איתנו, ואחת הטענות הגדולות שהגיעו ביחד עם תחילת משחקי גביע העולם בכדורגל, זה שהאירוע הזה מציל את תעשיית האלכוהול העולמית. אז בשנים האחרונות באמת יש ירידה די דרמטית בצריכת האלכוהול בעולם. דור הזד, הדור שלך שוגי, לא אוהב לשתות אלכוהול. הוא טוען שזה לא בריא, שזה ממכר וכולי וכולי, אבל בסך הכל פשוט מעדיף סמים אחרים. עם כמובן לגליזציה וכל מה שקשור לזה. אז יש ירידה בצריכה העולמית, והטענה שמשחקי גביע העולם מצילים את תעשיית האלכוהול. ותהיתי לעצמי, אם זה מציל את תעשיית האלכוהול, כנראה זה משפיע גם על בנק או על בורסת הזרעים העולמית, כי בסופו של דבר הבירה והוויסקי ועוד משקאות אחרים מיוצרים מ לטת של חיטה או שעורה או תירס. ובדקתי את הנושא הזה, וההשפעה היא לא קיימת. המשמעות היא שבסדר, כאילו יש את האירוע הזה של המונדיאל, פעם בארבע שנים, אירוע מאוד גדול, באמת יש איזושהי קפיצה בצריכת האלכוהול, בתקופה הזו, אבל זו תקופה קצרה, זו עלייה מינורית, זה לא משפיע על השוק בעולם. אבל לעומת זאת, הירידה הדרמטית שבצריכת האלכוהול בעולם כן משפיעה על החקלאות בעולם, ומפנה משאבים בעצם מייצור דגנים למטרות הנאה ונהנתנות, נקרא לזה, למטרות אוכל. אז חקלאים רבים בעצם עשו איזשהו שיפטינג, שהדגנים שלהם כבר לא משווקים למבשלות או מלטטות, הדגנים משווקים או למספו, לבעלי חיים, או ממש ללחם. מה שמאפשר בעצם להוריד את כמות הכימיקלים שמשתמשים, ומכיוון שהזרעים למספו, הם לא צריכים להיות באיכות הכי טובה כמו זרעים לבירה. אז יש פה אפילו איזשהו יתרון מבחינה סביבתית לזה שהדור שלך שוגי פשוט תפסיק לשתות אלכוהול. אז טוב, זה הכל, אני יודע, אלכוהול. טקו אפס, כיף ורדה מול ספרד, זה ג'ו אמר, ברצלונה.

טוב, יש פה... כנראה המחשב עדיין לא יתורך. בכל אופן, אתם מאזינים לחקלאי ורצועת החקלאים, רדיו כל הגליל העליון, השעה 7:31, כאן אצלנו בתחנה בקיבוץ אמיר. אם השעה שונה אצלכם, אז אתם מוזמנים לשלוח לנו את השעה המדויקת אצלכם ל-054-993-1053, אנחנו זמינים בוואטסאפ. זה הכל. אני חן ריפקו, משק 42, שער ישוב. במסגרת המאבק הרדיופוני שלי נגד כל מה שקשור להפוך קרקעות חקלאיות לשדות שמייצרות אנרגיה סולארית, אני פה תמיד באיזושהי דילמה. מצד אחד, משרד החקלאות באמת עם האצבע בסכר. בנושא הזה הייתה התעקשות מאוד נחרצת של שר החקלאות, ביטחון המזון אבי דיכטר, בכל מה שקשור בהקמת שדות ענק בדרום הארץ, וכל הנושא הזה של הדו-שימוש, משרד החקלאות באמת באמת מנסה למצות את ההבנה האם זה ריאלי, האם זה באמת ישים לעשות חקלאות ביחד עם חלקות סולריות, אבל אין מה לעשות, משרד האנרגיה ביחד משרד הכלכלה וגופי המנהל וכולי, כל אלה דוחפים ומתירים, ובעצם משרד החקלאות נשאר מאחור מבלי שיש לו יכולת בעצם לעצור את השצף הזה. אז מה שקורה זה מצטרפים, אבל יכול להיות שבעצם זה שמשרד החקלאות בעצם מצטרף, אולי זה מעט יעט את הקצב, אולי זה מעט יהיה קצת יותר עם בסיס נתונים נכון, או עם בנייה נכונה, כי היום חברות באות, מציעות ליישובים, קיבוצים, בעלי קרקעות, בואו אנחנו נעשה לכם את הסולארי, אנחנו נעשה לכם את החקלאות. משמעות של דו שימוש זה שיש גם פאנלים סולאריים, וגם חקלאות בין שורת פאנלים כזו וכזו. הבעיה היא שגידולים זה משהו שמשתנה. פאנלים מניחים לתקופת זמן של 25 שנה. הקונסטרוקציה של הפאנלים כנראה מתוכננת להחזיק מעמד ליותר מ-25 שנה. יכול להיות שעכשיו אנחנו ננטע קיבי, ובעוד 25 שנה אנחנו נחליט שהקיבי הוא לא מספיק טוב, ואנחנו נרצה לטעת אבוקדו, ואז פתאום החלקה הזו שתוכננה להיות חלקה לקיבי, לאבוקדו היא לא תתאים, כי המרווחים שונים, כי הקונסטרוקציה נמוכה מדי, כי הרבה סיבות אחרות, כי קיבי זה לא אבוקדו, על אף ששניהם ירוקים מבפנים, ואנחנו נהיה תקועים עם קבלים בקרקע וקונסטרוקציה, ובסופו של דבר, מה נגדל? מה נגדל? חובזות, זה מה שיקרה. אז... כותרת מפרסום של משרד החקלאות, אנרגיה ירוקה, פסיק, חקלאות חזקה. כותרת מרשימה ביותר. משרד החקלאות וביטחון המזון פותח את הדלת לעולם האגרו-וולטאי, ומקים את ועדת השלוש לגיבוש מדיניות עדכנית בתחום. הוועדה מורכבת משלוש בחירות המשרד. המשנה למנכ״ל המשרד, עורכת הדין נטלי ברונדר מור, המדענית הראשית של המשרד דוקטור מיכל לוי, ומנהלת הרשות לתכנון ומתכננת הערים לורה לוין.
הן תפעלנה להסדרת סדרי העבודה והממשקים בתחום האגרו-וולטאי, שזה כאילו המשולב, במטרה לייצר מדיניות ברורה ומאוזנת שתאפשר קידום אנרגיה מתחדשת לצד שמירה על החקלאות וביטחון המזון הלאומי. הוועדה קיימה ביום א' כבר פגישה ראשונה, שיח פתוח בהשתתפות כ-120 נציגים מהחקלאות, משק האנרגיה, גופי התכנון, יזמים ויועצים בתחום, כחלק מתהליך גיבוש מדיניות חדשה. שיהיה לנו בהצלחה. מי נשמע? מה היה אתמול? מצרים, בלגיה. יאללה.

0: ואנחנו על הקו עם דוקטור אורי אוכברג, מכון וולקני, חוקר מכון וולקני. בוקר טוב אורי.
1: בוקר טוב חן.
0: אורי, אנחנו משוחחים בעקבות כתבה שהתפרסמה בוואלה עם כותרת מאוד גרנדיוזית של להציל את תעשיית היין או את קרם היין. הסיפור הוא בעצם השפעות מזג האוויר ושינויים דחופים בעליות טמפרטורה והשקיה ודילמה של בעצם כל חקלאי, אבל ספציפית אתם עסקתם ביין, נכון?
1: נכון, כלומר הכותרת אולי גרנדיוזית, אני לא יודע אם אנחנו נציל את תעשיית היין, אבל זה בהחלט אולי הכוונה והרצון, השאיפה הגדולה. אנחנו מתעסקים במעבדה גם בגפן מאכל וגם בגפן מים, גפן יין, סליחה, באספקטים בעיקר של הידראוליקה של צמח, של זרימת מים בגפן. בגפן יין, אגב, ספציפית יש אולי איזשהו אתגר יותר גדול, כי זו תעשייה מאוד מאוד מסורתית, ויש אנחנו עדיין יושבים על אותם זנים שהיו לפני 100 ו-200 ו-300 שנה. בגפן מאכל יש איזושהי אדפטציה של התעשייה, ונכנסים זנים שאולי יותר מתאימים לשינויים ולהתחממות שיש.
0: אתה אומר כאילו בכלל בגפן מאכל, האמת זה נכון, כאילו אני מאמין, הזנים השתדו, אני זוכר זנים, אני זוכר ענבים, ענבים שונים לגמרי, או שונים לגמרי ממה שאכלתי בתור ילד ועכשיו. זה
1: יש חברות, כמה חברות טיפוח גדולות שנכנסו לשוק, וגם יש תוכנית ההשבחה של מכון וולקני שכל הזמן מוציאה זנים.
0: אני חושב שאינווטלי גם כן,
1: אינווטלי עובדים עם איזה חברה מקליפורניה שנקראת סאנוולד, ונכון, אתם רואים על המדפים כל הזמן זנים שאף אחד לא הכיר לפני 10 ו-20 שנה, וכל הזמן יש עוד ועוד. והזנים האלה, חוץ מזה שהם מתאימים לחך שלנו, הם גם מתאימים לעולם המשתנה.
0: כן.
1: אגב, זה נכון לרוב הגידולים, כן? אם תרצה, התפוחים שלנו, החיטה שלנו, התפוזים שלנו, להכל יש תוכניות השבחה. גפן יין.
0: העם רוצה קברנה סוביניון, העם רוצה את השיראז, ואין מה לעשות עם זה. אז מה בעצם בדקתם?
1: אז אנחנו בקונטקסט של גפן יין בודקים את הרגישות להקות מים, וגם עכשיו יש לנו מחקר חדש שבודק את השילוב בין עקות חום, שרבים שיש לנו הולכים וגדלים. נכון, מי שזוכר בקיץ האחרון, באוגוסט, היה פה איזה גל חום של כמעט שבוע, שישה ימים, שבוע, תלוי איך מגדירים, שהטמפרטורות בפנים הארץ, ברמת הגולן, ואם הולכים בכלל, הבקעה הזה עבר את ה-45 מעלות, בגלגל נדמה לי היה 49 מעלות.
0: כבר מי זוכר, כן, זה כל שנה קורה כבר, אז
1: היות וזה היה סי עולם, אז כזה זה היה, או סי הארץ, אז זה היה טמפרטורה שאצלי יושבת, והתחלנו בעקבות זה אפילו מחקר בגלגל, כי גם שם מגדלים גפן מאכל, בבקעה.
0: לא, רגע, שנייה, בגלגל מגדלים, לא, אלה הם חושבים שהם באירופה, מגדלים פרות לחלב, מגדלים גפן ליין. בסדר גמור.
1: לא, גפן יין זה אולי קוריוז, אבל גפן מאכל זה תעשייה בבקעה.
0: כן.
1: יודעים לצאת מוקדם לשוק. בכל אופן, הגפנים הם לאו דווקא סובלות מאותן טמפרטורות שאנחנו סובלים, כן? יש מה שנקרא את הטמפרטורה עצמה, ויש את מה שמרגישים, נכון? גם, אני כבר לא זוכר איך קוראים לזה, אבל גם על בני אדם הם מדברים על רמות חום, לא רק על טמפרטורה.
0: עומס חום.
1: גם עומס חומבול.
0: שזה משולב עם הלחות היחסית באוויר וכו' וכו'.
1: נכון, אז גם נכון להסתכל על זה ככה בצמחים. כי בעצם אם הם מדייטים, אם יש זמינות גבוהה של מים, אז הטמפרטורות יכולות להיות בשטפים גבוהים, כשיש 40 או 45 מעלות השטף הוא מאוד גבוה, והטמפרטורות של העלה יכולה להיות עד כדי 10 מעלות פחות מטמפרטורת הסביבה, ואז זה אולי לא כל כך נורא אם העלה הוא רק ב-35, אפילו שבחוץ 45, וככה גם האשכולות. אבל הרבה פעמים השינויי האקלים מגיעים עם זה שלא רק חם יותר, אלא גם יש מחסורים במים, אם החקלאי לא יושב עם דופק גבוה ויודע להגיב בזמן, אז בעצם הקרקע מתייבשת גם מהר. ואז כשיש מחסור במים, הטמפרטורה יכולה להיות גם יותר גבוהה מטמפרטורת הסביבה, גם בהרבה מאוד מעלות, כי העלים הם בעצם מפרשים של קרינה, כל המטרה שלהם לקלוט אנרגיה, ואם הם לא מצננים את עצמם בעידוי, דיוט, כי יש מחסור במים, אז בעצם הטמפרטורה שלהם יכולה להיות עוד יותר גבוהה מהסביבה, וזה נהיה מאוד קריטי. יכול להיות נקודתי, אני זוכר, היה לפני איזה 3 שנים מדדנו גל חום במבוא חורון.
0: מודיעין, יש עוד...
1: כן, אז זה היה 39 מעלות, זה היה גל חום, נקרא לא הכי אקסצנטרי, אבל בטיפול שלנו המועק, שלא השקנו אותו בכוונה, אז הטמפרטורה הייתה 46 או 7 מעלות של העלווה.
0: או.
1: כן.
0: אז מה, אוקיי, אז מה בעצם אנחנו... בוא, גילינו שכשחם, גם לגפן חם. זה, אני חושב שדי, לא צריך לעשות דוקטורט בשביל זה. אבל מה כן?
1: אז אפשר יש כל מיני אופציות אגרוטכניות, כן? אפשר, כמו שאמרנו בהתחלה, להחליף את הזנים, זנים שאולי יהיו פחות, אם מדובר על גפן יין, אז גם אנחנו מאיזושהי סיבה נתפסנו לזנים של צרפת הממוזגת, הבורדו והקברנס וויניון והמרלו, זה מגיע מבורדו. אפשר לרדת, אמרת קודם, שירה, זה סירה בעצם, זה זן של דרום צרפת, ואפשר ללכת עוד דרומה. ואנשים עושים את זה ומכניסים זנים ספרדים וסיציליאנים, ויש... ויוונים, פחות עושים את זה, יש גם זנים טורקים טובים. אפשר, זה אופציה אחת, להתחדש. ואופציה שנייה היא באמת אגרוטכניקה, שזה יותר מקובל פה, שאחת הצורות היא השקיה. אם היה פרוטוקול השקיה מסודר לגלי חום, אז בעצם אפילו שעה בחוץ 42, הגפנים היו ב-5 מעלות פחות. עוד אופציה, אגב, זה מתזים. שגם זה נכנס עכשיו לשוק, מתזים בספיקה נמוכה שיכולים לצנן את כל חופת הגפן.
0: באמת, ואין בעיות לחוט וכאלה ש... מה לגבי קירוי פשוט? בית רשת? הצללה?
1: תראה, בגפן מאכל, אם יצא לך לנסוע באזור לחיש וכו', אתה תראה שזה מאוד נדיר לראות גפן בלי הקירוי הזה. נכון. כי זה מאוד מעלה את האיכות ואת הפרופורציה של ה-NV פרימיום בתוך כל אשכול, כמה אשכולות יהיו גדולים ועם צבע טוב וכו'. בגפן יין זה עלול לעשות בעיה של צבע. יש קשר די ישיר בין הקרינה של הענב נחשף אליה לבין הצבע שבסוף הוא מייצר. אז בענבים אדומים
0: זה לא דבר שעושים.
1: כן.
0: הבנתי.
1: כן, זו אחת הסיבות.
0: עכשיו, באותה כתבה היה שם נושא של בינה מלאכותית, של בעצם בניית מודלים.
1: נכון.
0: לאיך משקים נכון יותר וזה. מה זה שונה מהמדד התעדות שאנחנו עובדים איתו היום? נגיד, אני משקה לפי ההמלצות של האפליקציה של משרד החקלאות נותנת לי, אז כן, מה אז זה משנה?
1: ההתעדות זה איזושהי נוסחה פיזיקלית, לא פתורה עד הסוף, קצת אמפירית, מה שקוראים טנמן, שזה מייצג את ההתעדות מאיזשהו דשא, אם תרצה, משטח דשא אחיד. האם הצמח מגיב לאותו משטח, בדיוק כמו אותו משטח דשא או שלא, לכן הרבה יותר מעניין, או לא יודע אם הרבה יותר, אבל גם מעניין לנסות להסתכל על הגידול ספציפית, ואחת הצורות החדשות לקבל איזה שהם תוצרים, בלי להבין את הפיזיקה עד הסוף, היא פשוט להשתמש במשין לרנינג. והדברים האלה, ספציפית מה שהיה כתוב בכתבה הזאת בוואלה, זה איזה שהם סטודנטיות שבאו אלינו ממכללת רופין, בין סטודנטיות למדעי המחשב, בעצם נתנו להם סטים של נתונים, וביקשנו מהם לנסות לחזות. במקרה ההוא ניסינו לחזות את ה... אתה מכיר מה זה דנדרומטר?
0: כן, ודאי. אבל המאזינים לא כולם...
1: כן, אני אגיד, דנדרומטר זה אפשר למדוד את הקוטר של העץ, ובצורה... זה חיישן מאוד הדיר ומאוד זול באופן יחסי. ואז אפשר כל יום העץ מתכווץ, בצהריים, כשחם וכשיש לו פחות מים, ומתנפח חזרה אחר הצהריים, מגיע למקסימום שלו לפנות בוקר או בבוקר, וכשיש שוב טרנספירציה והוא מתחיל לאבד מים, אז הוא מתכווץ שוב. וכמה שהוא יותר מתכווץ, זה אינדיקציה לזה שיש יותר חם, יותר חם, ויש יותר דרישה, ויש יותר ביות, וגם אולי יש יותר התנגדות בקרקע, כי היא קצת יבשה. אז אפשר להפיק מזה הרבה דברים על השקיה. אז בעצם שאלנו אותם, כמה זה, תנו לנו חיזוי של כמה העץ מתכווץ ובאיזה שעות הוא מתכווץ לפי כל מיני פרמטרים סביבתיים. תנסו לבנות איזשהו מודל למידת מכונה. וזה מה שהסטודנטיות האלה עשו, ואז המודל הוא בעצם יודע לנבא לך את זה בלי שאני דווקא מבין, כי קשה לי מאוד לעשות הרבה פעמים אינטגרציה
0: של כל הנתונים.
1: איך הצמח יגיב גם לרוח וגם לקרקע, בכמה עומקים, בכמה טמפרטורות. אני לא מבין את הפיזיולוגיה עד הסוף לצערי. זה בעיקר מה שהייתי רוצה לעשות, אבל לפעמים אפשר לעקוף את זה על ידי הלמידת מכונה הזאת. וגם הפלמן הזה, הוא בסוף לא מנבא בצורה מוחלטת את ההתעדות, בטח שלא מגפן, שזה משהו עם קונסטרוקציה מאוד אחרת ממשטח דשא.
0: כן, ודאי.
1: אז אחת האופציות היא להגיד ללמידת מכונה, בואי תגיד, אנחנו נכניס לך כל מיני פרמטרים. אחד מהם זה יהיה הפלמן, ואת תגידי לנו כמה בפועל הגפן הזו מעדה.
0: טוב, אז אנחנו, זה ייכנס לנו לתוך אפליקציה מסוימת מתישהו, או שזה כרגע מאוד ברמה של סטודנטיות למדעי המחשב?
1: זה השלב שזה, עוד לא הפכנו את זה לאפליקציה, אבל באופן עקרוני יש כל מיני חברות אגטק שכן כבר מכניסות את הרעיונות האלה של למידת מכונה לתוך האפליקציות שלהם, ונותנות חיווי לחקלאי בצורה כזאת, ואולי פחות בצורה המסורתית. אני בטוח שזה בסופו של דבר יתפוס באיזושהי צורה,
0: כי אין ברירה אחרת. לעקוף
1: ככה את הפיזיקה שלא נפרצה במהלך ה-150 שנה האחרונות, אפשר לעקוף אותה על ידי למידת מכונה בצורה מאוד מהירה.
0: כן, כן, זה בדיוק ההתמודדות שלנו. הדברים זזים מהר מדי. אורי, אנחנו כבר ממש בקצה, וזה באמת, זה מרתק, ועוד אפשר להמשיך עוד שעה, וכנראה נעשה את זה בעתיד, כי באמת יש עוד הרבה על מה לשוחח.
1: בשמחה.
0: תודה רבה לך, זה באמת מרתק על הנושא הזה של גפן יין, מים, איך, מה קורה לצמח ואיך אפשר להשקות יותר חכם בסופו של דבר. תודה רבה לך, שיהיה המשך שבוע טוב.
1: בשמחה חן, שבוע טוב גם לך.
0: להתראות. אז כן, אנחנו, זה באמת היה מעניין, דוקטור אורי אוכברג, חוקר מכון וולקני. כן מונדיאל, לא מונדיאל, יום הולדת לעלייתו ונפילתו של זיגי סטרדסט, בן 54 היום. מזל טוב זיגי. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, oh, oh, oh, you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it,

יאללה, אנחנו בישורת האחרונה של היום שלישי הזה. אז שוגי, תודה רבה שהשכמת קום ובאת הנה. שוחחנו עם דוקטור אורי יוחברג על גפן היין, השקייה וכולי. דיברנו כמובן על אגרו-וולטאי, איך לא? מה לעשות עד שזה לא יצא מהחיים שלנו, אנחנו ניתקע עם זה. קצת מה קורה עם תעשיית הגרעינים והאלכוהול, שככה תעשיית הגרעינים משנה קצת כיוון למזון, פחות לאלכוהול. זה הכל. אביו שפירא עם כותרות העיתונים מהשעה 8. אני חן ריבקו, משק 42, שער ישוב. חוזר למשק. שיהיה המשך שבוע טוב.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. אתר החדשות האמריקני אקסיוס מדווח כי מידע מודיעיני שאספו סוכנויות הביון של ארצות הברית מעורר סימני שאלה גדולים בעניין נכונותה של איראן לעשות את הוויתורים שוושינגטון דורשת בסוגיית הגרעין. על פי הדיווח, ראש ה-CIA, ג'ון רדקליף, הציג את הממצאים לנשיא טראמפ. מן המידע עולה כי בשיחות פנימיות סגורות השמיעו בכירים איראנים עמדות שונות לחלוטין מאלה שהציגו לפני המתווכות ולפני ארצות הברית. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אמר הלילה כי הנשיא טראמפ עשוי לפרסם את מזכר ההבנות שלו, את מזכר ההבנות עוד לפני החתימה הרשמית ביום שישי. ברעיון אחר אמר ונס כי הוא בטוח שהישראלים יתמכו בהסכם.
2: Israel is often a good partner. We also have aligned interests, but also sometimes we're going to disagree on issues from time to time. We believe that when the Israeli people understand what's in this agreement, they're going to see this too as a pathway to a new Middle East, to peace and prosperity in that region.
1: ישראל היא שותפה טובה לעתים קרובות, אבל לפעמים יש אי הסכמות. אני מאמין שכשהעם בישראל יבין מה יש בהסכם, גם הוא יראה בזה נתיב למזרח תיכון חדש שיש בו שלום וסגסוג. דברי סגן הנשיא ונס ברעיון לרשת NBC. עוד אמר כי פקחי הסוכנות הבינלאומית יורשו לשוב לאיראן ולפקח על השמדת האורניום המאושר לדרגה גבוהה. את הדברים העביר כשבנו איתמר מרגלית. יושב ראש ביחד נפתלי בנט תוקף את ראש הממשלה נתניהו ואומר כי ראש ממשלה טוב פועל רק למען אזרחי ישראל ואינו מבזבז את האשראי שלו בוושינגטון על נושאים שאינם קשורים לאינטרס הלאומי כמו סוגיית החנינה. ברעיון בכאן חדשות ברשת ב' הגיב בנט על דבריו של נתניהו אמש כי המלחמה עם איראן הצילה את עם ישראל מסכנה איומה של מוות המוני.
3: נתניהו אומר דבר היום ונורא, כל עוד הוא ראש הממשלה לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. כלומר, בשנייה שהוא לא יהיה ראש הממשלה הוא בעצם אומר לנו ישראל תושמד. האמירה הזאת כאילו עם ישראל לא יתקיים בלעדיו זה אמירה נוראה, קודם כל זה שקרי אנטי מנהיגותי בצורה מאוד עמוקה.
1: נפתלי בנט אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בתשובה לשאלה אם יהיה מוכן לאפשר לגדי אייזנקוט להוביל את מחנה השינוי בבחירות, אמר בנט כי יעשה כל מה שידרש להחלפת הממשלה. עם זה הוא סבור שהוא האדם המתאים ביותר להוביל את ישראל לתיקון. השרה עידית סילמן מהליכוד אמרה במשדר כי פרויקט הגרעין האיראני מרוסק וכי על אף חילוקי הדעות בין נתניהו לטראמפ, כולם מחויבים להשמדת האורניום המאושר.
4: אנחנו לא יכולים לסמוך בסוף על אף אחד. האחד היחיד שאנחנו יכולים לסמוך עליו זה על עצמנו. ראש הממשלה הוא ידיד אמת של הנשיא טראמפ. גם בין חברים לא תמיד מסכימים על הכל. ואני שמחה שיש לי ראש ממשלה שלמרות ההילה והכבוד והנשיא של המדינה הגדולה ביותר בעולם, אני עומד על האינטרסים של אזרחי מדינת ישראל.
1: מונדיאל 26. בלוס אנג'לס הסתיים הבוקר המשחק בין איראן לניו זילנד בתיקו 2. בזמן נגינת ההמנונים השמיעו מתנגדי המשטר האיראני קריאות בוז ושריקות. המשחקים בין אורוגוואי לסעודיה ובין מצרים לבלגיה הסתיימו בתיקו 1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: התחזית בחסות.
0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
8: כן, כן, ככה, עדיין אין אותות, עוד מעט אנחנו מקווים שיעלו כאן בחזרה. לוח האותות שלנו, תקלה קטנה, גם זה קורה באמצעי שידור כאלה ואחרים. מזל שבתמיכה בגב שלי עומדת אבישג על יסף שוסטר, טכנאי ברמה הגבוהה ביותר, בוגרת גלי צהל, מה לעשות, ככה זה. גם בבוקר הזה, כן, גם בבוקר הזה לא התכוננו עד כדי כך לעניין הזה, אבל גם בבוקר הזה, יום שלישי, א' בתמוז, תשפ"ו, 16 לשישי, 2026. גם בבוקר הזה אנחנו כאן, אנחנו, זה אומר אבישג על המוזיקה ועל הטכנאות כאן, אני אביו שפירה ו... כל מה שאתם יכולים לקבל כאן ברגע הזה, מערימת העיתונים ומכל מה שרק ניתן לאסוף, יאסף כאן הבוקר הזה. אנחנו ננסה גם לסדר את האותות שלנו, כדי שתוכלו לרגע אחד לא להתבלבל איפה אנחנו נמצאים. אבל גם בבוקר הזה, בדרך הנה, שמעתי את קולות הירי מכיוון צפון, מה שאומר שהמלחמה אכן הסתיימה לחלוטין ואין עוד מלחמה, אבל אי אפשר להשמיע את השיר שלכם מלחמה, כי לגמרי לא, עוד לא. כן, יש לנו אותות? בואו ננסה, אתם רוצים? בואו, יניב מרחוק, מה שנקרא. בואו נראה אם זה עובד, בואו נראה.
5: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
1: ובכן זה עובד גם בבוקר הזה, יניב, אבישג, זה הצוות הטכני של רדיו כל הגליל העליון, והנה זה משודר לו. אנחנו כאן לעוד יום אחד של ידיעות כאלה ואחרות. מה שברור שעדיין לא נמצא אחראי במדינת ישראל לאחריות כלשהי, ולכן אנחנו נחכה שנהיה מישהו יהיה אחראי להוביל אותנו לאנשהו, נדבר על זה בהמשך. אני כאמור אביהו שפירא, להגנו מספיק, בואו נצא לדרך.

רק שיער שם וידיים, ואין ירח שם כסב ולא נצנוץ ולא כוכב, וגם אני

כותרות העיתונים הבוקר הזה, ישראל היום. באנו לפגוש את הילדים שהיינו. איזה כותרת, שימו לב. שי גרוס היה בן 6, ציפי גונן בת 8, ובני דוידזון בן 13, כשנחטפו במטוס אייר פרנס לפני 50 שנה לטרמינל שבו תמה ילדותם, שם באוגנדה, זוכרים? כן, השלושה חזרו לאנטבה. כתבה גדולה תהיה ביום שישי, אבל הנה טעימה כבר היום. הכתובת הייתה על הקיר, עכשיו זה ברור, נתניהו לא זיהה בזמן נורות אדומות ומהלכים שידידי ישראל בבית הלבן התריעו מפניהם כל הדרך למזכר עם איראן. משודר ראש הממשלה, אנחנו לא יודעים מה יש בהסכם. לא יכול להיות, לא יכול להיות. ופסטיבל הטכנולוגיה יוצא לדרך, מאוד מאוד חשוב לכל אחד ואחת מכם. אם הטכנולוגיה כמוני לא ברכה לכם כבר מזמן. ארצות הברית ואיראן הודיעו שגיבשו הבנות, ישראל נותרה מחוץ לתמונה. הסכם שלום זה לא, מזכר הבנות הוא רק התחלה של מסע ומתן רצוף מוקשים שאיראן באה אליו מעמדת כוח. האיום הצבאי עליה הולך ומתפוגג. נתניהו הודה כי אינו יודע מה יש במזכר ההבנות, בכיר בבית הלבן. ההסכם כולל את פתיחת הורמוז ולא כופה נסיגה ישראלית מלבנון. באיראן דיווח כי ישוחררו מיליארדי דולרים שהוקפאו ויחל מסע ומתן של 60 יום על הגרעין. טקס החתימה צפוי ביום שישי בשוויץ. עמוס הראל על הפייסקו הגדול, צריך להגיד. אני בלי בושה, אדריכל הכישלון שטען שהציל את ישראל ממוות המוני, זה היה עוד שקר מיני רבים. יוסי ורטר על כך. בלבנון חולקים עם ההסכם המתגבש ישפר, חלוקים עם ההסכם המתגבש ישפר את מצבם. נתניהו בלם את קידום חוק המעונות, החרדים סירבו להצביע עם הקואליציה. ועדת הכנסת אישרה חסינות לגוטליב וכעת המליאה תצטרך להכריע. אלפי בדואים יפונו לשם הקמת יישובים יהודיים ומאות מהם לא יודעים לאן ילכו. מחקר ישראלי, צילום עיניים עשוי להחליף בדיקות דם. התלונות של השחקנים הזרים במונדיאל נגועות בצביעות. ידיעות אחרונות, מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית נחתם, נתניהו, הרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית. החשש, איראן תנסה לפרוץ לפצצה בחודשים הקרובים.

לא למצב הזה פיללנו. קבוצה של מדענים, מהנדסים, אנשי מודיעין שהקדישו את חייהם לנושא הגרעין האיראני מודאגת במיוחד מתקופה אחת, 60 הימים שהחלו מיום שישי, שבהם אמורות איראן וארצות הברית להגיע להסכם בעניין הגרעין. את התקופה הזו שבה אין פיקוח ואסור לפעול, הם עלולים לנצל לפרוץ לנשק. בנושא הזה, ככל שאתה יודע יותר, אתה ישן פחות, קבע אחד מהמומחים האלה. יוסי יהושע על מחיר התלות ועומק הרשלנות, בן דרור ימיני על המעצמה שבחרה להפגין חולשה, נווה דרומי, המצב דווקא פועל לטובת נתניהו. במוקד הבדיקה הפנימית בליכוד, סניף הרצליה, שם חשד לקנייה של אנשי מרכז. הקרב על המיגונית המוות, פרסום ראשון במועצת אשכול, מתכננים להעביר את מיגונית המוות מכביש 232 לאתר הנובה. משפחות שכולות מתנגדות, זה ניסיון למחוק את הטבח. פתחה בהשפלה, אימפריה ספרדית לא הצליחה לנצח את האיים הקטנטנים כוורדה במונדיאל. אלה כותרות, כותרות בלבד, המון עניינים בתוך העיתון, אנחנו ממשיכים.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
1: כן, ואני לא יודע בדיוק איפה להתחיל. אני לא יודע. ראש הממשלה הודעה, אנחנו לא יודעים מה יהיה בהסכם באיראן. שירית אביטן כהן מביאה את הדברים האלה בישראל היום. שרים בקבינט מתחו ביקורת חריפה על ההשלכות הצפויות על ישראל מההסכם המתגבש. אנחנו לא מדינת חסות, הם אומרים. באמת, אתם אומרים את זה? ראש הממשלה הכחיש כי הגדיר את הסרת האיום הקיומי מאיראן כמטרה. אני יודע מה הגדרתי, להרחיק סכנה גרעינית. תקרא את הכותרת בידיעות אחרונות היום, תקרא את הכותרת, כי זה לא הרחיק, אולי זה קירב קצת. תמימות דעים חסרת תקדים, כותבת שירית, כמעט בפוליטיקה הישראלית סביב מגרעות ההסכם שעליו חתמה ארצות הברית מול איראן והשלכותיו על ישראל והזירה המזרח תיכונית. את הביקורת מתחו שרי הקבינט כבר בחדר הסגור בישיבה שהתקיימה ביום ראשון בערב. אולם, לאחר מכן גם נקבו בדרישות מנתניהו באופן פומבי, אסור לקבל תכתיבים מטראמפ ביחס לזירת לבנון. גורם בכיר בקבינט ציין כי היחסים בין נתניהו לטראמפ המתוחים שהיו אי פעם, ואילו נתניהו עצמו אמר לשרים בקבינט בתגובה לדרישותיהם, אני מותח את החבל כמה שאפשר מול טראמפ, אבל לא קורע אותו. תודה לך, אדוני ראש הממשלה, תודה לך. בטהרן מניפים אצבעות לעבר ישראל, כמו שאתם מבינים, איזה יופי. נתניהו לא זיהה את הנורות, כותב דני זקן באותו עניין חשש בירושלים. איראן תשתמש בחיזבאללה כדי להפעיל לחץ על ארצות הברית במסע ומתן. ישראל דורשת חופש פעולה בלבנון, אולם בוושינגטון מנסים להגביל את צהל לפעולות הגנתיות בלבד. ראש הממשלה רוצה לפגוש את טראמפ כדי להציג לו עמדת ישראל, סוגיית הגרעין, האמריקאים מתגמשים גם במינימום שביקשו. דיונים קדחתנים בין ישראל לארצות הברית בסוגיית לבנון לאור מזכר ההבנות העומד להיחתם מול איראן, שבו אמור להיחלל סעיף של הפסקת אש כוללת באזור. ישראל דורשת חופש פעולה נגד חיזבאללה כפי שהיה קודם, גם נגד איומים המתאבים מחבלים מעבירים ממלח ממקום למקום. מפקדי חיזבאללה ומשמורות המהפכה מתכוננים ללחימה. מפעלי ייצור אמל"ח ועוד, אמריקאים חוששים כי הסלמה בעקבות תקיפה ישראלית תעכב את המסע ומתן, ומבקשים לרסן את צהל לפעולות הגנתיות הכרחיות בלבד, כשגם פעולות תגובה לירי חיזבאללה יהיו מוגבלות. בישראל אומרים כי יש הבנה אמריקאית לצורכי הביטחון של ישראל, אבל מנגד ברור לחלוטין שאיראן תשתמש בחיזבאללה להסלמה שתסייע לה במסע ומתן ותעמיק את הפער בין ישראל לארצות הברית. גורם ישראלי בכיר אמר לישראל היום כי גם ירי הרחפנים ביום ראשון אל ישראל שבעקבותיו בוצעה התקיפה בביירות הייתה פרובוקציה מכוונת מטהרן שהשיגה את מטרתה באופן מוצלח במיוחד. נוסף על כך, ישראל מכינה נייר עמדה בסוגיות האמורות לעלות לדיון מול איראן, נייר שנתניהו עצמו מבקש להציג מול טראמפ בפגישה אישית. עדיין לא ברור אם הפגישה הזאת תצא לפועל, בעיקר שהיא צריכה להתרחש על אדמת אירופה, כי נדמה לי ששם טראמפ יחתום בוועידת ה-G 9, אז בסוף השבוע, ממש עוד כמה ימים. כותב כאן דני זקן, ראש הממשלה נרדם בשמירה ואי אפשר לפתור מאחריות על ההגעה למצב הנוכחי את ראש הממשלה נתניהו, ששמח יותר על המידה על הקשר הישיר והדוק עם הנשיא טראמפ, ולא זיהה בזמן את המהלכים המתקרבים בהיעדרו של רון דרמר, ששליטתו בקשר עם הבית הלבן הייתה מעולה, לא הגיע לראש הממשלה מידע בזמן על ההתקדמות במסע ומתן, על הלחץ שמפעילה קבוצת ונס קושנר וויטקוף על טראמפ ועל המעורבות הקטרית העמוקה. ושמענו לצורך העניין הזה את מנחה ערוץ 14, הפטריוטים קוראים לזה, הפטריוטים, ברור שלא פטריוטים ולא בטיח, ממש לא פטריוטים, אלא מגיני המנהיג, מאשים את וויטקוף ואת קושנר באחריות לכל מה שקורה פה. יהודונים, הוא אמר, מכירים את המילה הזאת? יהודונים שימושיים. אני לא סלחן כמו כל רשתות התקשורת הישראליות 11, 12, 13, שהיו סלחנים בעיקר הפרשנים לא היו סלחנים למילים הקשות האלה, יהודונים שימושיים. אני לא רוצה להגיד לכם מי היו היהודונים השימושיים אי שם באמצע שנות ה-40 או בתחילת שנות ה-40, 42, 43, מה היה תפקידם בגטאות של היהודונים השימושיים האלה, אלה שמהתנדבות ממש ותמורת המון כסף כנראה, לא, אין קשר, לא קיבלו כסף, הוכרחו לעשות את מה שהם היו צריכים לעשות שם, את הדברים הנוראים ביותר, וכשהם הגיעו לארץ, מי שמהם הצליח להגיע לארץ, נזרק בחוותות לכל מיני מקומות, יהודונים שימושיים, אמרתם, אני לא רוצה, אני חושב שמי שיושב שם בערוץ 14 בפטריוטים, היה צריך לקפוץ עד השמיים ולהגיד למנהיג הקבוצה, עד כאן, אתה משתמש במילים שהם עד כאן, הלכת אחריהם, הם היו נפלאים לך, הם היו טובים לך. אני רוצה להגיד לכם שבשלב מסוים הם היו טובים למדינת ישראל, כי הם בעצם אלה שתפרו את שחרור בני הערובה, מה שאף אחד אחר לא עשה. אז לפעמים צריך כנראה לנזוף בו באיש שמה. תקשיבו, בתוך העניין הזה אפשר למצוא בכל העיתונים דברים חמורים מאוד. אני אקח ראשון דווקא את עיתון הארץ ואת הדברים של יוסי ורטר בעמוד 3 של העיתון הזה, בלי בושה, אדריכל הכישלון, טען שהציל את ישראל ממוות המוני. זה היה עוד שקר, כך כותב ורטר, ואני אתחיל איתו. שוב הוא מוכר אשליות. עומד ראש הממשלה בסיוע של מה שכל מומחה אובייקטיבי יגדיר ככישלון אסטרטגי עצום של מדינת ישראל. מה שיש לו לומר לאזרחיו ולאיראן, לא יהיה לעולם נשק גרעיני, לא כל עוד עני הוא ראש הממשלה. את זאת הוא אומר כידוע כבר 30 שנה, אבל באותה נשימה הוא הודע במסיבת עיתונאים שלו שישראל הייתה כפסע מהמוות ההמוני שהוא מנע כביכול מותם של 1,200 בני אדם בשביעי באוקטובר, קטן עליו, הוא הולך בגדולות. מאות אלפים הוא הציל, זה מזכיר את השואה, את ההשוואה המקוממת שעשה בין יום השואה ליום בעוטף עזה. זה עולם המושגים שלו, נאומים קודמים שבהם נשארו אמירות רברבניות כמו הישגים היסטוריים לדורות, והשגנו את הפרויקט עשרות שנים לאחור, כאילו נמוגו בערפל החמוץ שירד על ישראל. נעלמו גם מטרות המלחמה והסבבים עם איראן, הפלת המשטר או יצירת תנאים להפלתו, הסרת האיום הגרעיני והבליסטי, ניתוק הקשר בינה לבין זרועות טרור שלה. לנתניהו לא נותר אלא להודות שאין לו מושג ירוק מה יש במזכר ההבנות שכבר נחתם דיגיטלית מאחורי גבו, מה שהאיראנים והפקיסטנים ומן הסתם גם הקטרים יודעים, ביבי לא יודע. נתניהו בכלל לא התכוון להשיב על השאלות אלא לשגר סרטון תעמולה שהערוצים הקנויים, שבימים אלה ממש נשלמת החקיקה להחלשתם, בניצוחו המושחת היו משדרים. כששמע שנפתלי בנט ייכנס לפניו מסיבת עיתונאים כהלכתה, נבהל וחזר בו. השקרים, חצאי האמיתות והמניפולציות שלטו גם הפעם בדבריו. השמדנו את חיל הים האיראני, לא ארצות הברית עשתה זאת, הפחדנו אותם שאם נתקוף חיזבאללה המגדלים בתל אביב יקרסו. לא לא לא, הוא היה מבועת מהתסריט הזה. יואב גלן סיפר לא פעם כיצד נתניהו, שאותו ניסה לשכנע לתקוף את חיזבאללה בראשית המלחמה, החבה בידיו על הקו הרקיע של תל אביב ואמר, ומכל זה לא יישאר כלום. נתניהו התרברב בכך שמנענו את פלישת כוח רדואן לישראל. שקר גמור, גם חיזבאללה היה רוצה בכך, דבר לא היה מונע ממנו לעשות בשביעי, שמיני או תשיעי באוקטובר מעשה חמאס בעוטף. ועוד אמר שחילות האוויר של ארצות הברית ושל ישראל גרמו לאיראן נזק מצטבר של מאות מיליארדי דולרים, יש המעריכים זאת בטריליון. הוא פסח על העובדה המצערת שההסכם המתהווה צפוי להזרים אליה את אותם מיליארדים ואולי הרבה הרבה יותר. עמוס הראל כותב כאן, ועוד מעט אנחנו נקרא את זה קצת מהדברים האלה, הפייסקו, הכותרת היא הפייסקו באיראן שני רק לטבח של השביעי באוקטובר. אני עוד מעט אגיד לכם את דעתי על עיתון הארץ בדברים האלה, כדי שחברי לא יחשוב שאני מסכים עם כל מה שכתוב כאן. אבל להגיד שזה ממש ממש לא, כדאי לבדוק מחדש.
2: שלום התמימות. למדתי גם אני לשקר, לא יקרה לי דבר אחרי שעמות. אין בסוף עולם אחר,

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: כן, אנחנו כאן, אבישג. אני הולך לגנוב לשיר עוד מעט. אז לטובתו של אחד המאזינים היושב במרכז העניינים בקריית שמונה, ואני רוצה לצרף אותם אלינו, עוד ועוד מאזינים מהעיר. נעשה ככה כבקשתו, מה שנקרא, שיר אחד, גם שיר מצוין דרך אגב, לא משהו שיר. אבל לפני שאני מגיע לעניין הזה, אני רוצה להגיד לכם, כי אנחנו קוראים מעיתון הארץ, ואני יודע שרבים, רבים מדי מכם פוסלים את העיתון הזה, פוסלים אותו. יש אנשים שאני מציע ושדעתם ידועה מראש, ולכן אני מציע לכם לשקול את הדברים. אתם לא חייבים לקבל אותם כמות שהם, אבל יש פרשנים שהם ללא ספק מהטובים ביותר שיש בישראל. אני כל פעם מוכרח להזכיר לכם, מאזיניי היקרים, עיתון הארץ הוא העיתון של הדמוקרטים הראשונים בישראל. הוא עיתון שנוסד על ידי אנשים שדרשו חופש מחשבתי, לא הלכו עם מפלגת העבודה, לא הלכו עם חירות, הלכו עם הליברלים של אותם ימים, אי שם בשנות ה-60 וה-70, ליברלים עצמאיים היו אז, לא חלק ממחל, מה שאתם מצביעים היום, לא, ממש לא. היו אז אנשים שחשבו ליברלית, שחשבו שצריך לתת לאנשים להתפרנס מעבודתם, וזה היה העיתון שלהם, העיתון של הליברלים, משפחת מוזס, אני אומר, המשפחה ששלטה, זה היה העיתון שעבר בדיוק, אבל העיתון הזה היה עיתון ליברלי לחלוטין. לכן אני אקרא את הדברים של עמוס הראל, ואני רוצה שתתייחסו אליהם כאל כאלה. סיום המלחמה בתנאים המסתמנים כנראה אינו בשורה טובה לשום ישראלי. במקביל, החיכוך בין נתניהו לטראמפ עלול להתרחב גם מלבנון. פרשת איראן מסתמנת כפייסקו השני בחומרתו בקריירה הארוכה של בנימין נתניהו. אחרי טבח 7 באוקטובר, לא זו בלבד שהמערכה נגד חמאס לא הובילה לפירוק טוטלי של הארגון ולניצחון ישראלי מוחלט, כפי שהבטיח שוב ושוב ראש הממשלה, גם התוצאות המסתמנות באיראן מאוד לא מעודדות מן הזווית הישראלית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חותר לסיים את המלחמה, והוצאת הכוחות האמריקאים מהאזור, ההסכם יממש כנראה רק חלק קטן מהציפיות שטיפח נתניהו. פרטי ההסכם עדיין לא פורסמו במלואם, אבל הפעם נקבע לוח זמנים מובהק, לכך מצטרפים הרצון הברור לחתום על ההסכם וחיכוך פומבי עם ראש ממשלה בנימין נתניהו, שהנשיא כבר אינו תורח להסתירו. בזירה המשנית לבנון, טראמפ מבטיח הפסקת אש, אך כרגלו אינו נכנס לפרטים, בשעה שישראל מאיימת להמשיך בלחימה שם ומצהירה שכוחות צהל יישארו במקומם בתוך שטח לבנון. אני הייתי מציע לקחת הרבה אוויר בעניין הזה, נראה לי שזהו פיסת המלחמה האחרונה של נתניהו ושל הממשלה הנוכחית הזאת. איכשהו, אני מתכוון בשדה הקרב, איכשהו שכחנו, אני עוד לא יודע איך, שבדרום אנחנו לגמרי לגמרי פתוחים, שכוחותינו נמצאים בעזה, עזה באחריותנו, עזה נופלת על כתפינו, אירופה לא אוהבת אותנו בגלל מה שקורה בעזה, זה לא הולך לשום מקום ושום הסכם לא מגיע באמת לעבוד שם. בכל העניין הזה, איכשהו הליכוד מתעסק בדברים אחרים לגמרי. אנחנו נגיע לזה. טלי גוטליב, היא העניין עכשיו, לא. טלי גוטליב, נגיע לזה. אבל לפני שאנחנו מגיעים עוד לעניין הזה, אני רוצה, כי יש אנשים שחושבים ודעתם מופיעה בעיתון, שהקלפים הם של נתניהו. כן, כן, כן, כן, נווד רומי לדוגמה, הקלפים של נתניהו. טועים לחשוב מי שחושבים שאירוע ההסכם בין איראן לארצות הברית יקשה על נתניהו בבחירות. זה לא שהבחירות יהיו פשוטות, שהמאבק בשמאל בראשות אייזנקוט יהיה קל, אבל לא ההסכם הנרקם בין איראן לארצות הברית הוא שיקשה. להפך, הוא כבר המשבר יפעל לטובתו. לטובתו של נתניהו כמובן. הרי לאורך השנים נתניהו היה הדמות המוכרת ביותר בכל הנוגע להתראה מהגרעין ומאבק באיראן. אם איראן נשארת גורם המהווה איום, הרי המשכו של המוכר והמוכר, המוכר והמוכר, לפעמים כל מה שהבוחר צריך, וזה לא רק המוכרות. בשנים שקדמו לשביעי באוקטובר נתניהו הוצג כמחרחר מלחמה לחינם, כמי שמוכן להסתכסך עם אובמה בשביל חלום ההוויים של תקיפה מיותרת באיראן. אבל אחרי הטבח, טבעת האש שהקיפה אותו והתקיפות המוצלחות באיראן, נתניהו יכול לבחור בקלות בקמפיין שאומר, צדקתי, ואז אני צודק היום. אני היחידי שראה את הסכנה, ולכן אני האדם הנכון להילחם בה. ידעתי לעמוד מול אובמה, וידע לעשות זאת מול טראמפ. נווה דרומי, אני רק שאלה קטנה. באמת, שאלה קטנה. תגידי, את חושבת שעוד יש מישהו שמאמין לשטויות האלה? לא, לא, לא, לא. אני לא מדבר על תומכי נתניהו כמוך, אין לי בכלל ספק שאנשים כמוך יתמכו בו, זה לא משנה. גם חברי הטוב ביותר, זה לא משנה. אני הפסקתי להביא הוכחות, הפסקתי להציג את הדברים כמו שאני רואה אותם, כי אני יודע שאין שום סיכוי לחדור את השריון הזה שבניתם סביבכם. אבל תסתכלי על המספרים, המספרים הלא לא משקרים. אז קצת כבוד, קצת טיפונת, יכולת, טיפונת. תשמעו, אלישע בן קיימן, הכתב הצבאי עכשיו של ידיעות אחרונות, דווקא בגלל המגבלות, העבודה האפורה, הקשה, המדממת והקטלנית שנעשתה באדמת דרום לבנון, היא זו שבאמת פירקה את האיום על הגליל. עכשיו על הדרג המדיני למקסם את ההישגים, הוא כותב, 30 לוחמי צהל מטובי בנינו ובנותינו נהרגו בתמרון הנוכחי, ועם אלו שהביאו כל ההישגים והשקט שיהיה לתושבי הצפון, כנראה אלישע לא התעוררת בגליל העליון היום, שקט ממש לא כאן. ומפגן של חולשה, טראמפ הוא לא צ'רצ'יל, הוא לא רצה דם, יזע ודמעות כדי להביס את ציר הרשע. הוא רצה ירידה במחירי הדלק ולהזזל כל ההצהרות, כותב בן דרור ימיני, למשך שעות בלילה שבין ראשון לשני, המעצמה הגדולה בעולם נכנסה לפניקה בגלל שישראל העזה להגיב לארגון טרור חיזבאללה שהפר שוב ושוב את הפסקת האש. ואני רוצה להגיד לכם שהטירוף כאן בצפון ממש, אבל ממש לא נגמר, כי זאת נשארה נקודת המצת היחידי, השמורה לנתניהו בימים הקשים שעוטפים אותו. הוא יוכל לתת הוראה מתי שהוא רק ירצה. טוב, עכשיו אני עושה הפסקה קטנה לצורך כניסה עם שיר רבקה זוהר, והוא מוקדש ליחיאל. הוא לא מוקדש רק ליחיאל, הוא מוקדש לכולכם, אבל יחיאל ביקש אותו, ואני כמובן ממלא את בקשתו, מהסיבה הפשוטה שאני רוצה שעוד ועוד אנשים יקשיבו וישמעו אותנו ויהיו איתנו ואפילו יתווכחו איתנו. זה פשוט תענוג. הנה יחיאל, זה בשבילך.

כן, ורציתי קצת לשחרר את העניין הזה בכל זאת, אבל יש כאן תמונות בישראל היום עם התאריכים וכו' של מפתיחת המלחמה ועד היום, אז אני קצת אביא לכם את זה ברשותכם. כי יש כאן תמונה של מטוס לדוגמה, פתיחת 13 ביוני 25, פתיחת מבצע עם כלבי, ישראל תוקפת מתקני גרעין ומחסלת פיקוד בכיר של משמרות המהפכה. 19 ביוני 25, ארצות הברית מפציצה את פורדו ונתנז וספן, השימוש המבצעי הראשון בפצצות מופ בהיסטוריה. 28 בפברואר 2026, פתיחת מבצע שאגת הרי, ישראל וארצות הברית יוצאות יחד למערכה כוללת נגד איראן. בשביעי באפריל 26, הסכם איסלאם אבד, הפסקת אש ראשונה בתיווך פקיסטני, מתפרקת תוך ימים. ב-13 ביוני 26, טראמפ מכריז, חתמנו על מזכר הבנות, והיום, היום, היום, ה-16 ליוני, מה להגיד לכם? אנחנו חוגגים, חגיגת השלום האמיתית הגדולה והשלימה. צריך לקרוא, צריך לזכור, לקרוא את הדברים כולם, ולצורך העניין הזה אני רוצה לקרוא לכם, כי הוא קשור לגמרי אלינו, לגמרי קשור אלינו, את לילך שובל, הכתבת הצבאית, פירוטיו הבאושים של ההסכם, ציר הרשע השיעי מתחזק. למרות המכה הקשה, בשביעי באוקטובר ישראל הצליחה לצאת מהמשבר, לפגוע קשות בפרוקסיז האיראנים. כעת, מה שנתפס בטהרן כחולשה אמריקאית בשילוב עם התחזקות הכלכלה יעיץ את שיקום הארגוני של ארגוני הטרור. המשימה החשובה, ניתוק הזירות בין לבנון לאיראן, זה כבר לא יקרה. זה כבר, האיראנים הבינו לפנייך לילך שזה כל העניין כולו, כל העניין כולו, אין דבר יותר טוב ויותר חשוב מהדבר הזה. שחר קליימן לוקח אותנו, אני באותו עניין פשוט רוצה לסגור אותו. מדינות המפרץ נחוו שוב מהנסיגה האמריקאית, יופי לנו. הסכם רע לישראל, אנחנו כבר בעמוד 8, מכרו אותנו, האחרון שיחבא את האור, כותב עידן אבני ידידנו. ייאוש ותדהמה ביישובי גבול הצפון מהפסקת האש הפתאומית. אביך שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, זה הסכם שלום המונדיאל ומחירי הנפט שמחזק רק את האויב. איתן דודי, יושב ראש המושב מרגליות, טוב היה עושה ראש ממשלת ישראל לולי נכנס ללחימה בסבב האחרון ומשאיר את המצב כפי שהיה. טלי כהן, היא תושבת קריית שמונה, אנחנו בקצה סדר העדיפויות, היא אומרת, אני לא ילידת קריית שמונה, הגעתי לכאן לפני 20 שנה, כאן הקמתי את ביתי, גידלתי ילדיי, אבל משהו, שכואב לי לומר זה שגם בלי קשר למלחמה במשך 20 שנה, כמעט לא ראיתי את העיר מתקדמת, להפך. היום, אחרי המלחמה וכל מה שעברנו, קריית שמונה נראית בעיניי גרוע יותר ממה שהייתה כשהגעתי אליה. גם אחרי כל הדיבורים על ההסכמים וההבנות באזור, התחושה כאן בצפון לא השתנתה. אולי בירושלים, בוושינגטון או בטהרן מדברים על הסכמים, אבל עבורנו התושבים שחיים על הגבול, האיום לא באמת הוסר. חיזבאללה עדיין שם, לא פורק מנשקו, לא הורחק מהגבול, ואין נכון לעכשיו הסכם ברור שמעניק בעצם כל מה שאתם יודעים. אתם לא צריכים את טלי כהן או אותי כדי לדעת. אני אימא לשלושה ילדים, שני בנים חיילים, נערה בת 13, אחד הבנים שלי שירת בלבנון, השני נהג בסיירת נחל,
כמו המשפחות הרבות כאן, גם אנחנו רק רוצים לעבוד, להתפרנס, לחיות. שנים אנחנו שומעים את ההבטחות, את תוכנית ההצהרות וכו, העיר עצמה מוזנחת. ואני אומר, טלי, מה בדיוק חשבת שיקרה כאן? מה בדיוק חשבת שיהיה כאן? מה בדיוק חשבת שנמצא כאן אחרי המלחמה? ואני יכול להרגיע את כולנו, תושבי קריית שמונה, אני לא יודע אם 100% מהמצביעים לנתניהו קודם יצביעו לנתניהו, אבל אנחנו עדיין נראה רוב ימני, רוב של הממשלה הזאת בקריית שמונה, כי יש אנשים שלא עושים באמת את החשבון. כל מה שהם שואלים את עצמם זה מי יחליף אותו, מי מסוגל עליו, הוא הגאון הגדול, המנהיג הכל יכול, כמעט כל יכול, מי יחליף אותו, בנט, אייזנקוט. ועכשיו, כי אני פשוט מסתכל על התמונה הזאת, ואתמול דיברתי עם תושב מרר בלילה, כאן, הוא עושה לנו אוכל באחד המקומות הנפלאים, וגם עושה אוכל נפלא, ואז דיברנו על העובדה שהייתי אצל מנסור אבאס בבית כמה פעמים בחיים שלי, ומנסור הוא תושב מרר, בגלל זה זה עלה, ומנסור ינהל את המדינה. אתם רואים כבר את הפרסומות האלה? רואים את החבר'ה מערוץ 14, את כל המנחים של ערוץ 14, שמנסור ינהל אותנו, שמנסור יחליט לנו מי נצביע, מה נצביע. ואז הרעד הגדול שאייזנקוט לא יצליח לעמוד, כי אייזנקוט הוא עכשיו הפרוקסי הגדול של הממשלה הזאת, בנט קצת בירידה, אז אפשר להניח לו. ואני לא מדבר, הפרוקסי, עוד פרוקסי גדול ומסוכן זה ליברמן, בכלל שמאלני ידוע גם הוא. אז כל הדבר הזה גורם לתושבי הצפון למיניהם, ואני רואה את ראש מועצת שלומי שצועק וצועק וצועק, אבל מערך נתניהו, ואומר זה יהיה. ואני הייתי מציע לנו, לכולנו, בעוד 4 חודשים לספור קולות, לראות לאן זה הולך, לבדוק את עצמנו, ואז לחזור לעניין הזה. אנחנו בשעה השנייה עוד מעט נדבר על כיתת הכוננות שהייתה מגן אנושי. ירון דורון מביא את הכתבה הזאת בישראל היום. ולא פחות חשוב, באמת לא פחות חשוב, נדבר על ההצבעה לטלי גוטליב, וגם על העובדה שבנהריה היה מפעל אחד וגם הוא נסגר. זה מפעל שאני זוכר בתור צעיר שהשתחרר מהצבא, עבד איתם שם, הלך לבדוק את הסכינים שלהם, סכיני המתקש שהם עשו, אז זה נקרא ורגוס, ורדה גוסטם. היום זה קצת החליף שם, אבל המפעל הזה הולך להיסגר. אז מה אתם רוצים שאני אגיד לכל הדבר הזה? שעה אחת הסתיימה לה, עסקנו בה רק במלחמה הזאת, נו מה לעשות, זה מה שיש כאן, זה לא נפסק ולא נגמר. אתם איתנו, ממשיכים לעוד שעה, אבישג, אליסף שוסטר, אני אביב שפירה, גם כדורגל גרוע היה אתמול, גרוע, לא כל המשחקים, היה משחק של מצרים מדהים דווקא, אז טוב, נדבר גם על זה, אולי יובל ידור יחזור אלינו הבוקר הזה. ייקח אותנו אל החדשות, האופטימקאי המדופלם.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סגן נשיא ארצות הברית ואנס אומר כי הישראלים יתמכו בהסכם עם איראן כשיחשפו לפרטיו. נפתלי בנט אינו פוסל על הסף אפשרות שייתן לגדי אייזנקוט להוביל את גוש מתנגדי נתניהו בבחירות. בעקבות חשיפת כאן חדשות, הייעוץ המשפטי לממשלה קובע כי השר בן גביר אינו רשאי לעכב פרסום נתונים על הפשיעה. התחזית, התחממות קלה. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית. סגן הנשיא ג'יי די ואנס אומר כי הוא בטוח שהישראלים יתמכו בהסכם.
1: Israel is often a good partner. We also have aligned interests, but also sometimes we're going to disagree on issues from time to time. We believe that when the Israeli people understand what's in this agreement, they're going to see this to as a pathway to a new Middle East, to peace and prosperity in that region.
0: ישראל היא שותפה טובה לעתים קרובות, אבל לפעמים יש אי הסכמות. אני מאמין שכשהעם בישראל יבין מה יש בהסכם, גם הוא יראה בזה נתיב למזרח תיכון חדש שיש בו שלום וסגסוג. דברי סגן הנשיא ואנס בראיון לרשת NBC. הוא הוסיף כי פקחי הסוכנות הבינלאומית יורשו לשוב לאיראן. הנשיא טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי איראן הסכימה שלא להחזיק לעולם בנשק גרעיני. בעקבות חשיפת כאן חדשות, הייעוץ המשפטי לממשלה קובע כי השר לביטחון לאומי בן גביר לא יוכל עוד לעכב או למנוע פרסום נתונים של המשטרה, וכי אין תוקף משפטי להנחייתו להעביר לאישורו כל בקשה לפרסם מידע. כתבנו רועי ינובסקי דיווח בתוכניתנו הבוקר הזה כי חוות דעת ברוח זאת תועבר לבגץ בעקבות עתירות שהגישו התנועה לחופש מידע ועמותת הצלחה. מלשכת בן גביר נמסר בתגובה כי רק ברפובליקת בננות מנסים למנוע מן השר הממונה לעיין בחומרים, לקבל מידע ולעקוב אחר העבודה של גופים הכפופים למשרדו. בכאן חדשות פורסם כי נתונים רבים שהמשטרה אמורה לפרסם באופן סדיר מעוקבים במשך חודשים על שולחנו של השר. מדובר בין השאר בנתונים על מעשי רצח, גנבת כלי נשק ופעילות המשטרה בהר הבית. התחזקותו של גדי אייזנקוט בסקרים. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אינו פוסל על הסף אפשרות לשינויים בגוש לקראת הבחירות לכנסת.
2: אני אעשה כל מה שידרש כדי להחליף את הממשלה בלי אגו, בלי כלום.
3: כולל לאפשר לגדי אייזנקוט להוביל את המחנה?
2: אני אעשה כל מה שידרש. אתה יודע, טרומפלדור פעם אמר על הציונות שאם צריך גלגל, הוא יהיה גלגל. גם אני. אני לצד זה אומר שאני מאמין שאני הבן אדם הכי מתאים להוביל את ישראל לתיקון.
0: בנט אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חשיפת כאן חדשות. בדמם של לפחות שלושה פעוטות בירושלים התגלו חומרים המשמשים בתרופות פסיכיאטריות, ונבדק חשד שמקורם במחית מזון לתינוקות. אביה של פעוטה בת שלוש שצרכה את מחית הפירות סיפר על מה שאירע.
4: הילדה צחקה עם השכן שלה, השכן שלה החזיק עם זה מחית של עסק תפוחים. אשתי שמה לב שהוא נותן לה כפית או שתיים. ישר אחרי 5-6 דקות מגלים סימנים, אחד לא מחזיק את הראש, הילדה הקטנה והבן מתמוטט. הרופאים אמרו שאם ילד קטן צורך כזה דבר, כזה כמות, זה מוות.
0: לכתבנו נוב ראובני נודע כי המקרים הובחנו בחודש האחרון לאחר שהפעוטות הושפזו להשגחה בבית החולים הדסה עין כרם בשל תסמינים של אפתיות וחולשה. בדמה מתגלו שאריות של חומרי הרגעה והרדמה המשמשים בתרופות נוגדות חרדה למבוגרים כמו קלונקס וווליום. הפעוטות שוחררו מבית החולים. מחקירה ראשונה עולה כי הם צרכו מחית פירות של חברת פרינוק שנרכשה בסניפי רשת זול ובגדול בירושלים. אך לפי שעה אין ודאות שיש קשר בין חומרי ההרגעה לבין הרכב המחית.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: התחזית בחסות.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול. בנק הפועלים. בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן לחדר החדשות.
7: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
5: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא
8: ועם אבישג אל יסף שוסטר, כאן על המוזיקה וכאן באולפן מאחורי הזכוכית. שעה שנייה כאמור כאן ברדיו כל הגליל העליון, עוד מעט נעסוק בכל מיני דברים, נעבור גם על הכלכלה, אולי נתחיל דווקא עם דברים אחרים, לא יודע, תכף נראה. שעה שנייה כאמור כאן ברדיו כל הגליל העליון, הכותרות עדיין ממתינות לנו, פרוסות לפנינו, וגם המוזיקה פרוסה לפנינו. שעה שנייה אני מציע שנתחיל כאן, הנה.

כן, ועכשיו גם בוקר טוב לאיריס מזרחי, שפרצה כאן לאולפן. איזה יופי. כאמור, שעה שנייה אנחנו בהתלבטויות, כמו תמיד. לא, למה? רציתי את זה. למה זה לא... לא, לא. בואו ננסה את זה. טוב. אנחנו כאן בהתלבטויות שלנו ובטיפלי תקלות שיש לנו היום עם הכלכלה. נתחיל עם הכלכלה, זה מה ש... למרות שרציתי ללכת למקומות אחרים, אבל אתם תזכרו איפה עצרנו. אז הנה, צניחת הדולר, אפילו חברות ממשלתיות לא קונות כחול לבן. עשרות בעלי חברות מספרים על הפסדי חוזים בחול ובישראל מפני שהשקל החזק לא מאפשר להם להתחרות בחברות זרות. רבע מחברות הייצוא העידו כי קיים סיכון גבוה להמשך פעולתן בישראל. בהייטק השיעור עולה ל-34%. חברות שהרוויחו בשנה שעברה עלולות לפטר עובדים כבר עכשיו. מדד המחירים לצרכן והמחיר הדיור

מערך התחבורה קורס, הפקקים מחמירים ורגב מדלגת בין תקסים וגזירת סרטים. כותרת של יפעת ראובן בדמרקר. שילוט ללא מכרז והיועצת הפוליטית של סמוטריץ' לאן זורמים כספי התוכנית של הסל של המדינה. בדרך למתחם החדש בשדה דוב בית החולים השיקומי רעות קיבל תרומות של 200 מיליון שקלים. בדרך למתחם החדש בשדה בית החולים השיקומי רעות, יאו איזה בית חולים מדהים. טוב, חברה שלי ניהלה אותו, בת קיבוץ אמיר, ניהלה שם יותר מחצי הרבה זמן. עוד כותרות, ישראל נותרה מיותמת בעולם נושמים לרווחה. אין טעם להתנפל על השווקים, אין סיבה לביצועי יתר בקרוב בישראל או בארצות הברית. גילת רוכשת את חטיבת הלוויינים והחלל של קומטק ב-158 מיליון דולר, אני אגיד בלבד. בממון השוק היוקרה ממשיך להתנהל בעולם משלו, הפנטאוזים והמגדלים מחליפים את הווילות רחבות הידיים, ומתברר שיש עדיין ישראלים ויהודים שחוששים שהם תושבי חוץ שמוכנים לשלם עשרות מיליונים לדירה. מדד מאי ומחירי הדירות בירידה, הסמארטפונים בדרך להתייקרות משמעותית, המדד לזכויות בני הנוער שעובדים בקיץ, המדד לזכויות בני מפורסם היום, בני הנוער יוצאים לחופשה בעוד 3 ימים והם מתחילים את החופש הגדול שלהם, רבים מהם ילכו לעבוד. החיות עם חברת הייצוב הרהיטים מהגולן שקרן נצר קפיטל בחרה להשקיע בהן. איזה יופי שזה קורה כאן. קולקטי של יערה וענת אשכול ממושב נאות הגולן מייצרת פרטי ריהוט ייחודיים ותזכה להשקעה של מיליון שקל מקרן נצר קפיטל שמתמחה בעסקים קטנים וצומחים בפריפריה. זה גם קורה. מתכננים לקמונות סמארטפון, המחירים בדרך לעלייה. למה הדולר יורד? איך זה יכול להיות? טוב, אין הרבה כותרות חשובות בעיתון, ולכן אנחנו יכולים להמשיך בדרך שלנו. הנה, כאן.

כן, והנה השארתי את זה כאן, ירון דורון כותב בישראל היום, כיתת הכוננות הייתה המגן האנושי. הם איבדו את חברם האהוב חיים קלומטי, זיכרונה ולברכה, והרבשץ אבי יפתח עדיין מחלים מפצעיו. חברי כיתת הכוננות של צור נתן משחזרים לראשונה את הבוקר הנורא שבו מחבל חמוש פרץ ליישוב שלהם ואת הארץ שהותיר עד שחוסל. לכולנו עברו בראש סיפורי השביעי באוקטובר, הם אומרים, והם מביאים כאן את הסיפור הזה של כיתת הכוננות שלהם. חברי כיתת הכוננות של מושב צור נתן איבדו בפיגוע המתגלגל שירה ביום ראשון וכו'. והשאלה היא כמובן, כל התרגול של כיתות הכוננות, כל הסיפור הזה של כיתות הכוננות כאן ביישובים שלנו, האם זה רלוונטי, האם יישובי קו התפר, לדוגמה בסכנה גדולה הרבה יותר להתנהלות של מחבלים כאלה ואחרים? ואני שוב ושוב מזכיר, האיש שניסה להיכנס לצור נתן הוא ערבי ישראלי שחטף את הג'ננה והחליט שהוא מחבל, ולכן השאלה היא האם יש הצדקה להחזיק כיתות כוננות כאן בצפון, כי יבוא איזה מחבל מלבנון או יבוא איזה מחבל מתוך ישראל. מה בדיוק תפקידם של כיתות הכוננות? האם הם תפקידם היחידי הוא לתת תחושת ביטחון או לתת ביטחון אמיתי? עמית, אחד מהחברים בצוות, אומר, עשינו לא מעט תרגולות של הקפוצות וסריקות והשתלטות על בית. מבחינה זאת האימונים שלנו די הוכיחו את עצמם, כי כיתת הכוננות עשתה מה שהיא צריכה לעשות. אבל אני לא אומר, כי כיתת הכוננות של צור נתן לא הייתה באמת בכוננות כל הזמן. הם לא ישנו עם מדים וכו', הם הוקפצו. אם אתם רוצים להבין, אז חיים קלומיטי לא זינק עם מדים. יש כאן ציטוטים של אלוף משנה במילואים ציטר, תומר ציטר, הוא חבר כיתת הכוננות, הוא היה בכפר סבא והמתין שבנו יסיים שיעור נהיגה. אשתי התקשרה ואמרה שיש איזה דיווח במדה על פצועים באזור כוכב יאיר, משהו שקורה בצור יצחק. התקשרתי לרבשץ אבל הוא כבר היה פצוע ולא ענה. התקשרתי לסגן שלו, הוא ענה שחיים נהרג ואפי פצוע. כאן אני בטוח שעברו לכולנו בראש סיפורי שביעי באוקטובר. נסעתי דרך השטח למושב, הגעתי חצי שעה אחרי תחילת האירוע ועוד הספקתי לראות את הגופה של חיים. עשינו סריקות על גבי סריקות עד שזיקינו את כל בתי המושב. זה לקח לנו עד 5 בערב, תושבים היו נצורים הרבה זמן בבתיהם. מה בדיוק תפקידה ואיך זה עובד, על הדבר הזה כנראה נצטרך עוד לדון ועוד יבואו דברים. ואתם יודעים מה, רציתי, נתקלתי בזה והתחלתי לעסוק בדבר הזה שנקרא כיתות הכוננות, אבל בעצם כל מה שרציתי לעסוק בו באמת היה כלכלה וטלי גוטליב. אני מזכיר לכם, אנחנו לא נדלג על טלי גוטליב בסופו של עניין, אבל רציתי לעסוק בכלכלה במפעל. תסלחו לי שאני מדלג מהדברים מאחד לשני, אבל יש כאן כתבה של יאיר קראוס על מפעל אחרון בנהריה שסוגר את שעריו. לא בטוח שזה המפעל האחרון, אבל בכל זאת, שימו לב, מכה קשה לצפון בעת המשבר הכלכלי הגדול שעובר על האזור, 600 מפוטרים, נסגר אחרון המפעלים בנהריה, זה נקרא טכנולוגיית להבים, לאחר למעלה מ-50 שנה,
קיבלו אתמול עובדי טכנולוגיית להביאים את הבשורה, כי הוא ייסגר בתוך כמה שבועות, וכשמביאים לך את המכתב הזה, זה בום בבטן, מתארת עובדת שגם בעלה הוא עסק במקום, דוד אלון, שעבד במפעל 28 שנה, זה ישפיע על 5,000 איש מהסביבה, גם ספקים רבים, אנחנו יודעים, ייפגעו מהעניין הזה, רק זה היה חסר למשק הרעוע בצפון. חברת הענק האמריקאי פרט אנד וויטני הודיע אתמול כי סוגרת את מפעל טכנולוגיית להבים בנהריה. זה המפעל של סטיב ורטהיימר שפרט אנד וויטני קנתה בזמנו. בדצמבר 22 חשפנו בידיעות אחרונות את החלטה של פרט אנד וויטני שרכשה את המפעל הביטחוני שהקים ורטהיימר לאחר מלחמת ששת הימים לסגור את המקום. בחברה הסבירו אז כי המפעל בנהריה ייסגר בשל ההפסדים הכלכליים וכל המועסקים בו יפוטרו בהדרגה עד להשלמת הסגירה ב-2025. בחברה האמריקאית כך התברר. בדיעבד החליטו להעתיק את פס הייצור של הלהבים למטוסים לארצות הברית. בשל העלייה בביקוש ללהבים ואיכות העבודה הישראלית, הורו בעלי המפעל להמשיך בו את הייצור גם לאחר המועד שאמור היה להיסגר. החלטה על הסגירה בתוך שבועות חתמה את הגולל על המאבק. אין איך להיאבק, אין במי להיאבק. שני מפעלים לייצור סכיני מתקש וכו, מפעל להבים הוא המפעל הראשון של איסקר לייצור להבי מטוסים, הליקופטרים, וזה בא כתוצאה מכלי השחזה שנבנו קודם. היו שני מפעלים של גרמנים, משפחות גרמניות, אחד נקרא ורגוס, ורדה גוסטב, גוסטב אתם מבינים שמאיפה הגיע, והשני לכלי מתקש, זה נקרא מתכות קשות, והשני היה כמובן מפעל הלהבים של סטף, שאחר מכן עבר גם לכפר ורדים ונהפך למפעל ענק לעיבוד כלי עיבוד של מתקש, והמפעל הזה של הלהבים עכשיו סוגר שעריו. אני לא בטוח שהוא המפעל האחרון באמת בנהריה, אבל אני כן בטוח שזאת מכה ממש קשה באזור נהריה, כשלא הולכים לקום בקרוב מפעלים חלופיים, ואנשים ימצאו את עצמם ללא מקום עבודה. וטוב, בואו נלך לעניין הזה.

0: עכשיו קצת מזה, הפסקונת קטנה, מיד ממשיכים.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשים ווליום.
2: מקבלים הודעה? בזמן נהיגה לא קוראים ולא שולחים מסרון, כי חושבים חיים.
3: חושבים חיים.
4: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
5: חקלאי כל בוקר בשבע, בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר, קבענו?
6: מה יש יותר, עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק. במרחק נגיעה, ימי רביעי באחת בצהריים.
7: מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12. כוונו את התדר והאזינו.

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
2: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
3: כן, וקצת צריך ללכת לכיוון של בחירות, קצת מר מתקרבים, לאט לאט, מיום ליום, כמו שאומרים, אבל מיום ליום גם מתקרבים העניינים שנקראים טלי גוטליב. ומה שעבר אתמול בישיבת ועדת הכנסת, ואושר לטלי גוטליב הגנה על מלא מלא, פשוט רק מתחיל, אולי מתחיל החסינות על כל דבר. מותר יהיה לעשות הכל. החסינות מתקרבת לטלי גוטליב. עכשיו היא צריכה לעבור את ההצבעה בכנסת. לא נראה שאם בהצבעה גלויה מישהו יעיז להצביע נגדה. אם יצליחו להעביר את זה להצבעה חשאית, טלי את בסכנה גדולה. אחרי שלושה, אמיר אטינגר מביא זאת בידיעות אחרונות. דרך אגב, בישראל היום לא מצאתי, אולי אם אני אחפש עוד פעם אני אמצא. אחרי שלושה דיונים מלאי צעקות וקונספירציות, 11 חברי ועדת הכנסת הצביעו בעד הענקת חסינות לחברת הכנסת מול 3 נגד. המליאה תכריע מחר אם לתת לה חסינות מפני כתב אישום בגין פרסום שמו של איש שבק. ועדת הכנסת הצביעה אתמול בתום 3 ימי דיונים סוערים בעד הענקת חסינות לטלי גוטליב ליכוד מפני כתב אישום שהוגש נגדה בגין פרסום שמו של איש שבק בן זוגה של פעילת המחאה שמקמה ברסלר. 11 חברי כנסת הצביעו בעד הענקת חסינות לגוטליב, 3 התנגדו. טרם ההצבעה ניסו חברי האופוזיציה ועדה למשוך זמן באמצעות צעקות, אחרי זה אחזות כדי הזמנים השתבשו וכו וכו. בסוף הייתה הצבעה שבה העלתה חברת הכנסת גוטליב בתיאוריית קונספירציה שעוסקת בטבח השביעי באוקטובר. היא אמרה, זה היה מופע מביך לאופוזיציה, הם לא מבינים מה זה חסינות. חברי האופוזיציה שלא קראו את כתב האישום מייחסים לי את פרסום שמו, שם בעלה של שקמה ברסלר, מייחסים לי צילום מסך שיהודהד במאות שיתופים, אף אחד לא נחקר, יוסיפה. הקשקשת הזאת של פגיעה בביטחון המדינה, היא כותרת שאתם מייצרים. אני פגעתי בביטחון המדינה? הדבר היחידי שמעניין אותי זה עם ישראל וארץ ישראל. הדיונים שנמשכו שעות גם כשהכנסת פעלה במתכונת מצומצמת בשל יממת הלחימה וכו, גוטליב מצידה הכתירה את הדיון כרגע היסטורי. ביקשה חסינות בעילה אחת מהותית בשתי עילות דיוניות. חסינות מהותית בוחנת אם המעשה נעשה במסגרת מילוי תפקידו של חבר הכנסת. חסינות דיונית בוחנת אם הוגש כתב אישום שלא בתום לב או תחת אפליה או במקרה של פגיעה בתפקוד הכנסת או בייצוג בוחרים. במהלך הדיונים גוטליב תקפה את היועמ"שית, את ראש השבק. בקיצור, עשתה לעצמה יופי של קמפיין, הרוויחה מזה, וכל העניין הזה פשוט נהדר, נהדר, נהדר. במדינת ישראל אנשי שבק ידעו מעכשיו שאם לחבר כנסת בא לגרום להם נזק ביטחוני, אני לא מדבר על בנזק, נזק הכי משמעותי שיש, לא לא לא לא לא לא, אל תתבלבלו, לא לחבר, לא לאיש נגרם הנזק, הנזק נגרם וסכנה גדולה לילדים שלו, לאשתו. נכון, נכון, זאת שקמה ברסלר ודינה דין מוות. לא, לא, לא, שאלו את טלי גוטליב, נראה מה היא אומרת. שקמה ברסלר אחראית למלחמה, לא מישהו צריך להיות השם, וראש הממשלה לא יכול להיות. זה... טוב, אני צריך המון אוויר במקרה הזה. שערת הסלפי, אלרון דורש להקפיא את מינוי המבקר. שופט העליון בדימוס שהפסיד בסיבוב השני אחרי המהפך בכנסת, הצטרף לעתירות האופוזיציה. הוא מבקש מבגץ לפסול את ההצבעה בכנסת שבה נבחר עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה, ברקע זעם על חברי הח"כים מהליכוד שצילמו את עצמם עם פתק ההצבעה מאחרי הפרגות. העותרים אומרים ההליך הבחירות זוהם, ועכשיו צריך לדעת אם לפי החוק או לא לפי החוק. בכל אופן, מי שמצטרף כרגע הוא השופט אלרון, שהיה מועמד ונבחר בסיבוב הראשון, רק שהגיע ל-60 ולא ל-61. אבל החוק קובע בלי לחשוף, והאחרים חשפו ובעצם זיהמו. אני יכול להבטיח לכם שגם בהצבעה חוזרת רבי לא יזכה, אלא אם העניין הזה יידחה עד הקמת ממשלה חדשה. כסף מהמקרובים וכרטיסי דואר. תקשיבו טוב, הסניפים הבעייתיים בליכוד, חשש לכאורה לתשלומים פסולים בליכוד. סניף הרצליה מתפקדים 2,326, 776 מתוכם נמצאים בבדיקה. ירושלים 6,900 מתפקדים, 297 נמצאים בבדיקה. ראשון לציון מתוך 5,773, 162 נמצאים בבדיקה. בבית שאן 1,301 מתפקדים, 160 בבדיקה. ביתר אלית 97 מתפקדים, 907 מתפקדים, 156 בבדיקה. בתל אביב כפר שלם 960 מתפקדים, 149 בבדיקה. מסמך מיפוי פנימי של הליכוד שהגיע לידי ידיעות אחרונות, אמיר רטינגר הכתב חושף בראש רשימת המתפקדים שהוגדרו כטעוני בדיקה בשל חשש לתשלומי דמי חבר פסולים לכאורה עומד סניף הרצליה שנשלט בידי פעיל בעל עבר פלילי, הלא הוא רפי קדושים. קדושים מכחיש, מעולם לא שילמתי על אף אחד. המסמך הוכן במסגרת בדיקת טענות בנושא בדוח מבקר המדינה. יועמש התנועה דורש בדיקה חיצונית. טוב לביבי, רע לביבי, איך? אימות, סליחה. אימות חזיתי, דובר המשטרה קינה את יאיר גולן מאוחרי ישראל הגדולים, חזר בו. השאלה אם זה מספיק. דובר המשטרה ניצב משנה אריה דורון התבטא אתמול נגד יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ואמר שהוא נשמע כאחד מאוחרי ישראל הגדולים ביותר שפוגע בגיבורי ישראל, ולא בפעם הראשונה. בהמשך הוא התנצל וחזר בו ברעיון לגלי ישראל, שם חובה להגיד את הדברים כך. אני מניח שבגלי צהל, רשת ב' ואחרים הוא יכול להתנצל. הוא הגיב על הודעת מפלגתו של גולן מתמול על הקמת מטה משפטי שיאבק על הדמוקרטיה ותואר הבחירות. גולן עצמו ציין את ראש שבק דוד זיני ומפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי והזהיר שנפקח בשבע עיניים על שומרי הסף. ברעיון טען דורון כי מדובר באיום וגולן לא יכול לאיים על המשטרה, ישנה תחושה שהוא התאהב בגישה הפוגעת בלובשי המדים. אחרי שדיבר על כך שהמדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב ופגע בלוחמי צהל, עכשיו בחר לפגוע בלובשי המדים במשטרת ישראל, כשהמטרה היא בסופו של דבר לקושש קולות. הוא משתמש במילים קשות ללובשי המדים וראשי ארגוני הביטחון, הוא צריך להיות בוש ונחלם. לאחר דבריו של דורון במפלגת הדמוקרטים הגיבו, ככל שמתקרבים הבחירות כך מתברר מי רואה עצמו משרת את החוק ומי מפחד כי הוא רואה את עצמו משרת את בן גביר ונתניהו. מסתרת ישראל שייכת לאזרחי ישראל, לא לממשלה ולא למפלגה. תפקידו להגן על שלטון החוק, על דמוקרטיה ועל תואר הבחירות. מי שבוחר לצאת למתקפה פוליטית נגד ראשי האופוזיציה, במקום לשמור על ממלכתיות, מעלה שאלות קשות לגבי שיקול דעתו והבנת תפקידו. בהמשך, פרסם דורון כאמור הודעת התנצלות שבה כתב, אני חוזר בי מאמירה זו. וזה רק מבוא למבוא למבוא. טוב, היות ויובל עידור יהיה איתנו כאן, אז אנחנו רוצים לשמוע רק עוד שיר אחד, אז בואו נגיד לכם, כן, יאללה, מהר. נגיד לכם מה לא הספקנו לספר לכם היום. אוריאל אלעזר אברהם, תלמיד כיתה זין, כתב ספר שחושף את עולמו כילד אוטיסט. כשקיבלתי את הספר מבית הדפוס, הוא מספר, זו הייתה הגשמה של חלום. כמו לחיות בעולם אחר. שגריר צרפת בישראל העניק תואר כבוד לדי-ג'יי אופר ניסים. אופרה, לדברי השגריר פרידריק ז'ורנס, ניסים הוא אלוהי הדי-ג'ייז בסצנה הקווירית. וואו, שווה מדליה, שווה מדליה צרפתית. נער בן 17 מואשם ברצח של רוסלן ואולגה. לא ניכנס לפרטים עכשיו. אלברט ישמעאלוב הוא נהג המונית החשוד באונס בת 16. סיפור שמתגלגל כאן כבר יומיים שלושה. המדינה אינה דואגת לפנות אנשים כשאין נעדות למקלט נגיש. שירה קדרי עובדיה על הסיפור הזה נשארים בלי הגנה. ותמונות וסיפורים מהעניין הזה. אני מודה לאל שיצאתי משם, אני מזהיר אנשים מחשש שהם ייפגעו, שיחות בלעדיות עם חברי הקהילה הסגורה במירון, שמספרים על פגיעות שחוו ממנהיגי הקהילה, יוסף שובלי, חלקן בנות יותר מ-20, סיפור ענק של שילה פריד, חברים, תלכו להאזין. בואו מיד, אני צריך לפנות לאחד ה... אבל הנה.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: פינת הספורט של בוקר טוב גליל עליון עם יובל עידור.
2: הבטחתי לכם שיהיה יותר יובל עידור, אין מה לעשות, הוא מכיר אותם אחד אחד אישית, הם חתומים אצלו. בוקר טוב יובל עידור.
3: קדימה, בוקר אור, מה קורה?
2: לא יודע, אתה יודע, אני, אתה יודע, אני רק רואה ולא מבין, לא מבין, כיף ברדה, לא מבין. תוצאות כאלה שאני לא מבין, לא מבין. דבר איתנו, איך זה נראה עד עכשיו?
3: מה אני אגיד לך?
2: למה אתה נאנח? לא טוב, לא טוב?
3: לא, הרבה תוצאות אקו.
2: אקו זה דברים בשלב הזה, זה ממש לא משנה. הלא יעלו בסוף הדבר שתי קבוצות, אז זה לא ממש, אתה יודע, זה לא עוד שלבי הכרעה. לא הולכים הביתה. אבל יש כאלה שאתה הופתעת או... ידעת שזה מה שיקרה, כמו כיף ורדה?
3: לא, בוא נגיד את האמת. אני לא חושב שמישהו חשב שספרד לא ינצחו את כיף ורדה אתמול והתמודדו עם שוער בן 40 שיהפוך להיות גיבור. או איך הבת שלי אמרה הבוקר, אבא, הוא הוסיף לעצמו 2 מיליון עוקבים באינסטגרם.
2: נכון, נכון. הוא התחיל עם 56,000 לפני המשחק, ותוך 4 שעות הוא הגיע ל2 מיליון. רגע, זה משתלם כלכלית, תגיד?
3: ברור,
2: מה
3: זה?
2: כן?
3: הוא מה שנקרא בונה לעצמו את הפנסיה.
2: יפה, נו, אז מצוין, כי גיל 40 זה כבר גיל פנסיה. לפחות בכדורגל, אני יודע. תשמע, מאיפה הוא בא הדבר הזה?
3: הוא בא מכיף ורדה. מאיפה הוא בא? אבל הוא קודם כל הוא נחשב לגיבור.
2: הוא שוער בליגה השנייה בצרפת משהו.
3: נכון? כן, כן, שוער בליגה השנייה בצרפת. תראה, בואו נדבר גם בהם וגם בקורסאו. אתה יודע, בקורסאו שכבשה שער נגיד גרמניה, משחקים בסופו של דבר 15 שחקנים מהליגה הראשונה בהולנד, ועוד יש בסגל סך הכל 15 שחקנים משתי הליגות המקצועניות הראשונות בהולנד. אז יש לנו את זה. עוד שני
2: כן, קדימה, יאללה, קדימה.
3: אז כל כך נדבר, אני חושב שצריכים לדבר גם על אקוודור שהפסידה לחוף השנב 1-0, ובינתיים בכלל, כאילו...
2: רגע, זה הפתעה, יובל. יובל, זה הפתעה.
3: בעיניי, אני אסביר גם למה. למה? אני אסביר במקום השני בדרום אמריקה, לפני ברזיל, למרות שהתחילה את המוקדמות עם -3 נקודות, והיא יושבת לנבחרת מאוד מאוד חזקה הגנתית, קצת פחות טובה בסיסית, אבל עדיין ציפור שהם יגיעו רחוק, ומבחינתם את הקלה. אני חושב שצריכים להגיד מילה טובה לשבדיה, אחרונת העולות מאירופה, שעשה קמפיין מוקדמות לא טוב, אבל בכל זאת הגיע גם למונדיאל הזה עם רוח גבי כמו אמון חזקה, עם שחקנים שנמצאים בכושר מצוין, וראית על זה אתמול. מביסה את טוניסיה 5-1, אני מניח שבמרוקו סמכו מהתוצאה הזאת לא פחות מאשר באחת אחת שהם סיימו עם ברזיל. דיברנו על ספרד, עוד משחק אחד, בלגיה מסיימת באחת אחת עם מצרים, אני חושב שמצרים בגדול נפנה... יכולת מאוד מאוד תשובה.
2: מה זה נגמר בנס, הבלגים צריכים להגיד תודה, באמת תודה בסוף.
3: לא, אני לא חושב שזה,
2: גם הם הביאו, יובל, גם הם הביאו חלוץ בן 80 שכבר לא משחק בשום קבוצה, ורק באמת הם היו צריכים להוציא מקצה הספסל מישהו שיציל אותם. למצרים היו עוד 2-3 מצבים על בטוח.
3: במחצית הראשונה בעיקר מצרים הייתה יותר טוב, במחצית שנייה אני חושב שזה יותר מוזן, ואפילו הבלגים היו...
2: תראה, אני לא חושב שהאחד-אחד הוא לא מוצדק, אבל...
3: ערב הסעודית שהסגינה יכולת מאוד גבוהה במונדיאל הקודם, ונתנו גם, אני חושב שגם אתמול, גם הלילה עברה קצת דברים יפים, מול אורוגוואי, סגינה באחת-אחת, עדיין, כמו שאמרנו, אין עדיין ניצחון לדרום אמריקה במונדיאל הזה. ואיראן מול ניו זילנד 2-2. אני חושב שאיראן יעשו פריירים גדולים במשחק הזה, היו יותר טובים עדיפים, אבל נעקצו פעמיים, אבל בסדר, זה חלק מהזה. מה מספר לנו היום?
2: רגע, איראן, מה זהו? נגמר פוליטיקה.
3: דגלי ישראל ביציע, מה יותר מרגש במשחק של איראן?
2: לא יודע, דגלי איראן הישנים, אלה שלא רצו לתת להם להיכנס, שנופנקו שם עם האריה והשמש.
3: נכון.
2: אז טוב, אבל זה לא ממש עזר, אם כי ניו זילנד לא נחשבת מהעריות של הכדורגל.
3: לא, ניו זילנד תוצאה מאוד
2: מקובדת. טוב, מה מצפה לנו
3: היום
2: צרפת?
3: היום זה אחד המשחקים הגדולים של שלב הבתים, צרפת מול סנגל, זה יהיה ב-10, אני חושב שאתה יכול להעביר ולראות תוך כדי.
2: למה אתה מזלזל?
3: אתה יכול להעביר מאוזי מהדרבי ולראות תוך כדי את
2: זה. חשבתי ש... טוב, בסדר. אוקיי.
3: נורווגיה אמורה להפגין נוכחות ולהראות את היכולות שלה מול עיראק ולנצח יחסית בקלות. אני מניח שאלן גם יוכל אולי להיות כבר היום, כבר ב-24 שעות הקרובות בפסגת מלך השערים של הטורניר. אבל זה אמור להיות לטובת נורווגיה. ואלופת העולם, יותר מאוחר, כמובן, אלופת העולם ארגנטינית, תפגוש ב-4 לפני בוקר את אלג'יריה, היא גם כן, למרות שמסי צפוי להיעדר מהמשחק הזה ולנוח, היא אמורה להסתדר.
2: אוקיי, בסדר, אתה יודע, יש לנו שם איזה משחק בין אוסטריה לירדן
3: בשבע בבוקר. הלו, נקבל את אנגליה מול קרואטיה.
2: תגיד, מישהו כאן יכול באופן לרשום שאני לא בא?
3: למה? אתה יכול לראות שזה תוך כדי, מה הבעיה?
2: לא, אין פה טלוויזיות באולפן.
3: לא, יש לך מה במחשב.
2: אוקיי, אתה יודע מה לא חשבתי?
3: בינתיים, אני צריך להגיד, המניעה הזו סך הכל מרשים, למרות ה-0-0 סלפון של הראשון של חרד, הרבה, לא מעט שערים, בקצב טוב, במונטע של מעט 3 שערים למשחק, קהל, למרות פה ושם קרפות בחלק מהמשחקים, קהל סך הכל ממלא את האצטדיונים, אני חושב שפיפה יכולים להיות מאוד מרוצים גם מאיך שמתנהל כל האירוע הזה של הפתיחה, משהו קצת שונה, קצת יותר מחבר של כל משחק.
2: יש הצדקה בעיניך, יובל, יש הצדקה בעיניך ל-42 קבוצות?
3: תראה, אני מבין את זה שזה נותן יותר שותפות לנבחרות קטנות במקומות שפחות נחשבים בעולם, והתשובה היא כן ולא, כי יש מקומות שבהם אתה בהחלט אומר לעצמך, אוקיי, אין סיבה שמאפריקה או מאסיה באמת שלא יהיו יותר נבחרות. מצד שני, מצפון אמריקה ומה שקראים הקריביים והפיליפינים, בכל האזור הזה קצת פחות, וקורסאו וקברדה, אני לא בטוח שהם צריכים להיות במונדיאל.
2: למה? הם מוכרחים את עצמם.
3: צריכים לעשות פה תיקון, ואולי לעלות עוד איזה 2 נבחרות מאירופה.
2: ואז יש סכנה שישראל תעלה והתגלה הבלוף.
3: זה סכנה גדולה מאוד.
2: יש סכנה שישראל תעלה והתגלה הבלוף?
3: זה ממש, אמרתי, זה סכנה גדולה מאוד.
2: אוקיי, לא, אני לא חושב שגם יוסיפו עוד 5 נבחרות אירופה, אנחנו לא נהיה שם. יש להם כל כך הרבה זרים אירופאים שמשחקים אצלם. יובל, כדורסל, בטח.
3: אז שיפתח הערב סדרת גמר הפלייאוף, טוב כל כך, אנחנו עוברים אחרי שנים ארוכות לסדרות של הטוב מ5 משחקים, ולא רק הטוב מ3. או לא משחק אחד כמו שהיו נגיד בעצם שנים האחרונות פחות או יותר. אנחנו מקבלים את קבוצות, את שתי הקבוצות שמייצגות אותנו ביורוליג, ומן הסתם גם זה משהו שהוא מאוד חיובי וטוב. שתי קבוצות שעברו לא מעט דברים העונה ומהפכות מאוד גדולות, ומגיעות לסדרה הזאת גם בסיטואציות די שונות ממה שעבר עליהן ברוב העונה. קודם כל, הפועל תל אביב, אני מסתכל עליה שסיימה במקום השישי ביורוליג והשיגה את הכרטיס לעונה הבאה, וכנראה חווה ל5 שנים אפילו ביורוליג. מגיעה בשלושת השחקנים הכי דומיננטיים שלה לאורך העונה ביורוליג. בלי עידן אותו ראש, שאמנם חזר לארץ אתמול וחזר גם להתאמן, אבל הוא לא יחשיר בסך המשחק הערב. עוד 4-5 דקות יפורסם הסגל, אז אני לא מניח שנראה שמוצא השם של דן אוטורו. גם בלי אנטוניו בלייקני, שגם הוא מתאושש מפציעה וחזר לארץ, ולא ברור איך הוא יהיה, ואם הוא בכלל ישולב בסדרה הזאת. ובלי אלג'יה בריינט, אולי הסופה הכי גדול של הפרסלגים בעונה, שנפצע וסיים את העונה.
2: כן, גם במכבי תל אביב.
3: היא כן מקבלת, בכושר מצוין, את הקו האחורי שלה, את ים הדרווי ופיליה מיצ'יץ' שהוכיחו לאורך הפלייאוף הזה שמצויים לשחק ביחד וכולם להשתפר.
2: חייבים לשחק ביחד, לא יכולים.
3: לא, ומחקו שניהם ביחד, מחקו את ירושלים וחזרו, אחרי שהפנו את המשחק שלושה מוגרים שהם חזרו והיו מצוינים. הפועל תל אביב תהיה חייבת הערב קצת יותר כוח בקו האחורי שלה, והיא תקבל את היודיאסי. קשיר, אז יהיה טוב מבחינתה. מבחינת מכבי תל אביב, צריך להגיד, היא מגיעה מאוד מאוד מסובכת גם עם הישראלים, ובמיוחד בקו האחורי שלה, כי היא נשארה למעשה עם שלושה וחצי שחקנים שיכולים לבוא ולהיות פקטור בקו האחורי, בעקבות הפציעה של תמיר בלט. מכבי נשארה עם ג'ון די ברטולומאו, הקפטן במסע ישראלי שלה, נשארה עם איפה נונדברג.
2: יובל, זמננו
3: בסופו של דבר שחקנים טובים ותורמים אולי בחלק ההתקפי או בחלק ההגנתי, קצת פחות ברמה מבחינת לעצור את מה שיש מולם בהפועל תל אביב, אז כנראה שמוקר יצטרך לתת יותר הגנה וקלאק יצטרך לתת יותר הגנה. יהיה מעניין לראות איך מכבי מתיידדת עם הרוטציה שלה מאוד קצרה.
2: הערב ב10:50, יובל, עד כאן, נגמר, מה לעשות, גם זה נגמר, אנחנו תלויים בזמן. ניפגש בעוד יומיים, ביום חמישי אני מקווה.
3: 10:50, לא 9:00.
2: אמרתי, 10:50 היום. חברים, להתראות, תודה. אנחנו עם ה... יש לנו עוד זמן לצלילים בודדים בודדים כדי שנוכל להיפרד. בעוד 25 שניות יבואו החדשות, אנחנו נגיד תודה לאבישג אל יסף שוסטר, תודה לכם גדולה גדולה שאתם איתנו כל יום מחדש. חגית חצה, אביריס מזרחי, זה הצוות עכשיו מאחורי האולפן עם ילדי מגמת הרדיו שמסיימים עוד שנת לימודים. אני אביו שפירה, להתראות.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל זמיר אומר כי בלי המבצעים באיראן הייתה לה כיום יכולת של ממש להתקרב לאיום קיומי על מדינת ישראל. מפקד חיל האוויר מגלה כי מטס התקיפה שבוטל בשבוע שעבר ברגע האחרון היה מכוון לפגוע במאות מטרות בלב איראן. בנט אינו פוסל על הסף אפשרות שייתן לאיזנקוט להוביל את גוש מתנגדי נתניהו בבחירות. ברשת בית החדשות, כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. הרמטכ"ל זמיר אומר כי אלמלא מבצע עם כלבי ומבצע שאגת הארי שבא בעקבותיו, הייתה לאיראן כיום יכולת ממשית להתקרב למעמד של איום קיומי על מדינת ישראל. לדבריו, בצל איומים מסוג זה, ההמתנה היא האשליה המסוכנת מכולן. חובתנו לזהות את הסכנה בזמן, ליזום, לפעול ולהכריע. כך עשינו, כך אנו עושים וכך נמשיך לעשות. דברי רב אלוף זמיר בטקס מצטייני הרמטכ"ל לאזרחים עובדי צה"ל. בתוך כך, מפקד חיל האוויר, האלוף עומר טישלר, חושף עוד פרטים על המתקפה האווירית באיראן שתוכננה בשבוע שעבר ובוטלה ברגע האחרון בהתערבות הנשיא טראמפ. כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב של מאות מטרות בלב איראן. התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים בטייסות שעה בלבד טרם היציאה למטס. כך כתב מפקד חיל האוויר באיגרת למשרתים בחיל שהגיע לידי כתבנו איתי בלומנטל. אלוף טישלר הוסיף כי פגענו באיראן פגיעה קשה וצמצנו במידה משמעותית את האיום הנשקף ממנה, אך עדיין מוקדם לדעת כיצד ישפיעו המהלכים העולמיים על המציאות הביטחונית. התחזקותו של גדי אייזנקוט בסקרים. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אינו פוסל על הסף אפשרות לשינויים בגוש לקראת הבחירות לכנסת.
5: אני אעשה כל מה שידרש כדי להחליף את הממשלה בלי אגו, בלי כלום.
6: כולל לאפשר לגדי אייזנקוט להוביל את המחנה?
5: אני אעשה כל מה שידרש. אתה יודע, טרומפלדור פעם אמר על הציונות שאם צריך גלגל, הוא יהיה גלגל. גם אני. אני, לצד זה אומר שאני מאמין שאני הבן אדם הכי מתאים להוביל את ישראל לתיקון.
4: בנט אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בכביש 446 נורה ונפצע פלסטיני שניסה להימלט ככל הנראה ברכב גנוב. הוא פרץ את המחסום המשטרתי במעבר חשמונאים, פגע בניידות משטרה ואף ניסה לדרוס שוטרים. שוטרים ומאבטחים ירו אל הרכב והוא נעצר. כתבנו חיים גולדיש מוסר כי הפלסטיני, תושב בית לחם, פונה במצב קשה לבית החולים שערי צדק בירושלים. מעבר חשמונאים נחסם לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים. בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע את הגניקולוג הפרופסור מני אלקלאי בעשר עבירות של אינוס במרמה בתשע מטופלות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בית המשפט נתן משקל מלא לגרסאותיהן של המתלוננות וקבע כי מן העדויות מצטיירת תמונה עגומה של נשים שביקשו טיפול רפואי ויצאו פגועות בגופן, בכבודן ובאמונן. גזר הדין ינתן במועד אחר. התקדמות בנושא פינוי מטוסי התדלוק והתובלה האמריקנים החונים בנמל התעופה בן גוריון. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי בימים הקרובים יחל הליך הפינוי של מקצת המטוסים. לפיכך הוחלט שלא לבקש לפי שעה מחברות התעופה לצמצם את הטיסות בחודשים הקרובים. כתבתנו מציינת כי ברשות שדות התעופה הזהירו קודם לכן שיש חשש לביטול של יותר משני מיליון כרטיסי טיסה בקיץ ובחגים אם לא יתפנו המטוסים האמריקנים.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11.
8: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
9: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

0: שנתיים למותו הטרגי של יונתן שריר, ואנו עוצרים לשעה כדי להוקיר את זכרו. יונתן, נער בן 16, הותיר חותם בליבם של רבים, במיוחד כאן בבית הספר עינות ירדן בו הוא למד, ובגליל בכלל. בדרכו הייחודית, יונתן ידע לגעת באנשים, להקשיב, לעזור, ולתת מעצמו, גם ברגעים שבהם אף אחד לא ביקש. כך חינכו אותו, הוריו, דודי ולילך, וכך הוא חי את חייו הקצרים להכאיב, קרוב לעצמו, קרוב לטבע. הזיכרון של יונתן אינו נשמע רק בסיפורים שאנו מספרים עליו, אלא גם במעשים הטובים, בערכים ובאהבה האינסופית שהוא השאיר אחריו. בתוכנית היום לא רק נתאבל עליו, לא רק נתאבל על מותו ועל חסרונו, אלא גם נחגוג את חייו עם כמה מהאנשים שזכו להכירו. ויש איתי כאן באולפן גם אורחים, אבא של יונתן, דודי שריר. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, איריס.
0: וגלי לזרוס שלח, שעשתה סרט על יונתן בשם היי תום.
2: נכון.
0: היי. אז אתם איתי באולפן. אז עכשיו אחרי זה אנחנו חייבים לנשום קצת, נשמע שיר, ורק נאמר, יהי זכרו של יונתן ברוך. אבל אתה יודע, דודי, מאז שחזרו, זאת אומרת לא חזרו ששת החטופים, והיה את העניין הזה של הרש, אז כל הזמן התהפך לי, אני כבר לא, קשה לי קצת להגיד יהי זכרו ברוך, אני אומרת יהי זכרו מהפכה. מקובל עליך?
1: מקובל.
0: יהי זכרו מהפכה. אז הנה, בואו נתחיל.

0: חזרנו, אנחנו כאן באולפן לשעה לזכר יונתן שריר, ואני נמצאת כאן עם גלי ועם דודי, אבא של יונתן. אז דודי, ספר לנו קצת על יונתן שלך.
1: טוב, קצת קשה, אולי אני אקריא כמה וואטסאפים שהתכתב עם החברים, ככה קצת לפני מותו, מהלך הבגרויות, דברים שמאפיינים אותו, העזרה, הטוב לב הענק שלו. התכתב עם אחד החבר'ה, אני לנקוב בשמו?
0: כן, אתה יכול.
1: עם עידו. עידו אומר לו, מה אתה אומר יום שני אחרי הבגרויות? נעשה על היסטוריה. הוא מבקש עזרה בהיסטוריה. יונתן עונה לו, יאללה, זורם לי לגמרי, רק אל תברח הביתה. עידו אומר, זהו, סיימתי לברוח. יונתן, אני מקווה נשמה, תתקשר אליי אחרי הבגרויות ונשדוד מחשבים מהמעבדה.
0: איזה יופי.
1: כן. הוא גם אומר לו, הם קראו לו פלשי, המהיר. הוא היה באמת ספורטאי מחונן.
0: אז זה פלש, אה?
1: כן, זה הפלש, את רואה על הצמיד, כן. פלשי, אני חושב שלא יהיה לנו זמן להיפגש השבוע וכיוצא בזה. ויונתן אומר לו שלא, אין דבר כזה, אתה פשוט, אנחנו עושים את זה, אם ביקש, אנחנו נעשה. הוא אומר לו, יש רק דבר אחד קטן להקריא, נכון. יונתן אומר לו, אין שום בעיה, אם צריך, אנחנו עושים.
0: אז הוא היה שם תמיד עבור החברים שלו, כן. עבור כל מי שהיה
1: גם,
0: מסביבו.
1: אתה יודע, גם בתקופת המלחמה, מאוד חששנו, סגרו את הבתי ספר, הוא למד את הרמות הגבוהות ביותר בפיזיקה, כימיה, מתמטיקה. העברנו אותו לריאלי, קיבלו אותו מהר מאוד לשם. הוא היה באמת מבריק, תוך שבועיים הוא משתלב, הפך להיות וואלה. כוכב בבית ספר הריאלי. אז גם שם הוא התחבר לכולם, הטוב לב שלו והחברתיות שלו מאוד הקרינה. וכתב לנו אחד החבר'ה אחרי, הוא כתב לו, אנחנו מצאנו את זה בטלפון פשוט, אז אני אקריא את זה, הוא כותב לו, היי יונתן, בדיוק חזרתי מתגבור לקראת מתכונת בפיזיקה, ולכל אורך הדרך שמעתי שירים של מטאליקה. עכשיו כבר לא נוכל לשמוע יותר ביחד. לא חשבתי שככה תלך ממני. מקווה שנשמתך תשמע את זה ביחד איתי, תשמור על עצמך שם למעלה אחי. זאת אומרת, גם חבר'ה מהריאלי, שהוא הכיר אותם לתקופה מאוד מאוד קצרה, התחברו אליו והוא נגע בהם.
0: בטח, וואו, מטאליקה, בטח יש לך משהו של מטאליקה שאתה מקשיב לו מדי פעם. זה כמו צבא, לשמוע את מטאליקה.
1: תראי, יונתן שמע בצורה מאוד ורסטילית. היה לו את הצד הזה של המטל רוק, ACDC האוסטרלים שמאוד אהב את מטאליקה, וזה הגיע לצד של שירים כמו ששמענו עכשיו, שהוא מאוד אהב, של הסטאר שמיר, עברתי רק כדי לראות, שלמה ארצי, יוני רכטר.
0: שירים ישראלים, עבריים.
1: כן, מאוד מאוד אהב את זה.
0: אז זה אומר שהייתה לו, היה לו מנעד רחב בכל דבר, לא רק במוזיקה, על פי מה שאתה מקריא בכל אופן. כמה אתה כועס, דודי? כי אני יודעת, אני ראיתי את הסרט של אדווד אדון, ראיתי את השתלשלות העניינים. לא ידענו את זה בהתחלה. זה היה תמיד נשמע, זה מקרה טרגי, הוא טבע, משהו שם לא עבד, לא ידענו את פרטי הסיפור, ועבורי זה היה הלם מוחלט לדעת. אולי תספר קצת, כדי שנבין על מה מדובר, ותגיד לנו כמה אתה כועס.
1: תראי, אנחנו איבדנו ילד, ילד.
0: ועם מי אתה מתמודד? אנחנו דיברנו על זה לפני שנכנסנו לאולפן.
1: אנחנו איבדנו ילד שזה לא ילד שהבאנו אותו כזוג הורים צעירים בגיל 20, גיל 30, אלא ילד בגיל 40. והוא היה ילד יחיד שלנו. השקענו בו את כל עולמנו. ומהר מאוד הבנו שקיבלנו מתנה, מתנה גדולה, ו... באמת ניסינו לאתרג אותו ומצד אחד, אבל מצד שני גם לאתגר אותו ולתת לו לפרוח. נתנו לו ללכת להתנדבות הזאת, לא ידענו שהדברים האלה הם...
0: אבל גם חינכתם אותו להתנדבות.
1: ברור. זה הרוחב לב שהפגין כלפי החברה והסובבים אותו. לא ידענו שהוא אסור היה להם לגייס אותו. וגם כשהם גייסו אותו, ידענו שזה בחור שהוא חפר איתו פה באבל בית מאחה, דרומית למטולה, והוא דוקטור, ויש שם פרופסור, ויש רישיונות, ויש רשות עתיקות, ויש אוניברסיטה, ויש מכון ללימודי ים, ויש את רשות הטבע והגנים, ופה מדובר על גופים סטטוטוריים, ממשלתיים, ו... יש מסמכים, והכל אמור להיות לכאורה, כמובן מסודר ומפוקח. ומסתבר שהיה שם מערב אחד, מערב פרו אחד גדול. כשפתחנו, פרצו את הטלפון של יונתן, גילינו מהקבוצה שלהם, שלמעשה מדובר היה בכלל צלילות, שהן לא צלילות פסיביות, צלילות מחקר, תיעוד, רישום וכיוצא בזה, אלא צלילות עבודה, צלילות פיזיות. צלילות אסורות על קטינים, בין אם הוא בן 16, 17 או 18, אסור. בכתבה של הדוויין גם עשו בדיקה מול האוניברסיטה, כמובן שנאמר להם שרק מגיל 21 מגייסים אנשים מתנדבים לפעילויות
0: האלה. אבל כל אחד כיסה לעצמו את התחת שם.
1: כולם, כולם.
0: וכשזה בא ממקום כזה, אתה יודע, אקדמיה, טכניון, אתה מטפל לאיזושהי רמה מוסרית אחרת מהאנשים האלה. נניח, בוא נגיד, אנחנו לא מצפים את זה מהממשלה, אבל מקומות כאלה אנחנו כן מצפים שלאנשים תהיה איזושהי מידתיות ברמה האתית, המוסרית שלהם.
1: כן, אתה מצפה.
0: לא סתם שאלתי אותך כמה אתה כועס.
1: תראי, אני, קשה לי כאבא, כשאתה רואה את הילד שלך במצלמות, מניף את הידיים שלו לעזרה, והוא נמצא שם לבד, ואף אחד לא נמצא איתו, ואף אחד לא צופה לכיוון שלו, והם באותו שלב, כשאסור היה בכלל לשלוח אותו למקום הזה, הוא כבר סיים את היום שלו, הוא אחרי שתי צלילות עבודה מאוד מאוד קשות, פיזיות, הוא מוטש לגמרי, שתיים בצהריים, מקום שהוא יהיה שם בשכחה, וזה מה שאמור היה להיות, הם שולחים אותו לשם, והם מפקירים אותו שם לבד, ואני רואה את הזעקות שלו, למעשה הוא היה מטושטש כנראה לגמרי, הרים את הידיים, וציפה שמישהו יעזור לו, ואני לא שם בשבילו, זה לא, לא עניין של כזה, זה עניין של תסכול, ו... חוסר עונים.
0: חוסר עונים. אתה יודע, לא פעם ולא פעמיים, כשדיברנו, כאילו לא יודעת למה, אבל הסיפור של יונתן זרק אותי לשביעי באוקטובר.
1: כן.
0: כאילו זה איזושהי הפקרה גדולה שממשיכה, שמשהו לא מפסיק פה. יש איזשהו, כאילו, קו.
1: אף אחד לא לוקח אחריות.
0: כן, גם בזה שאף אחד לא לוקח אחריות.
1: אף אחד. מנשיא האוניברסיטה שלו לוקח על האחריות על האירוע הזה, הוא היה אמור להפסיק את העבודות האלה מיידית ברגע שהוא קיבל את הידיעה, בדיוק שמשהו את יונתן, הטלפונים הראשונים היו אליו וליועצים המשפטיים, וכל מה שהם עשו זה רק להתנתק מהאירוע. דרך בהמשך, אחרי שכרגע בחודש האחרון שר החינוך הבין שהאירוע הזה במגרש שלו והוא מיודע על האירוע, והוא גם מנסה להתנער מאחריות לגבי האירוע הזה. אף אחד לא לוקח פה אחריות, אבל אנחנו נמשיך עד שלי יונתן יגיע צדק.
0: כמובן, ואנחנו איתך, כי מגיע פה צדק. מגיע פה ליישר משהו מאוד עקום שנוצר בחברה שלנו, שאנחנו חייבים ליישר אותו. אם לא, אין לנו תקומה, באמת, אין לנו תקומה, זה...
2: גם אנחנו, כל החברים, אנחנו יודעים שאם זה היה קורה לאחד מאיתנו, אין מצב בעולם שג'וני היה עוצר לפני שהיינו מקבלים צדק. שהוא היה נלחם על זה הכי חזק מכולם.
0: טוב, הדרך שלך להילחם זה גם כן בידיעה שהוא היה עושה את אותו דבר ואפילו אולי יותר?
2: אני ממש בטוחה שהוא היה עושה הכל.
0: אז תספרי לנו קצת על יונתן של... את קוראת לו יוני?
1: ג'וני.
0: ג'וני.
2: ג'וני, פלשי. אני חושבת ש... עצם העובדה שהיו לו כל כך הרבה שמות חיבה מראה כמה אהבו אותו וכמה אנשים אהבו אותו. יש כל כך הרבה שמות שמתארים בן אדם אחד מכל כך הרבה זוויות.
0: את היית איתו בשכבה?
2: כן. היינו חברים מאוד קרובים, היינו הולכים ביחד בטיילת הלוך חזור, והיו לנו שיחות נפש ש...
0: כנראה היה קל לעשות איתו שיחות נפש, כמו שזה נשמע.
1: כן, הוא התחבר לכולם.
0: אני תמיד ראית אותו מתרוצץ כאן בבית ספר, מדי פעם היה נכנס לרדיו, כי אולי היו פה כמה חבר'ה שלו ששידרו, אבל לא הייתה, אני ממש מצטערת, אולי הייתי צריכה למשוך אותו בצברון, ולהביא אותו כאן לאולפן, פספוס שלנו. אבל... אני מבינה את
1: תראה, הייתה לו אינטראקציה כבר מגיל צעיר עם אנשים שהם בוגרים ממנו. הוא גם הובחן כבעל אינטליגנציה מאוד מאוד גבוהה. וכתוצאה מזה גם הוא הודלג מיידית לכיתה א', התחיל לכיתה א' בגיל 5. האינטראקציה שלו הייתה תמיד עם ילדים מעל, מעל גילו, גם כשהוא חפר, תחשבי, הוא התחיל בגיל 14, הוא עם חבר'ה בני 25, 28, 30, המכתבים וכמות האהבה אליו הייתה אינסופית, וראינו את זה במכתבים שרשמו לו. אני מדבר על חבר'ה מחול בעיקר, הייתה לו אינטראקציה כבר. איתם.
0: כן, אבל הייתה לו גם אינטליגנציה רגשית גבוהה. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם שיש לו אינטליגנציה, ואין לו אינטליגנציה רגשית. הוא.
1: כן.
0: אבל פה, על פי רוב הסיפורים שאני שומעת, הייתה לו אינטליגנציה רגשית גבוהה, ולכן הוא יכל באמת להתחבר לכל אחד. הוא...
1: כן, אולי גלי תספר משהו.
2: כן, הוא... אני חושבת שהוא ראה באנשים דברים שהם לא היו יכולים לראות בתוך עצמם.
0: וואלה, איזה משפט יפה.
2: זה גם כל מיני דברים שניסיתי, כי הרי תקופת ההתבגרות זה תקופה שמנסים להבין מי אני ומה אני אוהבת, נכון. מה אני רוצה, מה מתאים לי. ודווקא הדברים שניסיתי ואמרתי, לא, אבל זה בטח לא זה, כי אני לא מספיק טובה, וכי אני לא כזאת, ואני לא כזאת. והוא היה אומר לי, אבל תנסי. והרבה פעמים הוא האמין בי יותר ממה שהאמנתי בעצמי, והוא שכנע אותי לעשות דברים שאני די בטוחה שהייתי מוותרת עליהם אם הוא לא היה משכנע אותי. לדוגמה, כתבתי עבודת גמר בתיכון,

0: זה ברור שאת עושה את זה. ו...
1: חבר, חבר טוב.
0: כן, והוא הרים אותי כל כך הרבה פעמים כשאמרתי, טוב, די, לא בשבילי. והוא לא זכה לראות את הפרויקט הזה מסתיים, אבל העבודה הזאת מוקדשת לו.
1: וואו, איזה יופי. איזה יופי.
2: מבינה, אם את שואלת אם אני כועס, אז זה בדיוק התסכול. הוא יום אחרי בחינת הבגרות שלו באנגלית, 5 יחידות. קם בבוקר, 5 בבוקר, כדי להספיק להגיע לחוף ב7 בבוקר, ולהתנדב, ונתן מטוב ליבו ורצונו, והסתבר שהחבורה הזאת לא עניין אותה מהילד הזה. לא עניין אותה.
1: אתה יודע איזה שיר הכנתי לך. אני מאמין, של הדג נחש, ויש שם את השורה. שכל הזמן מעדדת לי עכשיו, וזה לא מזיז לאף אחד התחת. אז הנה.

0: היא מנהלת אגף חינוך במועצה אזורית גליל עליון, שבעבר הייתה מנהלת בית הספר עינת הגליל. אז שלום לך, ענת.
1: שלום, שלום.
0: היי, שומעת אותנו טוב. איתי באולפן גלי ודודי, אז הם קצת התערבו בריאיון שלנו, קצת הרבה. אז קודם כל, דבר ראשון, את יודעת, זאת שעה שאנחנו מעלים את זכרו של יונתן. אז ספרי לנו על ההיכרות שלך עם יונתן.
1: אז אני באמת הייתי המנהלת של בית ספר עינת הגליל בקיבוץ אמיר, ואני ממש זוכרת את יונתן שהוא הגיע. הוא היה צעיר לגילו, אני חושבת שהוא היה בן 5 בערך, עלה לכיתה א'. אני הייתי גם, אני בהכשרה שלי מורה למדעים, אז היה בינינו איזה חיבור מאוד מהיר וטבעי, כי יונתן התעניין בכל מה שבסביבה, כל מה שזז, ממש חוקר צעיר. וזהו, יש לי המון דוגמאות לכל מיני מקרים ומקומות שהסקרנות שלו התגרה גם אותנו, המבוגרים, וזה היה תענוג. זאת אומרת, הוא היה ילדון שכל הזמן שאל שאלות, כל הזמן בדק, חקר, מצא כל מיני דברים. זה יכול להיות איזה חרדון וציפור ושלשול ואיזה קן שנפל, עם סבלנות אדירה אגב, כי לפעמים היה צריך לתפוס פרפר, זה לא פשוט.
0: נכון.
1: וכל מה שהוא גילה, הוא ידע עליו גם המון. זאת אומרת, היה לו ידע, הוא היה אוטודידקט מדהים, הוא ידע לחבר בין דברים, הוא ידע לחבר בין דברים שהוא רואה לדברים שמרגיש, לדברים שקורים. וכן, בתור מורה למדעים זה היה כאילו תענוג שיש.
0: כאילו קיבלת, קיבלת את התלמיד, את יודעת. אני דווקא הייתי רוצה שנתמקד קצת בפרויקט הזה שלכם, אוטובוס הקסמים. ספרי לנו מה זה הפרויקט הזה ואיך הוא התחיל ואיך יונתן קשור לזה.
1: אוקיי, אז אוטובוס הקסמים באמת היה אחד מהרעיונות של איך אפשר ללמוד וללמד בדרך שהיא בעצם פורצת זמן וגבול. ואחד החלומות של הצוות, שאני כבר עוד זוכרת לפני כמה שנים זה היה, אבל היה חלום שיהיה לבית ספר אוטובוס, ובעצם זה יהיה אוטובוס קסמים, שהוא יכול לצאת לכל מיני מסלולים, ובעצם הלמידה היא למידה ממה שקורה במרחב, בטבע. זה יכול להיות, אגב, למידה של אומנויות, זה יכול להיות למידה של ספורט, ואחד המסלולים, אגב, שאליו יונתן מאוד התחבר, ודודי גם היה איתנו, זה מסלול של ארכיאולוגיה, שבעצם ארכיאולוגים okay. צעירים, אנחנו נמצאים במרחב שיש בו הרבה מאוד היסטוריה, וחלק מהרעיון היה לבנות מסלול שילדים יוצאים בעצמם לחקור את הארכיאולוגיה, לחקור מה היה פה קודם. אז כל יום יוצאים מסלול של 3-4 ימים, ילדים שבוחרים מזה מכיתות א' עד ו' מתקבצים, ויוצאים בעצם ללמוד את אותו נושא. ומסלול ארכיאולוגיה היה מסלול שיונתן הכי אהב, ו... כל יום היה באתר אחר באותו שבוע של למידה, זה תל דן או תל חצור או הבניאס, עתיקות. היו ילדים שהיו יוצאים עם מגלי מתכות כזה, לראות אם מוצאים מטבעות כן. עתיקים או כל מיני דברים.
0: ואצלנו בגליל... ואצלנו בגליל, איפה שלא תחפרי, תמצאי משהו.
1: בדיוק, בדיוק. אז לשמוע את הסיפורים, לדמיין, כן, לקחת אותנו אל העבר ואל ההווה, כן. זה היה מסלול מאוד אהוב על יונתן.
0: אז רגע, אוטובוס הקסמים זה בעצם לקחתם שבוע מרוכז, או שזה היה פעם בשבוע שנסעתם למסלולים שונים ולנושאים שונים שאחד מהם היה ארכיאולוגיה?
1: זה היה שבוע מרוכז שכל בית הספר בעצם בחר במסלולים, כל ילד יכל לבחור מסלול, ואם בחרת במסלול מסוים אתה נמצא בו באותו שבוע. אני חושבת ששנה אחת היה לנו מסלול כזה בתחילת שנה וסוף שנה. אני חושבת שהמסורת הזאת נשארה אפילו עד היום, שבסוף שנה מתרכזים לשבוע כזה, שבו יוצאים לכל מיני מסלולים.
0: הבנתי שהפרויקט הזה עומד לחזור, דודי, אתה אולי יכול לעזור לי בזה, אתה דיברת איתי על זה, כדי להנציח את יונתן?
2: כן, אני אמשיך את הפרויקט הזה, וברגע שהסתיימו כל המלחמות שמנעו מאיתנו בשנתיים האחרונות לעשות את זה ולקיים את זה, אני אשמח תמיד להוביל את הצד של הארכיאולוגיה, באמת לזכרו של יונתן והנצחתו.
0: אז זה בעצם פרויקט שהוא קורה גם היום. אוטובוס הקסמים.
2: אמור לקרות, אבל המלחמות מנעו מאיתנו. האזעקות וההנחיות והכל מונע. כרגע. ענת, יש לי שאלה אלייך רק. את, דיברנו על זה שהוא באמת היה, אנחנו גם כהורים הבנו מהר מאוד שנפלה בחיקנו מתנה גדולה. את אולי יכולה לנחש איפה הוא היה יכול להגיע?
1: וואו, האמת היא שהיו לי על זה הרבה מחשבות.
0: תעלי עכשיו על אוטובוס הקסמים ותגידי לאן האוטובוס הזה, אם יונתן בתוכו נסע.
1: הקטע שאצל יונתן היו כל כך הרבה תחומים שהוא התעניין בהם, וידע לעשות הקשרים, והיה לו זיכרון מדהים, והוא ידע לחשוב קדימה. היו לי על זה מחשבות, שיהיה לי בוגר מבית ספר, שיהיה עכשיו אחד החוקרים המובילים, שזה יכול להיות בתחום של רפואה, בתחום של חלל, בתחום של היסטוריה וארכיאולוגיה. היו המון תחומים. זאת אומרת, היה לי ברור, ברור, ברור, שהוא יהיה מוביל באיזשהו תחום, שאני אבוא לאיזה כנס של פרופסורים מובילים בעולם, אולי במאיץ חלקיקים בצרן בשוויץ, אולי במשהו בסדר גודל לא רגיל. כאילו משהו באמת מיוחד מאוד מאוד. ואגב, לפעמים זה היה בפשטות של הדברים. הוא היה מגיע אליי לפעמים, גם כשהוא היה כבר בחטיבה, אם יש לי אולי בלון, או יש לי איזה גומיה, או יש לי איזה מגנט, או יש איזה משהו שאפשר לעשות איתו משהו. אפשר לעשות איתו דברים אחרים. והוא חסר לי מאוד.
3: בחטיבה, ג'וני ואני היינו בונים ביחד כל מיני כזה מכשירים קטנים שעושים דברים, או עם הרוח, או עם זרם של מים. והוא תמיד היה רץ לעינת הגליל לחפש אם יש בלון, אם יש
1: גומיה. כזה מבחינה קטנה, כן.
0: אבל את יודעת, אני ככה אחזיר אתכם קצת לקרקע המציאות, כשאנחנו מפנטזים מה היה יכול להיות איף. אני לא נשכח שיש לנו מלחמה, ורוב השכבה שלו כרגע נמצאת בצבא.
2: שנת שירות יותר.
0: שנת שירות, והולכים לצבא, והמלחמה לא נגמרת, ויש כאלה שהם בשדה הקרב, ויש עוד כל כך הרבה חיילים שהייתה להם, היה להם פוטנציאל להגיע למקומות מדהימים, ואני אומרת וואו, כאילו באמת אנחנו, כאילו זה דור של פספוס באיזשהו מקום.
1: פספוס, בדיוק, רציתי גם להגיד של פספוס ותסכול וכן, ממש.
2: אני יכול רק להעיר שבאמת הפרופסורית מהאוניברסיטה העברית בירושלים, שתחת פיקוחה וניהולה הוא חפר באבל בית מאחה מדרומית למטולה, באמת היא אמרה, ארכיאולוגיה אצלו זה תחביב, אני גם כן מאמרת עליו בחקר הרפואה.
0: וואלה.
2: אני הייתי לוקחת אותו אלינו לעברית, לרפואה. היא אמרה על זה. אני אישית דווקא בראש של ענת, אני מאמר שהוא היה צריך להיות בתחום של הפיזיקה, הוא מאוד מאוד אהב פיזיקה.
0: וואלה. זה קרוב לאומנות, אתה יודע? פיזיקה קרובה מאוד לאומנות.
2: אוקיי.
0: ככה אמר איינשטיין. הוא אמר, אל תחשבו שזה כזה רחוק.
1: הוא ידע לעשות המון חיבורים, בגלל זה זה לא תחום אחד. כן. כן, עצם הסקרנות והלחקור כל הזמן ולבדוק ולשאול שאלות ולנסות, נתנו, כן, פתיחה להרבה עולמות.
0: אז ענת, אני ממש ממש מודה לך שעלית לשידור. את ביקשת את השיר ילד השדה
2: של בועז מעודה.
0: כן, והרבה תודה, ושניפגש רק בשמחות.
1: לגמרי, לגמרי, ואם אפשר להגיד, באמת יש בשיר הזה בעיניי גם הגעגוע קצת לתמימות הזאת של הילדות, ויונתן מאוד מייצג לי את הילד החופשי שקרוב לטבע, מצד אחד חי בפשטות הזאת ובסקרנות לעולם, ואני חושבת שזה איחול שאני מאחלת לכל הילדים שיהיו במרחב הזה, שידעו ליהנות מהמרחבים שלנו פה, והזיכרון של יונתן איתי כל יום, ודודי ולילך, חיבוק גדול.
2: תודה.
0: תודה לך. הנה זה.
1: תודה רבה.

0: חזרנו, אני פה עם גלי ודודי, אבא של יונתן, ואיתנו נמצאת דלית ויינבלט, ארכיאולוגית בחירה, ואנחנו נעלה אותה לשידור. בוקר טוב לך, דלית.
1: בוקר אור כולכם.
0: אז אני רוצה, את יודעת שזאת שעה שאנחנו מעלים זיכרונות מיונתן שריר, ואני יודעת שאת עבדת איתו, אז ספרי לנו קצת על העבודה שלך לצידו של יונתן, ומה ההתרשמות שלך ממנו בכלל, מה את זוכרת ממנו? אני אמרתי יהי זכרו מהפכה.
1: אז ככה, אני עובדת עם האוניברסיטה העברית, המכון לארכיאולוגיה של האוניברסיטה העברית, בתל חצור בגליל העליון, חולת הלא רחוקה, וקיץ 2023, וואלה, כבר 3 שנים מהיום, מופיע אצלי בשטח נער.
0: יפה, זה כמו סרט. מופיע אצלי בשטח נער.
1: כן, אשכרה. נער תמיר, שזוף, עם שיער זהב, חתיך אש.
0: נו, זהו. אני עוזרת לך פשוט, אני עוזרת לך.
1: לא צריך עזרה, תאמי. ועיניים נוקבות בסקרנות, סוג של טרזן צעיר כזה, את יודעת, אתלטי מאוד, גמיש, איש שטח. ומצד אחד הוא מאוד חרוץ וממושמע, מצד שני הוא באמת נשמה חופשית. עכשיו, אני לא יודעת מה לעשות איתו, כי זה ישראלי, מדבר עברית, כשהוא אמר לי את הגיל שלו, אני לא האמנתי, זה לא נראה. זה נראה, הוא הופיע הרבה יותר מאשר הגיל שלו. והוא נכנס לתוך שטח שכבר עובדים בו סטודנטים לארכיאולוגיה ואנתרופולוגיה ותיאולוגיה מגרמניה, מצרפת, ועוד כהנה וכהנה מאוסטרליה ומקנדה ומארצות הברית. ובתוך כל זה יונתן. עכשיו, נורא מהר, בכלום זמן הוא משתלב ומתחבר עם הסטודנטים, גם מצרפת וגם מגרמניה. אגב, חלקם נשארו איתו בקשר מסוף החפירה מאז, הם היו מעודכנים הרבה יותר טוב ממני, לאן הוא הלך ומה רוצה ומתי. כן, כן, נוצרה חברות, אבל בצ'יק.
0: איך התקשורת הייתה ביניהם?
1: אנגלית.
0: יפה.
1: אם כי בחפירות ארכיאולוגיות לא תמיד אתה צריך שפה.
0: נכון, האמת שזה נכון.
1: מה אני צריך לעשות? אז אני מסבירה לו מה צריך לעשות. אני לא ידעתי שזאת לא החפירה הראשונה שלו, אבל זה מהר מאוד היה ניכר. ואת יודעת, יונתן, זה משעמם למלא דליים בטוריות. אז הוא ביקש לשדרג את העבודה. מיוזמתו, ובעדינות, לא בשתלטנות. הוא התחיל להשתמש בגלאי המתכות שלו. היה לו גלאי מתכות סופר מקצועי, והוא עצמו היה סופר מקצועי. עד כדי כך שאמרתי, מה, רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה גם יכול לזהות איזו מתכת אתה הולך למצוא ובאיזה עומק? הוא אמר לי, בטח. אז אני הורדתי טבעת זהב מהאצבע שלי, ואמרתי לו, יונתן, דיר בלק. וזרקתי אותה בחול, והוא מצא בשניות, בכלום.
0: אז הוא גם פיתח לכם קצת, המציא לכם המצאות שם.
1: אור, אז אני יכולה לספר לך שבשטח הספציפי שלי בוודאות היה יבול של מחתים דקיקות מתקופת הברונזה. אני מדברת על המחצית השנייה של האלף השני לפני הספירה.
0: וואו.
1: היבול היה כל כך גדול בשטח שלי שהוא הוליד תיאוריה של אזור תעשיית אריגים, וזה רשום, זה רשום על יונתן. זאת אומרת, אלמלא הוא והידע שלו והיכולת שלו, לא הייתה תיאוריה וגם לא היו כל כך הרבה.
0: איזה יופי, וואו.
1: זה בוודאות.
0: פשוט מדהים, באמת מדהים.
1: נכון, זה נכון. קסם. אני יכולה לספר שהוא עבד עם אורנה. עכשיו, אורנה היא היא אחת מחמשת המומחים הבכירים לשימור ארכיאולוגי בארץ.
0: וואלה.
1: אוקיי? היא שואלה ותיקה, זה באדיבות אני אומרת, באדינות לאחרים. היא שואלה מאוד מאוד ותיקה ומנוסה, והיא פרפקציוניסטית להחריד. וגם בגלל זה, לא רק, אבל גם בגלל זה, אין לה טיפה של סבלנות לעבוד עם אחרים. אין לה כוח להסברים, אין לה כוח לפקח, לתקן, היא סוליטית.
0: זאת אומרת, לא בן אדם קל כן. לעבוד איתו.
1: לא, לא, וגם אף אחד לא רוצה, פחד אלוהים. סוליטית מובהקת. מקסימום, תעמיסו לי, תסחבו לי וכו' וכו'.
0: אז אם אנחנו נמשיך בסרט, והנה נכנס יונתן.
1: עכשיו, אני לא שם, אני לא ראיתי, כי אני בשטח שלי, אורנה עובדת ומשמרת ומפקחת על, על עולם ומלואו, על תל חצור, יש שם ארמון כנעני שחרב, ויש לה, יש לה המון עבודה.
0: וואלה.
1: היא התאהבה בו. מילים שלה. מילים שלה, היא התאהבה בו. היא הריצה אותו מילים שלה. ובתחילת אחד השבועות אורנה שואלת, רגע, איפה יונתן? אצל מי הוא עובד? אז אני עניתי אצלי. והיא התאכזבה.
0: וואו.
1: ואתה תדהמה בצוות. כי אני חושבת, למיטב זיכרוני, זה אירוע חד פעמי בהיסטוריה, ואני אומרת, אין תעודת הכשר או כרטיס ביקור מוזהב יותר נעלה מזה.
0: נכון, נכון.
1: אם יונתן כבש את ליבה, ברמה כזו שהיא נזקקה, נדרשה ורצתה אותו, אני לא יודעת מה הוא עשה שם, אבל, אבל זה לא מובן מאליו בכלל.
0: הוא פתח, הוא פתח שם דלת שהייתה כנראה נעולה, והיה צריך קצת לשמן אותה ולפתוח אותה, והוא עשה את זה. אני מתארת לעצמי שהבאים אחריו כבר נהנו ממה ש... מאיך שהוא שינה אותה.
1: לא, אין באים אחריו, א', כי אף אחד אחרי זה לא יכול, וב', לא, זה לא קשור אל... זה, אין כאן איזה עניין פסיכולוגי. הוא הביא איכויות.
0: כן.
1: שאורנה קלטה מהר מאוד, וזהו, מבחינה... הוא עבר את הרף המאוד מאוד גבוה שלה. תראי, היה בו משהו נקי, בהיר, סופר אינטליגנטי, וסקרן מאוד. הוא קלט בצ'יק דברים... שסטודנטים לוקח שנה ושנתיים, אבל בצ'יק. אני אתן לך דוגמה?
0: כן.
1: הוא מסתכל ימינה ושמאלה, הוא עם הגלאי מתכות שלו, ויש לנו ערימה של שפך, של כל הדליים שאנחנו מוציאים מהחפירה, אחרי שמיינו מתוכם את המקסימום שיכולנו. אבל אנחנו לא עובדים עם פינצטה. אנחנו עובדים עם טוריה ומקוש.
0: כן.
1: והוא אמר לי, דלית, אני יכול לעלות על השפך הגדול ולחפש דברים שאולי התפספסו, בעדינות הוא אמר, הוא לא אמר פספסת.
0: איזה יופי.
1: וזה מה שהוא עשה. זה מה שהוא עשה. וחזר עם ממצאים, בוודאי שפספסנו, ברור.
0: זאת המילה שחוזרת על עצמה מתחילת התוכנית, הפספוס הגדול הזה. איזה פספוס. זה באמת מילה שמלווה את כל התוכנית הזאת מתחילתה.
1: אם אני צריכה בעידן של לאמלק ולקצר מאוד, אני לא צריכה, אבל אם הייתי צריכה למצוא הגדרה ליונתן, וחשבתי על זה הרבה, אני חושבת שהייתי ממשילה אותו לכוכב שביט.
0: וואלה.
1: זה נדיר, זה בא עם מהר, עם הרבה אור, וזה משאיר שובל אחריו.
0: ונותן תקווה להרבה אנשים. בדרך כלל שאני רואה כוכב שביט, אני מתמלאה בתקווה. וואו, תודה רבה לך, דלית, באמת. פתחת לנו את הלב, יש לך איזה מילות סיום לומר לה, משהו? הוא פשוט שומע את הסיפורים שלך, והוא עמום.
2: לא עמום, אני נזכר, אני מעלה נשכחות. אני זוכר היטב.
1: אני אספר לכם עוד סיפור אחד לפני הסוף, בסדר?
0: בטח.
1: אז הטרזן החמוד הזה, בין כל הילדים העירוניים, טוב, אנחנו עובדים בשטח, אנחנו עובדים בטבע, וזה אומר שהרבה בעלי חיים באים לבקר אותנו, ומהרבה סוגים. בבוקר אחד יש בז בשטח, כמו התחשמלות קולקטיבית. העירונים האלה מברלין ומפריז ומקנדה ומאוסטרליה, השד יודע מאיפה מתגודדים, מסביב לאיזה פרוק רגליים ענק ודוחה ומגעיל שלא דומה לשום דבר. אימאלה, באמת אימאלה, וגם שמעתי אימאלה בהרבה שפות. והם מתכנסים מסביב, והם עם הלב, והם מצלמים את זה, ופחד אלוהים, אי אפשר להמשיך לעבוד עכשיו. נכנס היצור. ופתאום, בין כל ההתקהלות הזאת, עובר לו הנער יפהפה הזה, שזוף ונינוח, ובעדינות הוא אוסף את הפרוק הרגליים, כאילו הם חברים ותיקים מתמיד.
0: יאללה.
1: לוקח אותו בידיים, אני מסביר. בנועם, ואז יוצא מהשטח, הולך כמה מטרים מריבוע חפירה, ומשחרר אותו.
0: איזה יופי.
1: אני רוצה להגיד לך שלא משנה מה מצאנו, זה הופיר את הרושם הכי גדול על כולם.
0: איזה יופי, וואו, איזה יופי של סיפור.
1: ילד טבע. מופלא, מופלא. אינטליגנטי, מהיר תפיסה. כל פעם אחר הצהריים הוא הגיע מחולת האלינו, אנחנו היינו בקיבוץ אחר, כדי להשתתף בקריאת החרסים ובמיון. הוא ישב לידי, הוא ביקש, הוא קיבל הסברים, ואני ראיתי שהוא מבין. יש, את יודעת, סטודנטים צריכים לעבור שנה שלמה של קורס כזה, ואחר כך לתרגל את כל החיים.
0: בוודאי, הוא כן.
1: הוא קלט.
0: אמרנו גאון, אמרנו גאון.
1: אמרנו פספוס.
0: אמרנו פספוס גם. דלית, תודה רבה לך. את בחרת את השיר, שיר ללא שם. והנה, אנחנו, את רוצה לומר לה תודה?
2: כן, דלית, הרבה הרבה תודה. זיכרונות, זיכרונות נעימים.
1: מתוק, הילד הזה. תודה, תודה רבה לכם.
0: תודה לך.
2: תודה.
1: כל טוב.

0: חזרנו, ונכנסה איתנו אלינו לאולפן רבית, המנהלת של בית ספר עינות ירדן. אני פה עם דודי ועם גלי. אז רבית, נכנסת בדיוק, הערת, זאת אומרת, אמרת לי ששמעת את השיחה האחרונה שלנו עם דלית, ויש לך כמה דברים לומר על זה.
1: כן, קודם כל אני אגיד...
0: זה עורר בך משהו.
1: מאוד. אני אגיד קודם כל שגם אני פה כדי לדבר על הפספוס, וזה לא משהו ש... אי אפשר לדבר על יונתן בלי לחוש את זה בכל הגוף ובכל ה... והסיפורים שדלית סיפרה, זה מי שהכיר את יונתן, זה ממש אחד לאחד, כל הסופרלטיבים שהיא תיארה. כמה הוא היה גאון, אבל לא רק גאון באינטלקט, גם גאון באנושיות, ביכולת שלו.
0: אמרתי שהייתה לו אינטליגנציה רגשית, גבוהה מאוד.
1: זה היה שילוב נדיר, נדיר, והוא היה באמת כל כך יפה תואר. והשילוב הזה של היופי שלו, הפנימי שלו והחיצוני, זה, היא אמרה את זה כל כך יפה, כוכב שביט, אין דבר יותר מדויק מזה. וזה כל כך מגביר את תחושת הפספוס. ואני שנה שעברה, כשחגגנו כאן ליונתן יום הולדת, הרגשתי שאין לי מילים, אין לי מילים לבטא, וגם היום אני עדיין מרגישה ככה. ומצאתי איזשהו שיר שמדבר על הפספוס הזה, וגם היום אני אקריא אותו, כי עדיין אין לי מילים. והשיר הזה הוא הדבר שאני מרגישה שזהו, זה...
0: שזה יש לנו משוררים, הם עוזרים לנו.
1: וזה יונתן בחוויה שלי, זה האובדן הגדול, וזה מתאר את זה הכי טוב, ולא צריכה יותר לחפש שירים שיגידו את זה יותר טוב מזה, זה...
0: וואלה.
1: כן. אז את זה אני הקראתי לפני כשבועיים, זה היה אני חושבת, נכון? בהזכרה. יונתן אהוב שלנו, איך זה יכול להיות שנלקחת ככה מהוריך? איך זה יכול להיות שנלקחת ככה מחבריך? איך זה יכול להיות שאתה לא כאן איתנו? איך זה יכול להיות שלא נראה אותך? איך זה יכול להיות שהחיוך שלך ניבט אלינו רק מתוך תמונות קפואות? איך זה יכול להיות שלא תהיה חבר, בן זוג, מדען, חולם? איך זה יכול להיות שלא תצחק, תבכה, תתאהב, תשתעמם? איך זה יכול להיות שעברו שנתיים והכאב רק מתעצם? יונתן אהוב שלנו, לפני שנתיים העולם של אוהביך עצר מלכת. נשארנו עם חלל עצום, תהום בלתי נגמרת של מה היה יכול להיות, והלב נשבר שוב ושוב אל מול העתיד שנגזל ממך, מאוריך ומאיתנו. בכל רגע נזכור את טוב הלב שלך, את הניצוץ שהיה לך בעיניים, ואת כל מה שהספקת להיות בזמן הקצר שניתן לך. וזה עכשיו השיר. איך אומרים פרידה של מיכאל זץ? איך אומרים פרידה בכמה שורות קצרות? הרי החיים שלנו עוד מתהווים. עצי הפרי שצמחו, מזרעים ששתלנו בחלקת האלוהים האחורית, טרם פרחו במלוא תפארתם. יש עוד כל כך הרבה למה לצפות. איך כותבים שברון לב ומאיתים במדויק החמצה? יונתן, לעד אקדיש לך את השיר הזה. אנחנו מתגעגעים אליך לנצח בגעגוע דוקר. תנוח על משקפך בשלום, ילד יקר ואהוב.
0: וואו. איך אומרים פרידה? זה, כן, זה באמת שיר שמבטא בכל שורה את ה... את הפספוס הגדול, את ההחמצה, את הכאב הגדול.
1: וכמה אי אפשר להיפרד?
0: זה קשה, כשאת גם מנהלת בית ספר, ויש לך את התלמידים שלך, ופתאום קורים דברים כאלה, את יודעת, אני כל הזמן מחברת את זה לכל האסונות שקורים לנו מאז השביעי באוקטובר, וזה בתוך זה. אני זוכרת גם כמה קשה היה לחשוב על זה, בתוך ים האסונות שקרו לנו. אנחנו נשים את השיר מלך העולם של שלמה ארצי. אתה בחרת, נכון?
2: כן.
0: מלך העולם. אז לא, אני חשבתי שאתה יותר תהיה ורבלי, ואתה כאילו...
2: אני מקשיב, אני מקשיב.
0: נכנסת כזה לתוך איזושהי בועה של געגוע וכאב.
2: לא.
0: וגם נחת מכל מה שאתה שומע. כן, זה לא הכל טרגי, אבל... נכון. נכון.

0: ונכנסה לאולפן שלנו חגית חצב, מנהלת הרדיו כאן ברדיו כל הגליל העליון. חגית, את עומדת להקריא משהו? ספרי קצת כאילו אתה במסביב של הדבר.
1: אז אני גם מחולתה, ואני חברה טובה של לילך, אמא של יונתן, והייתי באזכרה בשבוע שעבר, וכששוחחתי עם לילך על, על המשדר המרגש הזה שאתם עושים, מצאתי לה, אם היא רוצה שנקרא את הדברים שהיא אמרה. והיא מאוד שמחה על ההזדמנות. אז אני מוסרת לה קודם כל את החיזוקים ואת החיבוקים של כולנו מכאן, ואני אקרא. אהוב שלי, שנתיים שאני מתעוררת לכאב שאין לו מילים וגעגוע שאין לו סוף. שנתיים שהעוגן והמשפחה שהיינו אחד לשני התרסקו ואינם. שנתיים שהופקרת על ידי בני בליעל שרצחו אותך כמו אחרון הפושעים, ומאז מתתי גם אני. ציפיתי לך כל כך שנים, וכשיצאת מתוכי, הרגשתי שלמה ומלאה סוף סוף. כל מה שהתפללתי אליו התגשם בך. בריאות, יופי, חוכמה, שנינות, סקרנות, השראה, כישרון אינסופי, עיניים טובות ולב מלא אהבה. היית כל עולמי. מילאת אצלי בלב את כל חדרי האהבה, הנתינה, השמחה והגאווה. להיות אמא שלך היה הדבר המשמעותי וההישג הגדול בחיי. ברגע אחד נוראי, כל החלומות, הציפיות, האהבות והתקוות התנפצו. האור שלי קבע, והחושך השתלט על הכל. איך ממשיכה בלעדיך, הילד אהוב שלי? שנתיים שהבית דומם והרק מטלטל, החדר שלך נשאר בדיוק כמו שעזבת אותו בבוקר הנוראי ההוא. שנתיים שלא ראיתי אותך משתנה, גדל ומתפתח, שנתיים שלא דיברנו, לא צחקנו ולא התחבקנו. שנתיים שלא שמעתי אותך, קורא לי אמא. שנתיים ארורות, קשות ומייסרות ללא תקווה וללא מוצא. כאב ההחמצה והפספוס לא מרפים ונוכחים כל הזמן. אהוב שלי, מי היה נותן מותי תחתיך?

0: לפעמים אני חושבת שאנחנו צריכים להשאיר את המיקרופון פתוח לשיחות שלנו בזמן שמתנגן השיר. זה חלק מהעניין. ואנחנו נעבור אלייך, גלי לזרוס שלך, נכון?
1: נכון.
0: את רוצה להקריא משהו, וגם אני רוצה שתספרי קצת על הסרט שעשית על יונתן, ימי התום.
1: הסרט נקרא הייטום.
0: הייטום.
1: למרות שזה גם
0: ימי התום, בוא.
1: אחלה כותרת לסרט. נכון. אני בעד.
0: כבר לקח את זה וודי אלן לדעתי, אבל לא משנה.
1: את הסרט יצרתי יחד עם אלה עזריה שהייתה המפיקה, לירון מנדל שצילמה אותו, ואמי סלס שהייתה העורכת. יצרנו אותו במסגרת סרט גמר של כיתה י' ב', מגמת תקשורת. והרי כל מה שקרה, קרה בקיץ.
0: נכון.
1: וכבר היה רעיון, לתסריט אחר, והכל היה מתוכנן. ומהרגע שכל זה קרה, אמרתי, לא, עושים פרסה, עושים אחור הפנה, וזה יהיה ליונתן, כי אנחנו לא נוכל לסיים בלעדיו. זה סרט שבעיניי מספר על מה שנשאר אחרי. כי יש המון סרטים שמדברים על אובדן של ילדים שמאבדים הורים, הורים שמאבדים ילדים, בני זוג. והיה חסר לי המקום הזה של החברים שפשוט היו חברים. לא זוג.
0: לא אחים, ולא בני דודים.
1: כן, לא אחים, ולא בסתר זוג. פשוט חברים, חברי נפש, שפתאום נשארים בתוך הריק הזה וצריכים להתמודד. וצריכים לחזור לבית ספר ולשבת בכיתה כשהכיסא שלי אדם ריק.
0: כן.
1: וזה נוצר, זה נוצר מתוך אהבה גדולה מאוד, ואני מרגישה שהצלחתי להעביר חלק מהתחושות, ואנחנו ניקח את זה לעוד מקומות. ממש עכשיו נמצא בתהליכי הפקה סרט דוקו, שמתמקד ביונתן.
0: שהצלמת נמצאת כאן באולפן. ונכון? כל הצוות פה.
1: כן, כל הצוות של הסרט.
0: אז, אבל אנחנו קצת קצרים בזמן, אז כן. אנחנו רוצה שתקריא את מה שכתבת.
1: זה משהו שהייתי צריכה לקרוא לג'וני בהלוויה, לא בלוויה, סליחה, בהזכרה, ופשוט נעלם לי הכל, אז לא הצלחתי לעשות את זה שם.
0: אז הנה, יש לך פה גם קול וגם מיקרופון.
1: עדיין קשה לי לדבר על ג'וני בלשון עבר, ואז במקום לכתוב עליו, אני כותבת אליו.
0: כמובן.
1: אני כל הזמן כותבת אליו, אז זה משהו שכתבתי אחרי שאימא שלו ביקשה שיקראו דברים בהזכרה. אנחנו הולכים ליד הנחל, רק שנינו. זאת אומרת, רק שנינו וחבורה של מיליון תיירים סינים. אנחנו מדברים על חיות מוזרות ועל חופי ים ועל כמה חלומות שעוד צריך להגשים. אני מתלוננת על משרד החינוך, ואתה אומר שלוותר בגלל אחרים זה הדבר הכי מטומטם שאפשר לעשות. זאת הרי לא אשמתי שהם טיפשים. שאם אני אאמין בעצמי מספיק, אז אני יכולה לעשות הכל. אני צוחקת ואומרת שאתה נשמע כמו פיה מאיזה סרט של דיסני. רק חסרות לך כנפיים. אנחנו ממשיכים. הולכים, מדברים, קונים גלידה. אתה משכנע אותי לטעום גלידת המרנה בפעם הראשונה, ועד היום היא אהובה עליי. אני לא יכולה לאכול אותה בלי לזכור אותך. אנחנו מדברים על לימודים ועל בדיחות שחורות ועל כמה מקומות שעוד חייבים לראות. אני מספרת לך על פחדים ותקוות ואכזבות וחלומות ואז נעצרת. מצטערת שאני חופרת, זה פשוט סיפור ממש ארוך. ואתה רק מסתכל עליי עם המבט הזה שלך, גלידה מטפטפת ביד ואומר, יש לי זמן.
0: אני מתארת לעצמי שאת ממשיכה לדבר איתו. כאילו, גם בלי לכתוב את זה.
1: כל הזמן. אני כותבת לו המון, אני מדברת איתו. יש לי פלייליסט של שירים שהיו שלנו, או שמזכירים לי אותו. ובאמת שיש רגעים, אני לא בן אדם דתי, אני לא בן אדם מאמין. ויש רגעים שאני פשוט יושבת ליד נחל, או ליד ים, או במדבר, או פשוט במיטה בלילה, ואני מרגישה אותו.
0: את הנוכחות שלו.
1: מרגישה שהוא שם, והוא בכל הדברים הקטנים, הוא בים, והוא בנחל, והוא במדבר, והוא ברגעים של שקט, והוא לעשות את הדבר הנכון, למרות שהוא לא הדבר הקל, והוא בבדיחה שהיא מצחיקה מרוב שהיא מטומטמת וגרועה.
0: אתה מבין, דודי? את העוצמה של, של התחושות ש... שכל אחד ואחד שפגש בו מרגיש, מספיק לה לשבת ליד הנחל והוא איתה.
2: כן.
0: אני רוצה שתסכם לנו פה את השידור.
2: כן, אני גם אספר, נגענו הרבה בהרבה צדדים של יונתן, היה לו גם את הצד של הים שהוא מאוד אהב, היה למעשה הבית השני שלו, למרות שהוא גר פה בגליל עליון,
0: כן,
2: למרות שיש את הירדן.
0: כן, גם אני ממש התפלאתי, אמרתי, מה הים? יש לנו את הירדן והבניאס ולאן אפת?
2: כן, לקחנו אותו מגיל מאוד צעיר לים והשקענו את הזמן ונסענו
0: והוא התאהב בים.
2: הוא התאהב בים והוא הכיר את הים על בוריו והוא הכיר כל נקודה בתוך המים מראש הנקרה ועד קיסריה. בקיסריה כבר בגיל 12 וחצי הוא עשה את קורס הצלילה שלו ובחוף נעורה וילדותו חוף נווה ים, קיבוץ נווה ים, הוא גלש גם גלישת רוח וגם גלישת גלים וגם חתר בקייקים וגם בספים והיה לו שם את כל הספינות הצלבניות התרופות שטבעו והוא ידע לאתר אותם והיה לו מפה מיוחדת שהוא איתר אותם וצלל וחיפש שם אוצרות כאלה ואחרים. הוא היה ילד ים במלוא מובן המילה, הוא הכיר על בוריו את הים ברמת היצורים והדגה.
0: הוא גם מת בים.
2: הוא גם מת, לצערנו, הים הוא זה שלקח אותו, כן, אבל אני לא חושב שהים רצה לקחת אותו. אני חושב שזה אירוע ש...
0: לא קשור לים, קשור לבני אדם. דיברנו על זה בתחילת התוכנית. ואני אומרת לך ש...
2: אני אולי רוצה להקריא משהו שאחד החברים מהשכבה כתב לי אחרי התחקיר שהוא ראה, הוא כתב... ראיתי עכשיו את התחקיר, ומה שקרה פשוט לא נתפס. הלב כואב, הכעס גדול והגעגוע לפלשי, הוא היה פלשי עבורם, לא עוזב לרגע. אני נמצא עכשיו בשנת שירות באוסטרליה, חי ומוקף בגולשים ואנשי ים, ודווקא כאן, רחוק כל כך, פלשי איתי כל יום, במחשבות, בזיכרונות, ברגעים הקטנים, בהם הים מזכיר אותו בלי מילים.
0: זה ירדן, זה ירדן שלנו, ירדן חרמוני, שאנחנו כל כך אוהבים אותו. וירדן, יש לו גם את הכישרון לתאר בדיוק את מה שכולנו מרגישים. אני רוצה ממש להודות לך, דודי. הייתה לי את הזכות באמת להעביר את השידור הזה יחד איתכם על יונתן, ויהי זכרו מהפכה. יונתן, אני לא רוצה עכשיו עוד פעם להשתמש במילה פספוס, כי אני מרגישה שאף אחד מפה לא פספס אותו, וגם מי שלא מכיר אותו ושומע את התוכנית הזאת אז הוא לא יפספס אותו, כי כנראה שהעוצמה הזאת שאת מדברת עליה, שאת מרגישה אותה בכל מקום, ברגע שאת עוצמת עיניים וחושבת עליו, או יושבת בטבע וחושבת עליו, אתה מבין, יש אנשים שגם אחרי מותם האור שלהם ממשיך לזהור, והעוצמה שלהם עדיין אנשים חשים בה. ככה אני מרגישה.
1: וכמו שיש בשיר שתכף נשמע, בשידור שעשינו לו ביום הולדת שלו לפני שנה, שנה וחצי כבר, ממש ישבנו כל החברים בתיכון, ישבנו ממש פה מעבר לזכוכית של השידור, ומתנגנות ברצף המילים "אני נשבע שאחזור", זה זיכרון של כולנו, יושבים מחובקים וצועקים את השורות האלה, את "אני נשבע שאחזור".
0: אז אין דרך יותר טובה לסיים את השידור הזה.
2: הפיל הכחול.
0: הפיל הכחול, שיר על הים. תודה רבה לכם.

שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו, כל שישי בשתיים, קריס טלסמית באולפן. יאללה, באים?

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: עניין של מסורת, יהדות בגובה העיניים, בהגשת ישיבת ההסדר בקריית שמונה.
2: שלום לכל המאזינים שלנו, אתם על רדיו כל הגליל העליון. אנחנו תלמידי ישיבת ההסדר בקריית שמונה עם התוכנית עניין של מסורת. שמחים שהצטרפתם אלינו, אני דוב עלה, ואיתי נמצאים אלעד ויובל.
3: שלום, שלום, חודש טוב.
4: חודש טוב, שמחים לחזור אליכם. נתחיל עם החידה השבועית שלנו להיום, ומשם נמשיך לטופ 10. החידה השבועית לכבוד ראש חודש תמוז, שהוא תמיד ראש חודש של יומיים. איזה עוד חודש תמיד יש לו ראש חודש של יומיים? אפשר לשלוח לנו תשובות לחידה על המייל של התוכנית מסורת.גליל@gmail.com או לוואטסאפ של האולפן 054-993-1053. אז מוזמנים לשלוח גם לשם את התשובות שלכם.
3: וכעת, עשרה מי יודע, טופ 10 כלי תחבורה. כן, כן, אתם שומעים נכון, תרגיעו את הצפירות בכביש, ובואו נתחיל לדבר על כלי רכב. דובלה.
2: כן, אז לכבוד החופש הגדול, שככה כולנו עומדים להתנהד לא מעט במהלך החופש, אני אציע את הכלי הראשון, אני חושב שהוא בסיסי בתוך יישובים יותר, לניידות ממקום למקום, אופניים! אחלה אופניים, דרך מאוד מהירה, מאוד נוחה, אתה יוצא ככה למנחה, אתה מגיע להוא, לחבר, קופץ אליו, אחלה דרך להתנהד בתוך העיר או בתוך היישוב, וכו.
4: יפה מאוד, ונמשיך למספר 2, די קלאסי, יותר קלאסי בתור עיר מביישוב נראה לי, אבל בכל זאת מתבקש אוטו. בסוף, בואו, אין כמו לנסוע באוטו מהר על כביש מהיר עם שירים, חלון פתוח, אמצע הלילה לעשות רעש לכל מי שנמצא שם, זה כיף, זה אווירה עם חברים, כולם אוהבים את זה.
3: רגל על הגז ואצבע על הרדיו,
2: כמו שנאמר, כתוב. יאללה יובל, תן לנו את השלישי.
3: אז אני אלך קצת על משהו טיפה פחות עכשווי, אבל לצערנו פחות עכשווי, חמור. חבר'ה, איך שלא נביט על זה, זה חסכוני בטירוף. אני חשבתי לעצמי בימים שלפני שהתחלתי לחסוך לרישיון נהיגה שלי, כמובן, אם אתם רוצים לשמוע על רישיון נהיגה, תחזרו לאחת התוכניות הקודמות שלנו שדיברנו על מחירי הרישיון.
2: דיוק מדויק.
3: יפה, אז, ואני חשבתי לעצמי, בונה, להוציא רישיון זה ממש יקר. אפשר לקנות חמור ב-300 שקל, הוא קף עוד קצת זה, וכל מה שאתה צריך לדאוג לו זה קצת תבן, וזהו, כאילו.
2: יש מצב טוב שזה יותר זול מדלק.
3: זה חיים בנחת, אתה והוא באמת, מה שנקרא, מייל בונדינג.
4: חבר לכל החיים.
3: כן, מה, הוא לוקח אותך, יחד כל הדרך, יחד לא אחרת.
2: וואו, יובל, קמת על הצד הפייטני שלך היום, תקשיב, אני לא יודע מה יוצאים ממך, באמת. זה משהו מיוחד.
4: וואי, וואי, וואי.
3: כן, טוב.
2: נמשיך למספר 4, קצת יותר מתקדם מהחמור, אני אגיד לכל היישובניקים והזבאמים שבינינו, טרקטור. אחלה טרקטור, חבר'ה, לשבת על טרקטור זה קלאס, לנהוג בטרקטור זה קלאס לגמרי. יושב לך משקיף על כל השדה, על כל המשק, מסתכל על כפות ידי, כן, אנשים מאוד ז'אנר מאוד ספציפי, אבל לחובבים בינינו זה באמת נהדר.
4: ואין, איך רואים ששניכם מיישובים ולא מערים, וואו, זה קורא מצחוק. עכשיו, בואו נמשיך מספר 5, בתור האירוניסט, נראה לי שאני צריך להציע דברים
3: קצת. אתה בכל זאת גר בגבעה.
4: צריך להאזן קצת את האירוע. לא נראה לי שיצא לכם, גם לי לא יצא, וזה נראה נורא כיף, אופנוע ים.
2: וואו.
4: כן, זה נורא רנדומלי וזה נורא אירוניסטי, אני יודע, אבל אין כיף, נראה לי, כמו לנסוע בים על אופנוע, בגלים, מסוכן להתהפך, אבל עדיין זה נראה לי אחד השווים ואחד הכיפים, בעיקר בחורף, כשחם, בקיץ, כשחם ויש חופש.
2: שווה מאוד. יאללה, יובל, תן לנו את השישי.
3: אני אלך על עוד חיה. גמל. לא, תקשיבו, זה אותו רעיון, אבל זה טיפה יותר יקר, כי אתה צריך לדאוג לו כל פעם לאמבטיה של מים, וכל כמה זמן, אבל הוא צריך כאילו הטענה מדי פעם, אתה יודע, הוא יותר חסכוני נכון, כי הוא יכול לאגור את זה להרבה זמן, סוחב אותך במדבר, אתה יותר גבוה גם, זה יותר כזה, כאילו יש לך בוסטר, אבל תמיד, ולפעמים זה בא עם שניים, זה כמו מטוס קרב שיש לו גם נווט, לא משנה, כי זה שתי דבר, לא משנה.
2: גם הוא יכול להגיע לאילת
3: החמור. לא, זה ממש חכם, אני חושב חסכוני, וחסכוני זה כיף, זה לחיים בנחת, אתה לא ממהר, אתה לא צריך עכשיו רכב שנוסע ב-300 קמ"ש. יושב לי על גמל בקיץ, איך הולך? לא משנה.
2: כן, מאמר הפשוט.
3: השירי ילדים זה אתה דובר.
2: וכולי, כן. אני אמשיך למספר 7, אני קצת חזק את הצייד האירוניסטי פה. יחתה, מי מבינינו לא יוצא לאיזה שייט ביחתה באמצע הקיץ, בלב ים, חוטף מחלת ים לא עלינו. לא, או שלא, או שזה גם יכול להיות מענה. או קרוז, או קיצר, זה האירוע. וידיס, תמשיך אותי.
4: אני אמשיך אותך. אני חשבתי על אחד לכבוד הבוגרת שלי, לחבות הבוגרת שלי, איתי דל שמו, הוא שריונר. אני חושב שלנהוג בטנק בעזה זה גם נחמד מאוד. נראה לי שיש פה גם איזו אווירה.
2: טנק זה נהדר.
4: לא צריך להוסיף.
2: כמאמר השיר, איתי דל, איתי דל, יבורך כל ישראל. בכבוד, יובל.
3: אז אני אלך הפעם על, לא על חיה, אבל על מפלצת, אפשר לומר, מסוק למי שמתאפשר לו. זה הפקקים, לא בעיה, אתה עובר מעל, מה שנקרא, עובר את כל האתגרים שלי בהליכת ירח. איך שנאמר בשיר.
2: דיוק.
3: זה למי שמתאפשר לו, אני מאוד ממליץ. לי לא יצא, אבל אני ממליץ, זה נראה לי נחמד.
2: בהחלט נראה נחמד, אז אני אסגור לנו את העשירייה במסעית. חבר'ה, מי שלא ראה, נהגי מסעית שטסים את כביש 6, גם באזור הצפון, גם באופן כללי, מסעית נראה מטורף לגמרי. גבוה על הכביש, אתה נושא איתך את משקל כל העולם כולו על כתפיך, זה נראה באמת נהדר מאוד, נהדר מאוד. אז נשמע עכשיו את השיר יהודה יהודה של השמחות.

0: אז כן, יהודה, יהודה, היה יהודה, השיר האחרון ששמענו זה אתה מוקדש ליהודה ברנשטטר. יהודה ברנשטטר, חתן היום הולדת.
1: אופה, שיחלו. משתדרגים עם זה.
0: אז כן, למרות שאנחנו יודעים שאתה לא מאזין לנו עכשיו, השיר הזה מוקדש לך.
2: זה כי אתה עסוק, אנחנו מבינים לגמרי.
0: אכן, אז אנחנו נמשיך לדיון. אתם מכירים את הרגע הזה שסיפרו לכם בדיחה, ואתם נקראים לצחוק ממנה. אבל רגע אחרי אתם כזה, אני לא בטוח שהייתי צריך לצחוק מזה כרגע. אני כמובן מדבר על ז'אנר בדיחות שחורות. אז מה דעתכם על בדיחות שחורות? מתחברים? פחות בעניין? איך אתם עם זה?
2: אני חובב ואני תומך, ואני אפילו חושב שזה הבדיחה השחורה הראשונה הוזכרה בתורה. בספר בראשית, שלושה מלאכים מגיעים לשרה אימנו, כשהיא בת 90 כבר, ואומרים לה... הולך להיוולד לך בן. ומה שרה עושה?
0: מה שרה עושה?
2: שרה צוחקת. אלוקים אומר, למה זה צחקה שרה? שרה צוחקת על הטרגדיה. חבר'ה, הומור שחור, ההגדרה המילונית, זה צחוק, ז'אנר קומיה, עוסק בנושאים קשים. שרה כבר בת 90, היא ויתרה ללדת, ומגיעים שלושה אנשים ואומרים לה, כן, הולך להיוולד לך ילד. שרה כבר השלימה עם זה, היא צוחקת על הטרגדיה, היא אומרת, מה? אני חושב שזה הגיע מהתורה, וכמובן, יש לזה גבולות, ויש לזה את התחומים שאפשר, שנדבר עליהם בהמשך.
0: כן, עוד נגיע לזה בהמשך, בהחלט.
2: אבל אני תומך, כן.
1: אני מסכים, אני גם תומך מאוד בזה, אני חושב שזה נורא מצחיק ויכול להקליל את האווירה במצבים מסוימים שהם לפעמים קשים מדי.
0: לא יודע, כאילו אני נתקלתי בכמה אנשים שכזה, אני מוצא את זה ברוב הפעמים בנושא השואה. שכזה אנשים שנמצאים בסביבה כזאת שנגיד זרקו איזה בדיחה זה, וכאילו אנשים שבאמת כזה, כולם זוחקים מסביב, והם באמת כזה בפנים מרגישים כזה, אתה רואה את זה על עצמם, שמרגישים איזשהו זעזוע או טלטלה כזאת ואחרת. אני חושב שלא לכולם זה מתאים הדבר הזה של בדיחות שחורות. אני באופן כללי לא מתחבר, לא תומך, אני כזה סבבה עם זה, זה לא מאוד מצחיק אותי, מצד שני זה לא נוראי. אבל אני חושב פשוט שזה לא בהכרח מתאים לכולם האירוע הזה. אז שאלה הבאה שאני רוצה לשאול אתכם, האם לדעתכם בדיחות שחורות יכולות להיות כלי לעבור איזשהו תהליך? כן, הזכרנו את זה מבחינת הדבר עצמו, האם זה יכול להיות איזשהו עזר, האם זה חשוב שיהיה דבר כזה?
1: נראה לי שזה לא, זה לא כזה, כאילו, זה לא, זה לאו דווקא בהכרח חשוב לכולם, זה כאילו יש אנשים שזה כן נורא יעזור להם להתמודד או להתגבר או לא יודע, מצבים מסוימים, ואנשים אחרים שזה יעשה בדיוק להפך, שכאילו זה יחזיר אותם ויעשה להם קשה וטראומה וכזה. זה נורא תלוי בן אדם נראה לי, כאילו, אבל באופן כללי, כאילו עליי לפחות אני יודע, אני יכול להגיד שנראה לי שזה כן היה עוזר. כאילו אני תמיד בעד בדיחות שחורות, יחסית. אבל כן נגיד, יש לי חבר שאם אנחנו מספרים לידו בדיחות שחורות על השואה וכזה, הוא לא צוחק, והוא אמרנו סתמו את הפה. כאילו זה ממש, זה ממש קשה לו.
0: איזה קטע.
1: יש אנשים כאלה.
2: ובצדק, כן, זה תלוי פורום, וזה תלוי מי שזה מתאים לו, מי זה מתחבר, מי שלא. בצדק לגמרי.
0: נתכנס רגע לשאלה, הייתם חושבים שלפעמים זה באמת חשוב לצחוק על תקופות קשות שאתה עובר, או שתמיד כזה יהיה, תצטרך כזה להכיל ולהבין בצורה רצינית?
2: אם זה מתאים לך ואתה יודע שזה יעזור לך, אז כן, שוב, תלוי בן אדם. זה לא כאילו, יש המון שזה עוזר להם, כמו גם אנשים שזה לא עוזר להם.
1: כן, אבל נראה לי הם ממש קצת אנשים שזה לא יעזור להם. כאילו בסוף האנשים הם אנשים של הומור. כאילו כולנו בסוף אוהבים לצחוק. אין מישהו שלא אוהב לצחוק נראה לי.
2: יום ללא צחוק הוא יום מבוזבז, אמר צ'רלי צ'פלין.
1: שם, כן. אז כאילו, זהו, אז לרוב האנשים הם כן יהיו בעד זה, אני חושב. פשוט באמת במצבים מסוימים וברגישות, ולא לא בכל סיטואציה.
0: אבל זה כן חשוב לצחוק כאילו בתוך משהו כזה.
1: כן, בטח.
0: מעניין. אז בסדר, עכשיו דיברנו מצד האנשים, אני שואל עכשיו מצד ההומור. האם אפשר לספר בדיחות שחורות על הכל? האם אפשר להפוך כל מצב קשה לאיזשהו

0: למישהו נפטר אבא, יום אחרי זה הוא לא יצחק על זה, אבל שנה אחרי זה, כאילו שנתיים אחרי זה הוא יכול להכניס איזה בדיחה על זה, כאילו זה לא תמיד מתאים באותו רגע ממש, אבל באופן כללי אני לא חושב שיהיה משהו שלעולם יהיה אסור לצחוק עליו.
1: כנושא, כלומר אין נושא שלא, שאי אפשר לצחוק עליו.
0: נראה לי שלא, אין נושא כאילו שיהיה אסור לצחוק
1: עליו. כלומר זה תלוי סיטואציה וזמן.
0: כן.
1: יובל, יש לך מה להגיד על זה?
2: אני אכניס את זה בבדיחה שחורה, אני חושב שכל התשובות פה הם כמו אלי כהן, זיכרונו לברכה. תלוי. סליחה, אבל...
1: אז פה באולפן צחקנו, אני בטוח שיש לנו מאזינים שמזועזעים.
2: שוב, לגמרי ברור, מי שזה לא מתאים לו, ברור שזה בסדר, אבל הנה השתמשנו בזה ככלי לטראומה הלאומית, אני חושב, של... לא חייתי אז, אני לא יודע, אבל כאילו, אפשר להשתמש בזה, שוב, הכל פה תלוי, תלוי סיטואציה, תלוי פורום, כל אחד בקצב שלו ובאיך שהוא רואה את הדברים.
1: כלומר, כן. זה תמיד יהיה תלוי זמן. כן. מעניין, אוקיי. לכאורה לא יהיו נושאים אבל שלא רלוונטיים. כאילו, תמיד יהיה אפשר לצחוק כזה מתישהו. ככה אתם מסכמים. טוב, טיעון יפה, האמת היא. נשמע עכשיו את והאמת של ישי ריבו ושלום ארצי.

0: אז נמשיך עם שבוע מעבר, והשבוע היה מבצע אנטבה, מבצע יונתן ב-1976. נחטף מטוס של אייר פרנס שהיה בדרכו מתל אביב לפריז. החוטפים היו מחבלים פלסטינים וגרמנים שאילצו את המטוס לנחות באנטבה באוגנדה. אחרי שהפרידו בין הנוסעים הישראלים והיהודים לשאר הנוסעים, שלא היו מהארץ, כאילו היו תיירים, דרשו החוטפים את שחרורם של עשרות אסירים בתמורה לנוסעים החטופים. ישראל החליטה לצאת למבצע חילוץ חסר תקדים. ארבעה מטוסי הרקולס טסו כ-4,000 קילומטרים בחשאיות מוחלטת עד אוגנדה. הכוח המסתער שחרר יותר מ-100 בני ערובה בתוך פחות משעה. כל החוטפים חוסלו, ורוב החטופים שבו בשלום לישראל. היה גם קרובי משפחה שלי שהיו חטופים שם, האמת.
1: וואלה.
0: כן, שהם חזרו, ואז גם כאילו הם מספרנו את הסיפור שלהם הרבה פעמים וזה, האמת שזה היה נורא מגניב לשמוע. כן. אחר כך קראו לה מבצע יונתן, על שמו של הסגן אלוף יוני נתניהו, שהיה מפקד כוח סיירת מטכ"ל שנהרג באותה הפעולה, והיה החייל היחיד שנפל באותו מבצע. עד היום הוא נחשב אחד ממבצעי החילוץ הנועזים והמפורסמים ביותר בעולם. ודבר אחר שקרה השבוע, יהושע בן נון עצר את השמש. כן, הסיפור המוכר מהתנ"ך של שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, שיהושע נלחם נגד מלכי האמורי, ובאמצע הקרב יהושע פתאום צעק את זה כדי שהשמש תעמוד באמצע השמיים וישאר אור, כדי שיוכלו להמשיך ולהרוג את האויבים ולנצח במלחמה. ובאמת ככה היה, הם הצליחו לנצח והרגו את כולם. זה אחד הניסים הכי מפורסמים שהיו בתנ"ך, והוא הפך גם לביטוי מוכר בעברית בימינו, כשרוצים לתאר אירוע יוצא דופן או משהו שנראה בלתי אפשרי. כן, זה מעניין מאוד, האמת שזה די מגניב, גם שיודעים איזה תאריך זה עוד יותר מגניב. בסדר. ונשמע עכשיו את לא הפריד עבר של דני סנדרסון.

0: אתם מאזינים לחקלייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
1: כדי שתמשיכי להתגאות בילדים, כדי שתמשיכי להנות מהחיים, כדי שהחיים יימשכו, אל תיכנסי לצומת באדום. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
3: במרחק נגיעה מכאן.
2: במרחק נגיעה. ימי רביעי, באחת בצהריים.

0: חברתם אלינו, השעה 2:28, אתם על רדיו כל הגליל העליון, אנחנו תלמידי ישיבת ההסדר בקריית שמונה עם התוכנית עניין של מסורת. ועכשיו אני רוצה לדבר על פרשת השבוע, פרשת חוקת. פרשת חוקת מפגישה אותנו עם אחד הרגעים הדרמטיים והמצערים ביותר במדבר, חטא מי מריבה. העם צמא למים ומתלונן, הקדוש ברוך הוא מצווה על משה ואהרון לקחת את המטה, להקהיל את העם ולדבר על הסלע כדי שיוצאים מים. אבל משה רבנו מנסה לדבר אל הסלע והמים לא יוצאים. אז הוא מנסה להקות על הסלע, ואז המים כן יוצאים. המים אמנם יוצאים, העם שותה, אבל העונש כבד מנצו. משה ואהרון לא יזכו להיכנס עם בני ישראל לארץ המובטחת. הפרשנים לאורך הדורות שואלים, מדוע העונש כל כך חמור? האם בגלל שינוי טכני בין דיבור להקאה מגיע למשה להפסיד את ארץ ישראל אחרי למעלה מ-40 שנה של מסירות נפש בשביל העם? התשובה העמוקה תמונה בחילופי הדורות. הדור שיצא ממצרים היה דור של עבדים, דור שרגיל לכפייה, ללחץ, וכן לפעמים גם למטאפורית למקל. כדי להניע אותם במדבר היה צורך במנהיגות חזקה, סמכותית ונוקשה. אבל כאן, בפרשת חוקת, אנחנו נמצאים כבר בשנת ה-40. זהו דור חדש, דור שנולד בחופש, דור שעומד להיכנס לארץ ישראל ולהקים בחברה עצמאית. המסר האלוקי למשה היה ברור. לדור החדש הזה אי אפשר להתייחס בכוחניות. לא, הדרך היא לא להקות. כדי להוציא מהמים חיים צריך לדבר, צריך להקשיב, לחבר, לגלות סבלנות ולמצוא את המילים הנכונות. משה רבנו עם כל גדולתו הנהיג במידת הדין והסמכותיות של המדבר. ברגע שהוא היכה את הסלע, הוא עוטט שהכלי שלו הוא עדיין המקל. לכן השם מבהיר לו, המנהיגות הזו התאימה למדבר, אבל היא לא יכולה להוביל את העם אל הארץ. ארץ ישראל דורשת מנהיגות של דיבור וחיבור, את המנהיגות של יהושע בן נון. בתוך החברה שלנו, בתוך המשפחה שלנו, בין המגזרים השונים, כולנו פוגשים לפעמים סלעים, אנשים שנראים לנו קשים, אטומים, או כאלה שמחזיקים בדעות שונות לחלוטין משלנו, ומה הקשר בכלל? התגובה האוטומטית שלנו היא לפעמים להקות, כמובן, מטאפורית, להתווכח בכוח, להשמיע סיסמאות, להשתמש במקל, או המקלדת, או בצעקות. אבל הפרשה מלמדת אותנו שזה אולי מוציא מים בטווח הקצר, אך מחריב את העתיד בטווח הארוך. אם אנחנו רוצים לבנות פה חברה מאוחדת ומשגשגת, בארץ שכולנו אוהבים, אנו חייבים להניח את המקלות בצד. הדרך היחידה להוציא את המים החיים, את הטוב והפוטנציאל שנמצא בכל אחד ואחת מאיתנו, היא דרך הדיבור. פתיחת הלב, הקשבה אמיתית ושיח מכבד.
1: מעניין, זה גם הרב קוק מדבר על עניין דומה במאמר הדור. באמת שלאחרונה למדתי את זה, על השינוי המנהיגות בין חוץ לארץ לארץ ישראל, שבחוץ לארץ המנהיגות היא יותר בצורה נוקשה, בצורה כובשת יותר, מה שנקרא, ובארץ ישראל, רק בארץ ישראל, יכול להתקיים באמת מנהיגות כזאת שבאה מאהבה, שבאה מיושר, מה שנקרא אצלו.
0: שנזכה בעזרת השם, ועכשיו נשמע את השיר בן מלך שעשוי מאבנים טובות של שולי רנד.

0: חזרנו אליכם, הפסקול היהודי, כן. הפינה שבה אנחנו באמת נותנים לשיר משמעות חדשה, משמעות ערכית, עמוקה, יהודית.
1: האחד הכי טוב, כן.
0: וכעת, לכוכב הילדים שלנו, וואו. דוב עלה.
1: איזה וואו, כבוד, וואו. ככה להתחיל. באמת יש לי את הכבוד. אז הפעם אני אתחיל, הרוב אני מתחיל מהשיר, ואז אני שר אותו כזה וזה. פה אני אתחיל מהנושא. אני, הנושא היה, אתן לכם את זה במשפט, בוא נגיד ככה, זה יותר על אמרה כזאת, לא היו ימים טובים לישראל מיום כיפור וטו באב. זה המשפט.
0: סקרנת.
1: עכשיו
2: כן,
1: מה?
2: כן, בהחלט.
1: אתם מחכים, אתם מגיעים לזה?
0: נו, נו.
2: במתח.
1: איזה יום שמח לי היום.
0: איזה
1: יום. איזה יום שמח לי היום.
2: איזה יום.
1: כן, זה השיר, זה בדיוק. עכשיו, יכלתי להיות עצמי ופשוט להגיד את זה ואז להגיד את זה, אבל יש גם מילים הרי, מה היה הרי? איזה יום שמח לי היום, איזה יום פתע בא אורח לי היום. עכשיו, השיר ישלב גם את טובה וגם את יום הכיפורים, אם תשימו לב, אם תאזינו, תסתכלו רגע. פתע בא אורח לי היום, ארון הכהן, מה הוא עושה הרי? נכנס לקודש הקודשים פעם בשנה. פתע בא אורח, זה אורח, זה לא דבר שקורה ביום יום, זה לא דבר שרואים פה בבית המקדש ביום יום. איזה יום, כן, יום של הפתעות, ניסים ונפלאות, הקדוש ברוך הוא מחפר לנו על החטאים, עם ישראל יוצא בשמחה גדולה. איזה יום שמח להיום, השדה פורח לי היום, כמובן בטו באב, מה קורה בטו באב? מה בנות ישראל, איפה הם יוצאות לחלל?
0: בקרמים,
1: בקרמים הרי, השדה... פורח לי היום, הוא ממש פורח, הכל לבושים לבן וזה ואלו ופה ושם, איזה יום שמח לי היום, שוקולד בולע כל היום, כן, בסעודת צאת הצום כמובן מיום הכיפורים, אחרי שלא אכלנו כל היום, חשוב גם לאכול שוקולד כל היום, אז לא היו ימים טובים לישראל, יום שמח מאוד, נמשיך הלאה, אל אלעד.
2: כן, אז אני הסתכלתי על שירים וכזה, פתאום ראיתי את השיר, הכל עוד לפניי של התקווה 6. מיד, מיד, מיד, קפץ לי יונה הנביא, איך אפשר שלא? הוא מתחיל ב... הנה אני כאן, באתי למתן את הזמן, אלן כל מי שקיוויתי שיהיה פה כאן, נעים מאוד, אני מוכן. כן, באתי להבין את הייעוד שלי, מה המטרה של הביקור שלי. הוא מתחיל בזה שיונה בעצם חושב לעצמו, הוא רוצה למצוא את הייעוד שלו בעולם, הוא רוצה באמת לחשוב, ככה הוא היה בהתחלה, הוא היה נביא, הוא גילה את הייעוד שלו, גילה מהו, ואז ממשיך השיר. מה שירצו או מה שרצה, צד מרצה או צד מרוצה, כל הזמן אומרים לך תדע, אני בוחר לדברים מה לא נודע. הוא כל הזמן אומר, כאילו הוא בורח, הוא לא יודע מה הוא רוצה, הוא רוצה להבין את זה, הוא צריך לשקול, הוא לא ישר הולך אחרי מה שאומרים לו,
1: שדיסוננס גדול,
2: זה לא עבד, אבל הוא ישר ניסה לברוח, וזה נורא מתחבר אל השיר, שהוא כל הזמן אמר שהוא רוצה להבין את מקורות הדם, לנשות לשנות, וואי איזה גמגומים יצאו לי.
1: חדש, אני אומר חדש, עכשיו נגיד את המשפט, קדימה.
2: לנסות לשנות כמה סדרי עולם.
1: כן,
2: הצלחנו. כן, אז זה מה שהוא באמת ניסה לעשות, לשנות סדרי עולם, איך אפשר לברוח מהשם, זה מה שהוא ניסה לעשות. אז זה נורא התחבר לי השיר.
1: לא פשוט בכלל, יופי של בחירה אלעד.
0: תודה אלעד. וכעת, אני רוצה להביא את השיר מוזיקה טובה של רביד פלוטניק.
1: מעניין.
0: על מה אני מדבר, אתם חושבים? או, יופי, בואו נצלול רגע לתוך הראש של משה רבנו. אחד מהאבות האומה, כן, אפשר לומר.
1: אבי אבות האומה.
0: כאילו יש את האבות, ויש את... הוא מוזכר בו, הוא שפיזין, אז הוא חלק מה... קיצור, כן.
1: זה קשור.
0: יפה. אז השיר מוזיקה טובה מדבר ככה מהראש של משה רבנו, שחושב, משה רבנו כידוע היה הענב שבאדם, ובעצם אתה רואה את המחשבות שלו כאן, הוא רוצה להיות לוי פשוט, לוי שמנגן במשכן או בית המקדש, הוא לא רוצה יותר מזה, במילים, לא בא להתאמת, בא לתת אמת, משה אמת ותורתו אמת, כן, יפה. לא בא להתאמת, כל הקטע שראינו שבוע שעבר בפרשה, קורח ועדתו, לא בא להתאמת, איפה זה, לא צריך לא את הבלגן והסרטים, לא צריך לא את הסיסמאות והשלטים, לא צריך הרבה, רק דבר אחד פשוט, תן לי מוזיקה טובה ואני מבסוט. מה לוי מבקש? לוי רוצה לנגן בבית המקדש, לבחות בנוער משה מול בקר בהיכלו, זה כל מה שהוא רצה, אבל בסוף הוא...
2: בעל כורחו.
0: בסוף, כן, חי את החיים כמו כולם, נהיה אופטימיים גם בזמנים רעים, וביחד נעבור את הקשיים. באמת, משה רבנו, מה הוא מבקש? מה הוא מבקש? מוזיקה טובה בבית המקדש, להיות לוי פשוט,
1: למלות את תפקידו, את יהודו בעולם כלוי.
0: כן,
1: מוזיקה טובה אחויה. כן, מוזמנים גם אתם, יש לכם רעיונות לפסקול יהודי, לשלוח הודעה למייל, למספר שנגיד בסוף כמובן. כן, אז נשמע עכשיו את השיר סיגפו של אמיר אטיאס ובית הבובות.

0: אז אנחנו עניין של מסורת, הגענו לסוף השעה שלנו, ואיך אפשר בלי קצת תודות? תודה רבה לצוות הרדיו, לחגית מנהלת התחנה, זוהר המפיקה הראשית, ולמתן ולאדר על הטכנאי שלנו.
1: כל הכבוד,
0: וגם לכם יובל ודובלה, תודה רבה, היה היום ממש משמח.
1: תודה רבה לך אלעד, היה מרנין ממש. נשמח כמובן, כמו כל שבוע, לקבל מכם פניות בכתובת המייל שלנו, masoret.galil@strudelgmail.com.
2: והתשובה לחידה השבועית שלנו
1: קדימה
2: היום היא
3: איזה מתח.
2: לא, אני רוצה עוד תופים. תן לי עוד
1: תופים.
2: תן לי בתופים.
1: תן לי פעם שלישית.
2: עוד פעם שלישית, כן. חודש יאר! גם ראש חודש תמוז וגם ראש חודש יאר תמיד יהיו יומיים, גם למד וגם א'.
1: מי ידע?
2: מלא שמחות. אני בעד.
0: כן, תמיד זה הכי טוב. וזהו, אנחנו היינו עניין של מסורת בהגשת תלמידי ישיבת ההסדר בקריית שמונה, רדיו כל הגליל העליון. תחזרו אלינו גם בשבוע הבא, יום שלישי ב-2, 105.3 FM, ונקשיב עכשיו לשיר משהו נעים לנשמה של התקווה 6.
2: יום טוב.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
2: קיץ, חם, רוצים לטבול בנחל? שימו לב, אתם לא לבד. הקשיבו למים הזורמים ולציוץ הסיפורים. הסתכלו על הנוף המרהיב של הנחל. טיילו בכיף, אך שימרו על הסביבה הטבעית בעזרת כמה כללים פשוטים.
3: חנו רק במקומות המיועדים לחנייה. הלינה בחניונים מאושרים בלבד. הימנעו מהדלקת אש על גדות הנחלים. אספו את האשפה וקחו אותה איתכם. מוגש מטעם שומרי הנחלים.
4: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
5: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.
6: אהלן, אחר הצהריים נפלאים לכל המאזינים והמאזינות. תמיד עולה השאלה, יש מאזינות? מעניין. אז אנחנו נפתח היום עם שיר, רגע, סליחה, אני עומר ליבר, אנחנו ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM, בתוכנית נזק סביר, והיום יש לנו תוכנית סטנדרטית להפליא. לא יהיה רצף, איך אומרים, חגיגה ים תיכונית, כמו פרסומים שקריים שרצו במרשתת. למעשה יהיה לנו שיר שהיה לנו כבר בשבוע שעבר, הוא פשוט כל כך טוב, והוא פותח אלבום כל כך טוב, אחת הפתיחות הטובות של אלבום, קיצור, אוקסבו, Sunday, פותח את האלבום Let Me Be A Woman. זה משהו טוב, אה? זה משהו טוב. אני מאוד אוהב את המתופף, את הסאונד של התופים באופן הסנר, זוכרים את הסנר המנצח? הנה עוד

אוקס, בואו. סנדיי. זה עוד לא נגמר, עוד יהיו פה רכשים כאלה ואחרים. אז אנחנו נגרור פה, אנחנו נגרור את זה. סתם. נמשיך עם פיקסיז, שיש משהו בפיקסיז שמזכיר לי אותם, בקול של הזמר, בצרחות האלה. וזה אולי גם מאות סיבה שאותו בן אדם הקליט אותם והפיק אותם. אז כן, יש דמיון מסוים. הלו, הוא סטיב אלביני הגדול. סטיב אלביני הגדול הקליט גם את הפיקסיז וגם את אוקסבו. ויש משהו. אינטנסיביות אחרת, אבל יש משהו. פאנק בלק בתצוגת תכלית באלבום הזה, כן? אחרי זה הוא כבר לא נשמע אותו דבר באלבומים הבאים.

כן, אני חולה על זה, יש לו פה רגעים של צרחות אימים, וזה אדיר. גם ווין מזכירים לי לעתים את אוקסבו, וההפך.

The Grove, Win, מתוך White Pepper, אחלה Win, כן, Win מזכירים את כולם וכולם מזכירים את Win, נגעו בכל הז'אנרים האפשריים בערך נראה לי הלהקה הזאת, וביצעו את זה בהצלחה, אז זה גם היה דומה קצת למלווינס, לא? זה כזה שיר מחווה למלווינס אולי, ואולי לא, למעשה... Your Blessing מתוך Bullhead שנת 91 אולי מלווינס כאמור איזה אלבום

Your Bless and Melvins, בהמשך ישיר לנשמע שיר של דייל קרובר מאלבום הסולו שלו, כמובן זה המתופף של המלווינס, אז כן, I found a way out.

כל החבר'ה האלה שאהבו המון מהביטלס, שלא תחשבו. הביטלס השפיעו על כולם, גם על כל החבר'ה הכבדים האלה. אז בסך הכל היינו במלווינס, נרגענו רגע, הייתה לנו התנחתה, אנחנו נמשיך בדיוק מאותה נקודה. הרווי מילק, בשנת 94 הוציאו את האלבום הראשון שלהם, שם ארוך, My Love is Higher Than Your Assessment of What My Love Could Be. ונראה לי שמלווינס השפיעו עליהם, אבל הם עשו עוד דברים חוץ מזה, ועוד דברים השפיעו עליהם. הם איפשהו בין אוקסבו למלווין, ועוד כמה דברים. בקיצור, תהנו לכם!

הרווי מילק, מצד אחד אני מבין למה אני לא שם אותם יותר בתוכנית, בסך הכל זה לא המוזיקה הכי נגישה בעולם. מצד שני, אנחנו לא שומעים אותם מספיק. אני יודע למה, כי בספוטיפיי כל הדיסקים שאני מכיר שלהם אין בספוטיפיי. אני יש רק את אלה שאין לי, אולי הגיע הזמן לקנות אותם. נמשיך עם טאד, טאד, היא עוד להקה משם האזור סיאטל משהו. גם הם הושפעו ממלווינס, סלש היו כזה במקביל. כל החבר'ה שם בעצם, הגרנג', כל סצנת הגרנג' מאוד הושפעה מהמלווינס שהתחילו קצת לפני כולם, או לא כזה קצת, איזה 5-6 שנים לפני כולם. בחיצור הוא כדלקמן. נשמע שיר אחד של טאד, שזה ככה, ראונד דיאלי, ראונד דיאלי, כמו שאומרים.

אז Alice in Chains עם Hate to Feel מתוך Dirt, Dirt, אלבום המופת שלהם משנת 92 אולי. גם Soundgarden היו שם, עוד קצת לפני Alice in Chains אפילו, אם אני לא טועה. וגם הם הגיעו ככה מאזורי הסטונר דום כזה, גם האזור של מלווינס יותר מאשר מהאזור של Alice in Chains. אז גם להם יש כזה משהו באזורים האלה.

אז אלה היו סאונדגרדן עם השיר דגן, השיר של שבועות, מתוך האלבום Louder Than Love. נראה לי שזה יצא לפני שנות ה-90, תקנו אותי אם אני טועה. נמשיך עם עוד להקה שיש לה הקשר למלווינס, ג'ארד וורן, הוא הבסיסט, ולפעמים הוא גם שר שם, וגם שמענו אותם כבר, קארפ, ככה על הדרך, זורק לכם. מה אכפת?

אז אלה היו קרפ, ואנחנו מגיעים אל קיצה של עוד תוכנית. אבל אם לומר את האמת, יש לי פה איזה שתי דקות ספר, כנראה שלא פטפטתי היום מספיק. אבל נראה לי שאנחנו בול, אני בול, אני מסיים ב-5:00, שימו לב, זה הולך להיגמר ב-5:00. אז נסיים עם שיר שלא קשור מצד אחד, אך מצד שני גם כן קשור. למעשה הכל קשור להכל, אנחנו כולנו אחד, חבר'ה, כל כולנו עם הבריות, אחד. אז אנחנו נשמע את גודפלש לכבוד המסר החיובי הזה. השיר נקרא Crush My Soul, וזה מסר אופטימי לאומה. אז אנחנו נתראה או נשתמע בשבוע הבא באותה שעה, 3:00. אני הייתי עומר ליבר, זאת הייתה התוכנית נזק סביר, והכל קורה ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. אז שיהיה המשך שבוע מוצלח, חבר'ה, יש שלום, אל תשכחו. וניו יורק ניקס לקחו אליפות, ראיתם מה הם עשו בעיר שם, החריבו הכל. גודפלש, גודפלש. Crush My Soul, חבר'ה, Crush My Soul, אני חוזר. Crush My Soul, תגבירו.

שלום לכולם וברוכים הבאים לעושים כבוד בפעם השנייה אי פעם. התרגשות גדולה להיות כאן שוב, אני עמית וולף והתוכנית עושים כבוד תהיה משודרת באופן קבוע כל שבוע משעה 6 לשעה שלמה של מוזיקה מרגשת. אני מקווה שהשבוע שלכם עובר באופן רגוע, שקט, בלי בלגן ועם הרבה נחת. במידה וזה לא המצב, בואו ננסה לשנות את זה ביחד. התוכנית של השבוע תהיה בסימן מוזיקה חדשה ששמעתי לאחרונה ומכניסה קצת צבע לחיי. הטרק הראשון שנאזין לו היום נקרא A Storyless Junkie של הרכב שנקרא פאקס, הרכב הרד רוק פירואני משנות ה-60. הרכב היה אחד מהרכבים החלוציים של הרד ופסייקדליק רוק באמריקה הלטינית. האלבום הראשון שלהם שוחרר באותה התקופה של השחרורים הראשונים של בלק סבא, די פרפל ולהקות מהסוג הזה, ולחלוטין אפשר לשמוע את השפעת התקופה על הסאונד של הלהקה. בואו נראה אם תצליחו לזהות עוד כמה השפעות של הסאונד על הרכב מהטרק המדובר.

הרכב מעולה, באמת, שמעתי אותם ברדיו השבוע, במהלך השבוע האחרון, והאלבום היחיד שלהם שנקרא פאקס, הוא ממש ממש מגניב לחלוטין, שווה האזנה. אני גם ממש שומע דמיון בין הגיטרי שלהם ובין ג'ימי הנדריקס, אבל זה גם רק אני, משהו בצורה שהוא מותח את הסאונד של הגיטרות, ממש מזכיר לי את הנדריקס בתקופת הפיק, מה שנקרא. אנחנו עוברים עכשיו לרכב נוסף שנחשפתי אליו יחסית לאחרונה, הם נקראים אתרן דליאר, הרכב רוק ניגרי, לא פחות ולא יותר, שמביא לנו קצת בלוז מהסהרה. כל הסגנון של הרכב נמשך מתוך ז'אנר שנקרא דזרט בלוז, סגנון מוצלח מאוד שמגיע לנו מצפון אמריקה, מאזור אלג'יריה. הסגנון הפך להיות פופולרי בעקבות הרכב אחר, שפרץ תקרות זכוכית בתקופה הזאת עם הסאונד שלו, שנקראים טינרי וואן, אנחנו גם נאזין למוזיקה שלהם היום, אבל בינתיים בואו נתחיל עם השיר To Book In At You See, אני מקווה שאמרתי זה נכון, של אתרן דליאר, בואו נשמע.

0: איזה סאונד מיוחד, יא אללה. גרובי ממש, אני ממש מצליח להבין איך המוזיקה הזאת הגיעה מהמדבר, זה ממש נשמע כמו משהו שמנגנים במדבר. משהו בבלוז המדברי הזה עושה לי חשק לצאת לחולות ראשון, להדליק סיגריה, להסתכל על השקיעה. טוב, אנחנו ממשיכים להרכב הבא שלנו, הרכב שדיברנו עליו בקודם, שנקרא טינרי וואן, זה הרכב שבאמת גרם לסגנון של הדזרט בלוז להתפוצץ בצפון אלג'יר, ניגריה ולו וכל הסביבה הזו. בגדול זה לא אזור שהייתי מצפה שבלוז רוק יעבוד בו יותר מדי, אבל באופן מדהים מהאזור הזה באמת יוצאת מוזיקה מדהימה, שרק מראה לנו כמה מוזיקה היא משהו שהוא חוצה תרבויות, ארצות, יבשות וכדומה. הרכב שר בשפה שנקראת תמרשק, שמדוברת באזור באופן מאוד, מאוד נרחב. המוזיקה שלהם נקראת אסוף, שבתרגום חופשי משמעותה נוסטלגיה ובדידות, כן כן, באותה המילה. בואו נשמע קצת את טינרי וואן ותגידו לי בעצמכם אם משהו במוזיקה שלהם מציף אצלכם בדידות ונוסטלגיה.
1: Desert.

וואו וואו וואו, אחלה של טינה ריבון, באמת, איזה הרכב, איזה סאונד, באמת, נבצר מבינתי איך עדיין לא יצא איזה הרכב כזה מהערבה פה בארץ, יש פה כסף על הרצפה, חבר'ה, שמישהו ירים אותו קדימה. טוב, אז ככה, אנחנו קצת נתרחק עכשיו מצפון אפריקה, נעשה סיבוב קל לארצות הברית, לשמוע הרכב פאנק רוק אמריקאי של פאנק ג'אם, שנקרא Pigeons Playing Ping Pong, או יונים שמשחקות פינג פונג. הרכב שנחשפתי לה בזכות חבר טוב, הם התחילו פעילות בבולטימור ב-2009, והאלבום השני של הלהקה הוא פאנקי ברמות קשות, מוזיקה שעושה לרקוד, השיר נקרא Melting Lights, ואני מקווה שתאהבו אותו.

וואו, אחלה של פאנק ואחלה של ג'מבן, באמת. כל האלבום הזה, פאנקי ברמות, אני ממש ממליץ להזין לו. ועם זה אנחנו מתקדמים לשיר הבא ברשימה שלנו. מדובר באומן שנחשפתי אליו נטו בזכות בת זוגתי האחת והיחידה. האומן המשובח, דיאנג'לו. דיאנג'לו מוכר כחלוץ בעולמות הנאו-סול מובמנט בארצות הברית. הוא דורג על ידי בילבורד כאחד מאומני ה-R&B הכי משפיעים בהיסטוריה. החלטתי להשמיע לכם את בראון שוגר, הוא מהאלבום בראון שוגר, הוא גם הטרק הראשון באלבום. אני אישית לא כל כך הכרתי את האלבום הזה, ובזכות בת זוגתי אני עכשיו מכיר אותו טוב טוב. אני בטוח שאתם חייבים להכיר אותו. בואו נשמע.

איזה קול מרגיע, אין דברים כאלו באמת. אלבום מעולה ואומן משובח. לצערי הרב, דיאנג'לו נפטר בשנה שעברה אחרי מאבק ממושך עם סרטן הלבלב, אבל המוזיקה שלו ממשיכה להיות אבן דרך בעולמות ה-R&B. ואם ב-R&B אנחנו כבר עוסקים, אני מרגיש מחויבות לתת גם כבוד קצת למקורות. ראשי התיבות R&B מייצגות את המילים Rhythm and Blues, שמכניסות תחתיה את מוזיקת הבלוז האגדית, שהתפתחה תחת סצנת העבדות האמריקאית, וכאשר נכנסו כלי נגינה חשמליים בשנות ה-50, הסצנה עברה שינוי מהותי והניחה את היסודות לסצנת הרוק קלאסי של ארצות הברית. אנחנו נאזין עכשיו לגיטריסט אמריקאי מאוד מפורסם בשם בסטר בנטון. בנטון ניגן בסצנת הבלוז של שיקגו, ועל אחד מהגיטריסטים המפורסמים בסצנה. בואו נשמע מה הוא יכול לעשות.

וואו, איזה סאונד. השיר השני ששמענו עכשיו היה של האחד והיחיד בגדול בסצנת הבלוז האמריקאית, הלא הוא ביבי קינג. יש לו קול שפשוט משאיר חותם בכל חלל אשר משמיעים אותו, עם עומק שקשה להתעלם ממנו, באמת פשוט וואו. אנחנו עוד נתעמק בעולמות הבלוז האמריקאי הרבה ולאורך זמן מוארך, מה שנקרא, לא היום. עכשיו אנחנו ניקח איזושהי פנייה חדה ימינה, כי באמת הספקנו לעבור על כמות יפה של מוזיקה חדשה, שבאמת מתרכזת בעיקר בז'אנרים קצת יותר מוכרים או קלים לעיכול. אנחנו עוברים עכשיו למשהו טיפה יותר מיוחד, טיפה שונה, קצת יותר אלקטרוני. השיר הבא שנאזין לו הוא שיר של הדי-ג'יי רוני סייז, בהרכב שהוא הקים ביחד עם רפרזנט. הרכב שהוקם על ידי רוני סייז, שמוכר גם בשם ריין וויליאמס, הוא בן להורים מהגרים מג'מייקה שגדל בבריסטול. סייז מתאר את ההשפעה המוקדמת שלו העיקרית כרגעי, והדבר הזה באמת מסביר את האהבה שלו לעולמות הדראם אנד בייס ולגראז'. רוני סייז ורפרזנט ראו אור לראשונה בשנת 97, באירוע שנקרא טרייבל גדרינג בבריסטול. זה אירוע מאוד מאוד גדול של מוזיקת גראז' ובייס. בגדול האלבום הזה שרף את דרכו לפסגה, כמו אש בשדה קוצים, ואף זכה בפרס מרקרי, שזה האמי של הבריטים. אלבום מאוד מאוד מגניב, אני בדרך כלל שם אותו בבית, שאני צריך to get shit done, מה שנקרא, אבל לא בא לי להתפזר עם מוזיקה אלקטרונית מהירה יותר. האלבום הזה לחלוטין עולה על הצורך, ולגמרי שווה האזנה והתעמקות מלאה. בואו נאזין להירוז של רוני סייז ורפרזנט.

Ladies and gentlemen, introducing to you the sounds of now.

אלבום באמת משוגע, משוגע לגמרי. ממש אבן דרך של כל תקופת הבייס והרגי והג'אנגל שהתחילה ב-UK בשנות ה-80-90. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה לעוד פיס אלקטרוני, טיפה שונה. האומן הנוכחי נקרא וולפס, זה טרק שנקרא פור ג'אנגלסט, והוא יצא במסגרת ה-IP הראשון של האומן הבריטי שיוצר מוזיקה ג'אנגל באנגליה מאז 2018. מוזיקה באמת משוגעת לחלוטין, יצא לי במקרה להיחשף אליה בשנתיים האחרונות, וזה גרם לי לגמרי להתאהב בג'אנגל כז'אנר בפני עצמו. יש עוד המון רבים וטובים מעל וולפס, אבל משהו בטרק הזה באמת שדד אותי, אז אני אשמח שנאזין אליו ביחד.

וואו וואו וואו, איזה טרק בלגן באמת. כל ה-EP הזה הוא פשוט פסיכי, פסיכי באמת, לאוהבי הז'אנר אני ממש ממש ממליץ. עוד פעם, וולפס, פור ג'אנגלסט, זה השם של ה-EP, באמת ממליץ בחום. טוב, עם הטרק הבא שלנו אנחנו נתרחק במעט מעולמות הג'אנגל והדראם אנד בייס, שמאופיינים בסאונד מאוד ספציפי, אבל כן נשאר בעולמות אלקטרונים, קצת יותר קרוב לעולמות הפסייביאנט או פסייקדליק אמביאנט, כל אחד יגדיר את הז'אנר הזה קצת אחרת, אבל בעיניי זה התיאור המדויק. אנחנו נאזין עכשיו לטרק מהאלבום השני של יאגר בראדר, של האחד והיחיד, סיימון פוספרד, הידוע גם בכינויו הנוספים שפונגל או הלוסינוג'ן. שפונגל הוא אחד הפרויקטים המפורסמים ביותר של סיימון, שעוסק באמת במוזיקה פסיכדלית ב-BPM יחסית נמוך, לעומת הלוסינוג'ן, שהוא פרויקט הגואה של סיימון, וגם הפרויקט הראשון שלו. יאגר בראדר זה שיתוף פעולה בין סיימון ובנג'י וון, שידוע גם בשם פרומיתיוס, שגם הוא בקצרה אגדה בעולם הטרנס. השיר שאנחנו נאזין לו היום נקרא Elephant Machine, מהאלבום השני של יאגר בראדר. הוא נקרא The Last Days of Gravity, אלבום חובה לכל חובבי הז'אנר. ורגע לפני שאני אשים לכם אותו, אני אשמח להיפרד מכם ולהגיד תודה רבה לכל מי שהיה פה הערב. ואני אהיה כאן בשבוע הבא, ביום שלישי, בשעה 6, אותו מקום, אותה שעה. נשמח לפגוש אתכם גם אז, שיהיה שבוע מקסים לכולם. Thank you.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור. ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM, גם קולט הכי טוב, תכלס, גם המוזיקה סבבה.
1: רצועת הסטודנטים, 105.3 FM, סוללים.

ערב טוב לכולם, מה שלומכם? כאן הגר אלטשולר שטיין ואתם מאזינים ל-105.3 רדיו כל הגליל העליון, וזאת התוכנית הראשונה שלי. איזה מרגש להיות כאן. מי שלא היה בשעה הקודמת, עמית היה פה עם טריקים מטורפים. אני כבר הספקתי לרקוד לפני שהתחלתי את השידור, אז תודה עמית, ותודה לצחי שמלווה אותי, צחי עקיבא שילווה אותי במשך השידור, אז תודה לך גם. אנחנו רצועת הסטודנטים. הרצועה שלנו מורכבת מסטודנטים מכל מיני תארים, כל מיני גילאים, כל מיני תוכניות, תכנים, ז'אנרים של מוזיקה, וממש בקרוב, אני מקווה, נמלא את כל אחר הצהריים במשך השבוע יחד, מ-6 עד 9 עד 10, רצועת הסטודנטים. אז כמו שאמרתי, קוראים לי אגר, אני סטודנטית לעבודה סוציאלית בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. ועכשיו אני כאן עם התוכנית שלי, הגם וגם. במהלכה ננסה לתת מקום לצדדים שונים בעולם, במוזיקה ובנו. ניקח נושא מסוים, נסתכל על הצדדים השונים שבו, נדבר על הטוב שבהם, על הכואב או הרע, על המורכבות, וננסה לראות את היופי בשני הצדדים. איך מחזיקים בעצם את הגם וגם. ובעיקר נשמע מוזיקה. לפעמים תהיה הנושא עצמו, לפעמים תהיה קשורה ומחוברת, ולפעמים תהיה סתם נעימה. היום בתוכנית, כאלה תוכנית ראשונה, אנחנו נדבר גם על התחלות. וגם על סופים.

בראשית, ששרים התרנגולים, איזה להקה אגדית שכזו, בהנחיית נעמי פולני, חבורת גברים, יוצא להקות צבאיות עם אקורדיון אחד, הופכים לכוכבים אמיתיים, ומדברים איתנו על בראשית, ההתחלה של הכל, ההתחלה של הקיום שלנו. אי אפשר לדבר על התחלות, ועוד בתחילת התוכנית שלי, בלי לדבר על בראשית. אפשר לומר ההתחלה המוחלטת היחידה בעולם שלנו. ואני לא נכנסת הפעם לשיח על אלוהים ועל המפץ או כל התיאוריות או תורות אחרות. אבל משהו היה חייב להתחיל את כל מה שהיה, כאילו את כל מה שיש סביבנו. דבר הוא לא סתם קיים, הוא חייב להתחיל מאיפשהו. יש אינסוף סיפורים ודברים להגיד על בראשית, אבל אם להתחבר לרגע לתוכנית שלנו. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והבדיל בין חושך ובין אור. קרא לאחד לילה ולשני בוקר, והבדיל בין מים לשמיים ובין הים ליבשה, וראה כי טוב. כבר מבראשית נברא גם וגם, גם שמיים וגם ארץ, גם קודש וגם חול. אין אחד מבלי השני. אז לתוהים לעצמם, לא, אני לא אדם דתי, אבל המתח הזה של הגם וגם מלווה אותי, אותנו, עוד מבראשית, בכל אספקט בחיים שלנו. והלמידה הזאת, שלי, שלנו, להכיל את המתח, את החלקים המורכבים ולא רק היפים, ולראות בשניים כי טוב, הוא תרגול יומיומי, שהתחיל מבראשית וממשיך איתנו כאן היום בתוכנית שלנו, הגם וגם.

בום, צמרמורת, וואו, צמרמורות, איזה צמרמורות ההתחלה הזאת עושה לי, למי שאיכשהו לא יודע והוא לא נמצא בעולם שלנו, או לא נחשף לטלוויזיה, או חסך מעצמו טראומת ילדות. זה היה גלגל החיים, Circle of Life, מתוך הסרט מלך האריות. אמנם שמתי אותו באנגלית, אבל עברית יותר טוב. לפחות הסרט עצמו, דיבוב אדיר. הסרט הכי טוב שיצא אי פעם לאולפני דיסני, ומי שלא מסכים איתי מוזמן לבוא לאולפן לקפה וריב. הצלילים האלה, ההתחלה, כאילו מעבר לכל זה שהשיר עצמו הוא מטורף, אבל ההתחלה הזאת, האסי וניה, מסמלים התחלה, זריחה, התחלה של עידן, של סרט, של סיפור. אני יכולה להרגיש בגוף שלי את ההתרגשות כשאני שומעת את ההתחלה הזאת, כל כך קלאסית וכל כך נעימה, מנבט לי על ההמשך של הסרט כמובן. את המוזיקה לשיר כתב אהובנו אלטון ג'ון, ואת המילים כתב טים רייס. הפתיחה המפורסמת היא בשפת הזולו, שפה מדרום אמריקה, ומבוצעת על ידי הזמר ליבוהם, שאומר בערך, בתרגום חופשי, הנה מגיע האריה, שזה מאוד ליטרלי מה שקורה בסרט. לא משהו שאני ידעתי שהייתי קטנה, אבל כשגיליתי זה מאוד הצחיק אותי. אז מעבר לזה שהשיר הזה, ההתחלה, זה באמת התחלה הכי קלאסית ומוכרת שיש, ואם אני שומעת אפילו תו אחד בו, אני כבר מוכנה עם פופקורן וקולה, או למביני עניין צ'יפס מקסיקני. השיר גם מלמד אותנו דברים כל כך חשובים על החיים. השיר מדבר על המחזוריות הזאת של החיים, של ההתחלה וסוף, וכמה שזה חשוב שהם שם. כמה שהתהליך הזה, הגלגל הזה, הוא מה שמחזיק את הטבע ואת העולם שלנו כמו שהוא. נבט מתחיל, עץ נובל, פרח נובל, וקם חדש, זה פשוט, כן, פשוט הדרך של הטבע. לכבוד האיזון הזה שיש בחיים, אנחנו נשמע עכשיו את The Balance של אנקה.

אבל סוף. שתי המילים האלו מביאות בתוכן כל כך הרבה דברים מחיינו. בעצם לכל דבר בחיים שלנו יש התחלה וסוף. גם לחיים עצמם. ההתחלה של החיים, התחלה של בית ספר, התחלה של חברות, של שיר, של סרט, התחלה של משפט, של מילה. ואין סוף סופים. סוף היום, סוף העונה, סוף שהוא פרידה, או אפילו סוף העולם. בשתי המילים האלה שזורים כל כך הרבה רגשות, מכל הסוגים. התחלות יכולות להיות מרגשות, ויכולות להיות מלחיצות, וסופים יכולים להיות עצובים, אבל הם יכולים להיות גם כל כך מקלים. ואם לדבר רגע בכובע של עובדים סוציאליים, כי בכל זאת תואר, ובכל זאת רדיו חינוכי, וזאת רצועת סטודנטים, ובכללי תמיד טוב ללמוד קצת דברים חדשים, האופן שבו אנחנו ניגשים להתחלות חדשות ולסופים ופרדות בחיינו, הרבה פעמים יעסוק, ייצג ויתקשר, יתקשר בחוויות קודמות שהיו לנו. אפשר ללמוד המון על בן אדם מהרגעים הקטנים האלו, של התחלה וסוף. אפשר ללמוד על היחסים המוקדמים שלו, על הביטחון שלו בעולם. יש אנשים שמתרגשים לקראת התחלות חדשות, וזה נותן להם אנרגיה. יש אנשים שהתחלה חדשה, ואי ודאות בשבילם זה בכלל בלתי נסבל, והם מרגישים כאילו הם מאבדים שליטה. הרבה פעמים התגובות האלה, שבאות מתוכנו, מחלק עמוק, מאזורים שלא תמיד מודעים לנו, מצביעים על תחושות עמוקות וחלקים בסיסיים שקיימים בנו. נשמע עכשיו את I'll Come To, של ג'יימס בלק. ובזמן שנאזין, אני מזמינה כל אחד מאיתנו להסתכל על התחלות וסופים שהיו בחיים שלו, על התגובות שלנו, לאירועים הכל כך משמעותיים, גם כשהם אולי נראים לנו שוליים וקטנים, התגובה היא מה שמשמעותי. ולראות מה הבסיס שלנו מספר לנו, ומה הוא צריך מאיתנו.

0: מפגרים.
1: זה היה יונתן רוזנווקס, אומן ויוצר צעיר עם השיר אין ממה לפחד, מתוך אלבום אומץ. אני הכרתי את יונתן רוזנווקס במצפה רמון כשגרנו שם. אחלה של מוזיקה, ממליצה ממש. במקום לדבר על השיר, אני רוצה לספר לכם סיפור קצר. סיפור שסיפרתי בהתחלה שלי כאן ברדיו, ביום הראשון להכשרת שדרנים כאן ברדיו כל הגליל העליון. הסיפור שאני רוצה לספר הוא על אחד הימים המלחיצים בחייו של כל סטודנט. היום שלפני היום הראשון ללימודים. כמו כל סטודנטית הייתי עובדת עצות. אז פניתי אל האדם החכם ביותר שאני מכירה והתקשרתי לאחיינית שלי. סיפרתי לה שאני מתחילה ללמוד לימודים של גדולים. בדיוק כמו שהיא התחילה את כיתה א' השנה. שאלתי אותה אם יש לה עצות לתת לי, כי אני ממש ממש מתרגשת. היא ענתה לי, פשוט תתרגשי. עצרה לרגע ושאלה, את לא רוצה להתרגש? אמרתי לה שזה מרגיש כמו הרבה פרפרים בבטן ואני קצת חוששת מלפגוש המון אנשים חדשים. אז אם את לא רוצה להתרגש, תקחי את כל הפרפרים שבבטן ותפריחי אותם לשמיים גבוה. ותחשבי שכל בן אדם שאת לא מכירה ומסתכלת עליו יכול להיות חבר. חשבתי לעצמי שילדים פשוט יודעים, וכמה הייתי רוצה לחזור לראות את העולם במבט הזה, הפשוט, החכם, שמצליח להוריד מגננות, להוריד שיפוטיות ופשוט להתרגש ולחשוב שכל אחד יכול להיות חבר.

וואו, אני באמת מתרגשת ברמות. אז השיר ככה בא לי במקום, ממש, וואי, שידור ראשון, מי חשב? עברנו הרבה דברים עד שהגענו לכאן, את הקורס עשינו ממש ממזמן, אבל הנה אנחנו, למרות הכל בהתחלה. אלה היו The Pointer Sisters. I'm so excited, מה שאני ממש יכולה להתחבר, ולפני זה שמענו את Like a Child של רבע לאפריקה, שהם אדירים. איזה כיף. התחלות חדשות לא תמיד באות לנו שאנחנו רוצים בהן. אבל גם אם אנחנו אנשים שמתרגשים לקראת התחלות חדשות, וגם אם אנחנו חוששים, וגם אם אנחנו אדישים, התחלות זאת הזדמנות כל כך מיוחדת להמציא את עצמנו מחדש. יש משהו. שאנחנו נמצאים במקום קיים, במקום נוח, שקשה לנו להשתנות. יש איזו מין תדמית כזאת שלפעמים מרגיש שאנחנו תקועים בה, גם לטוב וגם לרע. ויותר מזה, לסביבה שלנו הרבה פעמים קשה לקבל את השינויים שבאנו. אני למשל עברתי כל מיני התחלות, בבית ספר, בצבא, במגורים מחוץ לבית, מצפה, נאות מרדכי, באוניברסיטה, וכל מעבר אפשר לי להבין מי אני רוצה להיות במקום החדש. איזה מין אדם אני רוצה להיות. מה החלקים שבי שאני רוצה להוציא החוצה? ואיזה חלקים בי אני רוצה לשחרר, שאני מרגישה שמעכבים אותי? התחלה חדשה היא בדיוק הדבר הזה שמאפשר קפיצת גדילה, שינוי תדמית, עיצוב מחדש, או לחילופין נקודת ציון שבה פשוט אני מבינה שאני בדיוק מי שאני רוצה להיות עכשיו ברגע הזה.

וואו, איזה שיר עוצמתי, אימאלה, אם דיברנו קודם על צמרמורות, אז אני לא ממש מבינה מה התחושה שיהודית רביץ עושה לי פה, אבל היא... יהודית רביץ, איזה אישה מדהימה ואיזה מוזיקאית מטריפה, ובתכלס אם יש מישהו שמוכר כרטיס לכבש ה-16, אני עדיין מתה ללכת לראות ככה את ההופעה שלה, כי שמעתי שהיא מטורפת. התחלנו לדבר על התחלות, נדבר עכשיו על סופים. סופים תמיד הפחידו אותי. אני שונאת פרדות. אני שונאת שמשהו שאני אוהבת נגמר. ברגעים האלו יוצאת הילדה שבי. אני רוצה לפוצץ הכל. שנייה לפני שזה נגמר, שנהיה חייבים להמשיך עוד. לפזר את כל הצעצועים שנצטרך להישאר ולסדר. אני חושבת שאני ככה מילדות. כל כך קשה לי להגיד להתראות. לפעמים סוף של תקופה כל כך עוצמתית לי, שאני סוגרת אותה בקופסה ויותר לא מתעסקת בה. נגיד לבית ספר שלי, לתנועות נוער, אף פעם לא הגעתי אחרי שעזבתי. לא לפגישות מחזור, לא לחגיגות או הדקסים. הפרידה היא פשוט קשה לי מדי כנראה. אני חושבת שיש הרבה אנשים שסוף הוא משהו מפחיד בשבילו. אפילו פחות נודע מההתחלה, כאילו יותר חוסר ידיעה. זה כמו המחשבה על מה יש בסוף החיים. אי אפשר לדעת, זה... כן, יש אנשים שזה עושה להם חרדה. הרבה פעמים סופים ופרדות נותנים לנו מקום להסתכל ולעשות רפלקציה. חשיבה עצמית על התהליך שעברתי, על הדרך שעשיתי, בכל התהליכים השונים. אני חושבת שהפחד הזה מהסופים הוא אולי קשור לזה. לזה שלפעמים אנחנו שוכחים לחשוב על הדרך, ונזכרים רק בסוף בכל מה שעברנו. ואז כל כך קשה לסיים. אני חושבת שזה אחד הדברים שהייתי רוצה לסגל לעצמי. יותר להתבונן בדרך שאני עושה. לא להיזכר שהיה טוב רק כשנגמר. או לחילופין לפחד כל הזמן שבקרוב זה ייגמר. אני רוצה להיות כאן ועכשיו, ואז אולי אני אוכל להרגיש יותר שלמה עם סופים. אנחנו נשמע עכשיו את בואי נשאר של גידיגוב, אם כבר.

לעומת הפחד מסיום, יש רגעים שבקושי אפשר לראות את הסוף שלהם, ולא פחד אלא כמיהה מה שיש שם. כל מה שנותר זה לחכות שהוא יגיע הסוף. יש רגעים כאלה גם, לא תמיד הכל נעים ונוח. רגעים קשים כאלו, מכירים אותם? רגעים כאלו כמו המלחמה שלא נגמרה, כמו רגעים כאלו בנפש שלנו, בתוך תוכנו, שמרגישים שהכל חשוך וזה לא עומד להיגמר בחיים. ברגעים האלו, שהיו לרובנו פעם או פעמיים או אולי אפילו יותר, זה הזמן להיזכר שהכל סופו להיגמר. לכל דבר יש סוף. ויש פעמים שטוב שכך. ברגעים כאלו שאני מרגישה שהעצב שבי והכאב שבי הוא נצחי, אני שמחה על החוקיות הזאת, שיש מחזוריות ויש התחלה ויש סוף. ואז התחלה, ואז שוב פעם סוף. זה בא בגלים, שעכשיו אולי רע, אבל בקרוב זה ייגמר ויהיה טוב. אז לכל אותם אנשים שמרגישים עכשיו, שהם לא רואים את הסוף, שהם מרגישים במקום הזה, במקום הנמוך, אני מזכירה לנו שתמיד, אבל תמיד תבוא התחלה של משהו טוב. אנחנו רק צריכים לעבור את הרגע הזה. בואו נשמע יחד את סוף טוב של יוני בלוך.

וואו, איזה כיף שביחסי למה שהשיר הזה נכתב עליו, קיבלנו סוף טוב. ביחסי, כן, הכל יכול להיות יותר גרוע, בוא נגיד. אז לפחות בנושא הזה קיבלנו סוף טוב, מוזמנים ללכת לראות את הקליפ, וזה יסביר לכם. אז דיברנו על התחלות, אני מזכירה לנו שאנחנו בתוכנית גם וגם, ואנחנו נדבר גם על התחלות וגם על סופים. אז דיברנו על התחלות, עכשיו אנחנו מדברים על סופים. דיברנו על דברים שאנחנו ממש רוצים שיגמר, ולעומת זאת יש רגעים בחיים שאנחנו אף פעם לא רוצים שיגמרו. כמו שקיעה יפה, כמו משב רוח נעימה, כמו ביס מקוביית שוקולד, שאנחנו לא רוצים שיגמר. רגעים כאלו שהיינו רוצים שיישארו פה לתמיד, רגעים שחולפים מהר מדי, יש שירים כאלו גם, שעוברים מהר מדי, שעוד לא הספקת ליהנות מהם והם כבר נגמרים. יש שיר אחד כזה במיוחד, את השיר הזה שומעים פעמיים מרוב שהוא מרגיש קצר מדי, אבל אולי זה מה שיפה בו. הוא כל כך נעים ומרגש וקצר. וזה משאיר טעם של עוד, גורם לי להתגעגע אליו עוד לפני שהוא נגמר. הסיום המהיר שלו גורם לי לרצות אותו עוד יותר. אנחנו נאזין עכשיו להייר של ריאנה, ששרה שיר שבעיניי הוא תענוג של שתי דקות שמסתיימות מהר מדי, ואני לא אשפוט את מי שירצה אחר כך לשים אותו עוד פעם ולא להקשיב למה שאני הולכת להגיד, למרות שאני אשמח שתישארו איתי, אבל השיר פשוט טירוף.

טוב, אני לא יודעת אם לכם זה עבר מהר, אבל לי זה עבר מהר. אנחנו נדבר עכשיו על הסוף של הסופים. המוות. זאת לא תוכנית של גם חיים וגם מוות, אז אני לא אתרכז בזה יותר מדי, אבל מוות הוא הדבר הכי סופי שיש לדעתי בעולם. למרות שגם על זה יש ויכוח. המוות שלנו הוא בעצם בלתי נמנע. יגיע גם אם נרצה וגם אם לא. הסוף יבוא. הוא באמת בלתי נמנע, ללא שליטה שלנו, ואני מאוד אוהבת שליטה, אבל הנה, זה דבר שאני לא יכולה לשנות, וכמו שדיברתי קודם על השיר של ריאנה, שתמיד מרגיש לי שהוא נגמר לפני הזמן, אז אני חושבת שככה החיים גם תמיד מרגישים. בשנה וחצי האחרונות נפרדתי משני אנשים מאוד יקרים לליבי, שמם הנס ואילנה פלדה. אני מאמינה שעל שניהם אני אדבר עוד המון במהלך התוכניות שלי, אבל בינתיים אני אשלח את מי שמעניין אותו, לחפש קצת ברשתות את הזוג המופלא הזה. אני חושבת שלמדתי כמה דברים מהתקופה הזאת על הסופים. הראשון הוא שלא תמיד משנה בין כמה אתה, או יותר נכון בין כמה האדם שאתה אוהב, אתה תמיד מרגיש שהוא הלך מהר מדי. השני, לא לחכות לסוף בשביל להגיד תודה ולהודות. והאחרון זה ש גם סוף שהוא הכי מוחלט והכי עצום והכי קשה, הוא לא רק כל הדברים האלה. שתי הלוויות ושתי השיבות של האנשים המיוחדים האלה היו הכל מהכל. זמן של חיבור, זמן של אהבה, זמן של ביחד, זמן של מוזיקה ויצירה. נשמע עכשיו שיר ששרנו יחד בהלוויה, שמו החיים יפים. כששרנו יחד כמה מאות אנשים בבית הקברות, לא רצינו להפסיק. אני חושבת ששרנו אותו אולי מעל 10 פעמים. כי באמת לא רצינו שיגיע הסוף. אבל גם את השיר הזה היינו צריכים לסיים, ובנימה הזאת, בוא נהנה מהשיר, נהנה מהדרך, ונזכור שאלו החיים, הגם וגם, הם מתחילים וגם נגמרים, וזה הגלגל החיים שלנו, וכן, וזה מה שיש. וככה זה טוב.

0: יפים כל כך.
1: טוב, אז חזרה לנושא שלנו, התחלות וסופים. אז נכון שלפעמים מפחיד להתחיל, אבל זה גם כל כך מרגש לעבור את ההתחלה. והנה גם אני מתרגשת להיות בסוף של ההתחלה שלי, בסוף של התוכנית הראשונה שלי. נגיד תודה לצחי עקיבא שליברתי כאן באולפן, ולכם שהזנתם. ואני אזמין את כולכם גם להישאר לילדים העבודים עם מי שנכנסת אחריי לאולפן. נגיד לכולנו לילה טוב ונעים. שבוע רגוע שיהיה מלא בחוויות שהם גם וגם, ואני אגיד לכם עכשיו לילה טוב. אני הייתי אגר על שולר שטיין עם התוכנית שלי, הגם וגם, ואנחנו נשמע שיר אחרון, ואז ביי.

שלום, שלום, שלום לכולם. ברוכים השבים. מה שלומכם? שבוע זה הרבה זמן. אז שלום לכל הילדים האבודים. זאת שוב פעם אני, באנו לעשות שטויות. סתם. אז הזמן טס. אני פשוט מרגישה שהזמן טס. אני לא יודעת אם זה מוכח עכשיו מטאפיזיקלית או משהו כזה, אבל מרגיש לי שהתקופה האחרונה אני על איזה חללית במסע הזה שנקרא חיים, ואני פשוט שטה. זה כאילו פרדוקס. יום אחד מרגיש כמו חודש, חודש של התפתחות, כאילו של היכרויות, חברויות, מה לא, אבל שבוע פשוט ממצמץ, עובר וטס. אז על מה נדבר היום? רגע, נסדיר נשימה. לכל מי שחדש כאן, אני אעשה איזה בריפון קצר. קוראים לי מי. אנחנו ברצועת הסטודנטים, וזו התוכנית שלי, הילדים האבודים. כל יום שלישי בשעה 8. שלישי פעמיים כי טוב. אז לפניי יש שתי תוכניות מעולות, אחת של עמית ואחת של אגר, שהם פשוט היו מדהימים היום, ואיזה כיף, אני כאילו מרגישה שיש איזה קוסמיות והרמוניות, הכל מתקשר לי. ואחריי יש תוכנית של מביני עניין של שמעי, שנקרא רסטה גנגסטה, וזה משהו ששווה להישאר אליו. אז לא יודעת, אני טועה לעצמי, עולה לי איזה רעיון, אולי אני יכולה לפתוח כזה, לאפשר לכם גם, לשומעים, לאלה שמקשיבים לי, לשאול מה מעסיק אתכם, משמעות, הגשמה, אמונה, אולי פשוט לנוח כזה, איזה שלווה כזאת, אני חושבת שזה אותי אישית, זה מעסיק אותי. אז בנימה מבולבלת זאת, אתם יודעים, אין מושג על מה עכשיו יהיה התוכנית, נענני, whatever, זו תקופה משונה, תזרמו איתי, זה גם גיל מוזר, כאילו סוף שנות ה-20, אבל באיזשהו מקום אני תקועה בקורונה, אבל גם מאז חלפו פשוט עשורים של זמן, אז אין לי כל כך תשובה בדיוק במה נעסוק, ואולי יותר באנרגיה שהייתי רוצה לפתוח בה, אנרגיה נשית, נקבית, שובבית, מלטפת, כי כאילו למה לא? אני אישה. התחלנו.

איי, איי, איי. מחשפות. איזה מילה טעונה, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אני חושבת שהיא באמת הלכה והתעצבה כזה עם השנים, כי פשוט אני פגשתי הרבה נשים בחיי, באמת, נשים חכמות. יש בהן משהו, בנו. יש בנו משהו, משהו מיוחד. משהו בקצב הזה, בתחושות, ברגישות. ממש כמו השיר האחרון, Brazilian Soul, עם סופי טאקר, והוא מלווה באיזה קצב ברזילאי, פוסינובי כזה עדין ומתוק. אני אוהבת אותנו אנשים, ובעקבות כל מלחמת הבבושקות הזאת, ואני איכשהו התגלגלתי לסיני, שמה פגשתי אישה, אישה חזקה, באמת, אישה חברה. והקשר בינינו היה כל כך אמיתי ומתוק. ישר פשוט דיבורים מהלב. היא מצרית ואני ישראלית. ותוך כדי שאנחנו ככה מצחקקות לנו, היא אומרת לי, את יודעת שיש לזה איזה מילה בערבית? כמובן זה הדליק לי את חוש הסקרנות. והיא סיפרה לי על המילה מייסה. מילה בערבית שהיא בעצם מתארת בדיוק את זה, את הדבר הזה שקשה להסביר את הקצב הנשי, השובבי, המשחקי, אבל גם עדין, כלומר הוא לא מתיימר להיות איזה משהו, פשוט. והיא ניסתה להסביר לי את כל העניין הזה דרך שיר ערבי קלאסי, שבדיוק הרגע הזה שבו כל הכלים עפים ויוצרים איזה טוויסט ואיזה משחקיות בשיר, זה בדיוק מה היא עשה. אוקיי, אז מה היא עשה? נניח

האחרונה, הזיות של מטייל בודד. אז ככה, בטבעיות, עשיתי גוגל, תודה לגוגל, ואני מניחה שהוא איזה רפרנס לספר שכתב ז'אן ז'אק רוסו, גם הזיות של מטייל בודד. אני מודה שאני לא קראתי את הספר הזה. ובתקציר כתוב שזה הספר שהוא לא הספיק להשלים. ואפשר לראות את החיבור היפה כאילו בין האלבום לספר ולענייננו. אני מצטטת, הטבע הוא מקום מקלט למחבר ממצוקותיו החברתיות, באמצעות זכותו של הטבע רוסו מזכך את עצמו. זה ציטוט מהתקציר. אז הספר עצמו יצא ב-1974 לעומת האלבום שיצא ב-2026, ממש לפני שבוע בערך. האלבום הזה מורכב מ-12 שירים מעולים, משנועזים, כאילו בועטים אפילו קצת, ככה לתחושתי. ומאחורי הקלעים של אידיוט, כן, זה השם של ההרכב, עומדים בפרונט אורי רוסו, שהוא זמר, כותב, מפיק, ממקסס, וכנראה שעוד כאילו מלא כישרונות כזה, שמסתבר שהוא היה שותף של נוגה ארז בכל העשייה שלה, ועכשיו עם איתמר לבשטיין, שהוא המתופף בהרכב, הם יצרו את אידיוט. והשיר הזה הוא בדיוק מתחבר לי לאנרגיה הזאת, המייסה, רק בעיניים טיפה גבריות. מעניין אותי אם תצליחו להבין אותי בזה, וגם הוא פשוט שיר טוב בעיניים.

פנינו דרומה. דרום מהמילה דר יום, כלומר רוב שעות היום, רוב שעות השמש קורות כשהשמש בדרום. כלומר אלה השעות החמות ביותר, ומפה אני קצת שואבת השראה מהשמניזם, כי דרום משול לעונת הקיץ, כאילו ארבעת הכיוונים, ארבע עונות, דרום קיץ. וממש זה הימים שאנחנו נמצאים כאילו בתחילתם, אז לכיוון הזה מסמל הצבע אדום, וגם חיות מסוימות, כמו זאב ונשר, זה ממש כאילו סי האש. אז הציטוט הבא נאמר על ידי קלריסה פינקולה אסטס. זה קצת שובר את הלשון, תסלחו לי, אבל מדובר במשוררת, סופרת, וגם פסיכואנליטיקאית יונגיאנית. כלומר, מי שמכיר את קארל יונג, יכול לשמוע מעט ארכיטיפיות בתוך הדברים שלה, שגם מאוד מתקשרים לעולם השמני. אז בואו נקרא. הדלתות לעולם הפראי הן מעטות ויקרות ערך. אם יש לך צלקת עמוקה, זוהי דלת. אם יש לך סיפור ישן או שן, זוהי דלת. אם את אוהבת את השמיים ואת המים, עד כדי כך שכמעט אינך יכולה לשאת זאת, זוהי דלת. אם יש בך כמיהה לחיים עמוקים יותר, מלאים יותר, שפויים יותר, זוהי דלת. כאילו, בו זמנית ממש אותה שלווה, אבל גם המייסה, הן קופצות לי פה בין השורות, בין המילים. בדרום, בעולם בעולם הפראי הזה, תודה, ביני לבינו וגם ביני לביני. אז אני מזמינה את כולכם לשאול, האם הייתם חוצים את הדלת לעולם הפראי הזה?

עפה על עצמי בטירוף. אם היה פה מצלמה כזה אח גדול, וואו. קלריסה כתבה את נשים רצות עם זאבים. אני לא יודעת למי פה זה מצלצל מוכר. זה ספר שמורכב מסיפורים ישנים, אגדות אפשר להגיד, שקלריסה פשוט הלכה וחקרה ואספה במהלך השנים, וחלקן כזה טיפה מחשפות וייב, ומאוד ארכיטיפי, כאילו עם הפרט הזה של קארל יונג, שהוא בעצם מאוד מתעסק עם התת מודע הקולקטיבי, הארכיטיפי, אז אפשר להבין טיפה יותר גם מאיפה קלריסה מגיעה, מה הניחוח של הספר, וגם לנסות להתחבר, אתם יודעים, גם אם זה לא בדיוק העולם שלי, לא בדיוק המערכת אמונות שלי, אפשר איכשהו לראות את החוט הזה, הדק, שפשוט שוזר בין הכל. אז אפשר גם להביא איזה סיפור מתוך הספר. רק בשביל לשים את זה כאן על השולחן, אני מכירה לכם המלצה מגב הספר, שפשוט גם הגברים שמקשיבים פה בינינו, יבינו שזה לא רק שיח נשים. Recommended for men who dare to run with women who run with wolves. يعني מומלץ לגברים שמעיזים לרוץ עם נשים שרצות עם זאבים. אז אני פותחת פשוט בסיפור הראשון פה בספר שנקרא ללובה. שהסיפור מספר על איזה אישה מבוגרת, זקנה, זה גם איזשהו ארכיטיפ יונגי של זקנת השבט, האימא הזאת, כל מיני, זה אגדה אינדיאנית, שהיא פשוט חיה במקום נסתר בין הערים, והיא אוספת עצמות זאבים. יש לה כל מיני שמות, יש לה אשת העצמות, האוספת, וגם ללובה, שבתרגום זה אומר אשת הזאבים. והיא בעצם הולכת ואוספת עצמות מהערים, והיא בונה אותה מחדש, מה שנקרא הקריאטורה, היצור הזה, היא בונה אותו מחדש, ואז היא הולכת ויושבת מול המדורה שלה, והיא חושבת טוב טוב על איזה שיר לשיר לשלד, ולאט לאט תוך כדי שהיא שרה, רשום שהדבר הזה נהיה into being. אני נמצאת עם הספר פה באולפן, חברים, אני בן אדם רציני, ואם אני הולכת עם כל ההמלצות שלי בחיים, אם יש אפשרות לקרוא משפת המקור, זה הכי טוב. והיא שרה והיא שרה, בעצם הזאב קם לתחייה, ומתחיל לנשום, וכל המדבר והכל כאילו רועד, והזאב הזה פותח את העיניים שלו, והוא קופץ, והוא מתחיל לרוץ, הוא מתחיל לרוץ בקניון, ותוך כדי הריצה, לא שמים לב, ומרוב המהירות, כאילו לאט לאט, הזאב הזה הופך להיות לאיזושהי אישה צוחקת שרצה בחופשיות לעבר האופק. הסיפור מסתיים שאם אתה משוטט שם במדבר וזה קרוב לשקיעה, ואולי אתה טיפה אבוד וברור שאתה עייף, אז אתה בר מזל, כי אולי ללובה תיקח אותך ותחבב אותך ותראה לך משהו מאוד מיוחד של הנשמה. אז אוקיי, סיפור קצת מוזר, פראי אולי. אולי אתם שומעים כאן איזה קשר בין זה לכל מה שקשקשתי עד כאן. אולי, מעניין, כרגלי צריך לתת לדברים קצת לשקוע בשביל לתת להם להתעכל, אז נניח רגע לגברת לובה ונעבור לגברת מגונדרת, אח שלי. אז למי שלא היה פה בתוכנית הקודמת שלי, אתם הפסדתם. זו תוכנית הילדים העבודים, ופה אנחנו פשוט נהנים. ואני הצעתי לאח שלי להגיע להתארח באולפן, והוא איש עסוק וכזה
איש חשוב, ונראה שהוא קצת הולך לאיבוד למקום הנכון, והוא הציע לי דיל. והדיל הזה זה לתת איזה אור לשיר מתוך הפלייליסט שלו, ולהפתעתו הגמורה, כן? הוא לא יודע איזה שיר הולך לבוא, אבל להפתעתי הוא מביא בול, את הקצביות הזאת המתוקה והמסתורית שאני מדברת עליה.

0: You can't stop me.
1: Point and kill.
2: אז איזה דלת אנחנו בוחרים, כאילו אתם יודעים, פשוט לקחת, לצעוד בה היום, פשוט לחצות אותה. מה יקרה אם נרשה לעצמנו פשוט להיות בעולם הזה הפראי? טיפה מייסה או כלילות כזאת, פשוט שיהיה אפשר לשמוח בחיים כמו שהם. זו מצווה גדולה להיות בשמחה. אז אם אחזור וסכם את הסיפור הזה שפותח את הספר, אבל גם בעצם הוא פותח את ראשית כל הדברים של הספר הזה, לנו לנשים יש באמת כוח מיוחד, מיוחד מאוד, תודה לכל הנשים שבחיים שלי, על מי שאתן ומה שאתן, יש משהו באמת עתיק וקדום, שיודע ומחובר לטבע, לאדם, לחי, ובכל אחת מאיתנו, וגם בכם, בעצם הנקודה הזאת, הנקבית שאני מדברת עליה, באמת קיימת בכולנו, ויש לנו את היכולת להפעיל את הכוחות האלה, להתחבר אליהם, לזאבה, למייסה, לשמחה, לנקודה הטובה. לא משנה איך נקרא לזה, אינשאללה, שהמקום הזה יביא לנו שלווה. וביחד עם המקום הזה, אני מזמינה את כולנו, גברים, נשים, חיה היחידה כאחד, הם למצוא את החיבור שלהם. כי יש משהו באחד ועוד אחד שיוצר תמונה שלמה יותר, שוטפי, קוסמי. ובלי זה, בלי מציאת אותה נקודה, בזכות האחד השני, שנוכל להרגיש את האחדות הזו, שם אנחנו באמת נוכל לפרוח. להיות כל הצדדים שלנו.

זה שיר שלוקח אותי לתקופה אחרת בזמן. הייתי מקשיבה לו באוזניות בתאילנד, אבל בואו לא ניכנס לזה. אנחנו לקראת סוף השידור, ובאמת אני מאחלת לנו למצוא את הנקודה הזאת, את האחדות, את השותפות, לשמוח ולהיות שם בשמחה, לקחת מתוך החיים את החיות, להפוך אותה למשחק, לקלילות. באמת תודה לכל מי שבחיי ומזכיר לי את זה יום יום. ואני רוצה להיפרד ממכם, כי מפה והלאה אני אתן את המושכות לשמעי. אם אני הורדתי לכם מעט את האנרגיות, אז אני ממליצה לכם להישאר לתוכנית הבאה, כי הוא הולך להרים כאן זה בטוח. והמנגינה הזאת של סזה, Good Days, זה שיר שהוא איזה איחול כזה לדרך, באמת שיבואו עלינו ימים טובים, שנשמח ונצחק, ונהיה פשוט באהבה לחיים האלה, שיבוא שלום עלינו, בתוכנו, ולהתראות לכל החברים והחברות הווירטואליים שלי. נתראה שבוע הבא.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

גנגסטה, פותח את הבסטה, וולקאם. התחלנו עם בוב מרלי, Three Little Birds, אבל עם טוויסט אפרוביטי, יצא באזור 2020, יחד עם טני ואוקסלי.

איתכם, אבל אני שמעתי שהשלום פרץ. הוא הגיח. אז אפשר לא לדאוג משום דבר. Gonna be alright. I hope. היום יהיה לנו תוכנית מלאה ברגע מכל השנים, כל הזמנים. ישראל, ברזיל, לונדון, you name it. אנחנו לאט לאט עוברים ל-Easy Star, All Star. והם עושים את מה שהם יודעים הכי טוב, וזה קו ורגעי לשירים אלמותיים. והפעם מייקל ג'קסון עם בילי

איזי סטאר, אולד סטאר, בילי ג'ין. אם אתם לא מכירים את איזי סטאר, אולד סטאר, אז קודם כל נו נו נו לכם, זה לא בסדר, אתם צריכים להכיר אותם. ודבר שני, מדובר בקולקטיב רגעי מדהים שיוסד על ידי, כמו הרבה דברים טובים, על ידי יהודי טוב מניו יורק, מייקל גולדווסר. והקולקטיב המדהים הזה יצר קודם כל את דאב סייד אוף דה מון, שהוא המוכר והידוע שלהם, אבל עוד הרבה טובים, רדיו דרד, כל השירים של אוקי קומפיוטר, טרילה, מתוך השיר הזה, מתוך האלבום הזה של טרילה, שהוא כל הטרילר של מייקל ג'קסון. איזי סטאר, לונלי הארטס, דאב בנד, וואו, מלא מלא דברים טובים. פליז צ'ק דיס אלבום אאוט, פליז. אנחנו עוברים לעוד קאבר כיפי, סאנשיינר.

Modern Love by the Sunshiner, קאבר לדייוויד בוי האדיר. איך הכל נשמע יותר כיף ברגעי? זה משהו מדהים, זה הבאס, זה החצוצרות, זה הלייבק, טופים, I don't know.

כן, כן, כן, אז לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, אתם על רסטה גנגסטה, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, ואנחנו עוברים לאחת והיחידה.

0: יס איי, עוברים לפלוטניק, והוא יספר לכם על המתופף שלו, אלעד.
1: לפני כמה שנים אמרתי לחבר'ה אני מחפש מתופף, חבר ששמע מהצד אמר יש לי מישהו זה יבוא לו בכיף, הוא חצי תימני חצי דומיני, הוא בעניינים רסינים.

0: איזה ילד מלך.
1: תן סולו על הבטן. אוקיי, השיר הזה ילדה הוא בשבילך, זה רק אני ואת. אהבה היא התשובה, זה נכון.

שבק סמך, רק תגידי לי. מילים דני ניב, הידוע בכינויו מוקי. אתם על רסטה גנגסטה, רצועת הסטודנטים, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. אנחנו לאט לאט עוברים לפרוטג'ה וקופי. איזה טיון.

Switch It Up, קופי ופוטג'ל, שתיים מהקולות הכי חמים ברגע החדש והצעיר. קופי זכתה בגרמי, כן. אנחנו עוברים לאט לאט לאט לאט לניו זילנד. כן, כן, לא סתם אנחנו מרחיקים עד לאי הרחוק הזה, כי שם נמצאת הלהקה הכי טובה בפרק.

Fat Ready Drop, The Raft, תוך האלבום הראשון שלהם Based on a True Story 2005. ויש משהו מיוחד בלהקה הזאת, לפחות לי, אני לא יודע אם אתם מרגישים את זה גם, אבל הם מרחפים מעל הכל, מעל כל הז'אנרים, ואיכשהו גם יודעים לחבר אותם.

Yes! Gentlemen, Dub Club, הישר מבריטניה, High Grade. והם שואלים שאלה נורא חשובה, בעיקר לי, בחור בן 42. האם גם כשאני אהיה זקן, אני עדיין אהיה בעניינים?

אז כן כן, מקס רומאו כבר ב-1976 ראה איך הכנסייה שאבא שלו כל כך אהב ובנה קהילה סביבה נהייתה מאורת גנבים, a den of thieves. וכאב לו על זה, אז הוא כתב והוציא את השיר המדהים הזה, stealing, stealing, stealing, stealing, stealing in the name of the Lord. וזה כל כך מתחבר לדת בכל מקום. זה לא רק סיפור שלנו, חבר'ה. מקס רומאו and the upsters מתוך War in Babylon, 1976. איזה טיון. אנחנו עוברים קצת לניו רגי עם קרוניקס, אבל הוא עושה כבוד.

אתם על רסת הגנגסטה ואנחנו מתקרבים לסגירת הבסטה. תודה לנתי רוץ מברזיל שמחברים בוסה נובה ורגי בכזה כיף.

אז אנחנו מתחילים לסיים, ואנחנו עם הכיף הזה שנקרא Three Little Birds, איפה שהתחלנו בגרסת הדאב. רסטה גנגסטה, כל יום שלישי בשעה 9-10, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. כל התוכניות וגם זו נמצאים במיקס קלאוד של רסטה גנגסטה. אז אם אהבתם את התוכנית הזאת, לכו תחפשו רסטה גנגסטה, Three Little Birds.

והקיץ כבר כאן. כן, כן. אתם יכולים להרגיש את זה בשלטי המזגן שלכם. אתם יכולים להרגיש את זה כשאתם נוסעים באוטו. ואי אפשר לפתוח חלון. אוף, אני אוהב. אבל כן, הוא פה. והדאגות שלנו, אני מקווה שירדו במעט. ויש לנו זמן לטבול בנחל, יש לנו זמן לחגוג, יש לנו זמן ליהנות מהארץ המדהימה הזאת. אז תדאגו לעשות את זה בקיץ הזה, תדאגו לצאת, ליהנות, לשתות, לעשן, תהנו, מגיע לנו, פאק, מה עברנו? וזה לגמרי המסג' טו יו, שלי לכם. אל תדאגו, יהיה בסדר. אז רסטה גנגסטה מסיים עוד תוכנית. מאחל לכם אחלה לילה, אחלה המשך שבוע. ואנחנו נשתמע בשבוע הבא, בשעה 9. רסטה גנגסטה, סוגרת הבסטה. לילה טוב.

road unwinds. I can handle whatever I stumble upon.

I'm leaving the table. I'm out of the game.

to blame. I'm leaving the table.

dying off of you. I can't take my mind. My mind.

than hard to love you. Didn't have to try. Wasn't hard to love you.

I ever leave you? Was I ever able? Or are we still leaning on?